Itsy Bitsy by night.

sit back, relax, and enjoy Itsy Bitsy by Night.

never wanna let you go.

0: innocent.
1: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
2: Ești părinte, iar copilul tău cere des ceva dulce? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucruri cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre legătura dintre emoțiile copilului și consumul de zahăr. Mai exact, despre momentul în care dulcele ajunge să fie folosit ca un calmant emoțional. Uneori, copilul nu merge către dulce pentru că este foame, ci pentru că trăiește o emoție intensă. Tristețe, frustrare, oboseală, plictiseală sau furie. Iar acest lucru nu apare întâmplător. De multe ori, copilul învață acest mecanism chiar din relația cu părintele. Atunci când l-a auzit pe părinte spunând deseori, uite ceva bun de mâncare, ca să te simți mai bine, copilul face o asociere foarte clară. Emoțiile neplăcute se calmează cu mâncare, în special cu ceva dulce. Zahărul oferă, într-adevăr, o stare de bine pe moment. Consumul de alimente dulci stimulează eliberarea de endorfine, substanțe care dau o senzație de plăcere și confort și reduc durerea emoțională. Problema este că această stare este una de scurtă durată. Emoția de la bază nu dispare, nu este înțeleasă și reacția nu este gestionată, ci doar acoperită temporar. Iar copilul nu învață ce să facă cu emoțiile lui, ci doar cum să le amorțească. Pe termen lung, acest tip de răspuns poate duce la obiceiuri nesănătoase, precum mâncatul compulsiv. Copilul ajunge să caute automat mâncarea, mai ales dulciurile, ori de câte ori se simte copleșit emoțional. Astfel, în loc să-și dezvolte mecanisme sănătoase de reglare emoțională, el învață să se autoregleze prin mâncare. Ce poți face diferit ca părinte? În primul rând, separă emoția de mâncare. Când copilul se simte trist sau furios, ajută-l să pună în cuvinte ce simte, validează-l și fii prezent lângă el. Uneori nu are nevoie de ceva dulce, ci de atenția ta, de o îmbrățișare sau de timp petrecut împreună. Dulciurile pot exista în viața copilului, dar nu ar trebui să fie soluția pentru emoțiile dificile. Iar un copil care învață să-și gestioneze emoțiile cu ajutorul părintelui va avea mai puține șanse să caute alinare în mâncare mai târziu. Iar aceasta este o bază esențială pentru o relație sănătoasă, atât cu emoțiile, cât și cu mâncarea.
1: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Atenție, atenție! Distracția începe în grădina de joacă Oșan. Supereroii Itibiții și prietenii de la Oșan te așteaptă cu jocuri, muzică și premii. Vino să simți energia verii alături de noi. Sâmbătă, 13 iunie, de la ora 11 în Oșan Cotroceni. Nu lipsi! Vara asta ne jucăm împreună!
1: Etsy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzy Bitsy Nața.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor

0: părinții sunt părinți.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bine v-am regăsit, dragi părinți! Astăzi vorbim despre pofte, dorințe și nevoi. Ce facem atunci când copilul vine la noi și ne spune vreau bomboane, vreau ciocolată, bate din picioare, se trântește pe jos în magazin? Care este discursul nostru interior în astfel de momente? Facem față tentației acestei provocări sau suntem fermi și rămânem consecvenți în atitudinea noastră? Este important să știți că nu suntem peștișorii de aur ai copiilor noștri. Nu suntem obligați să îndeplinim toate poftele, toate dorințele, cu atât mai mult cu cât ele sunt induse de diferite mesaje de marketing pentru anumite produse. Atractive, bineînțeles, pentru copiii noștri, dar nu neapărat sănătoase. Responsabilitatea principală a noastră în rolul de părinte este să investim în educație și în sănătate. Această investiție în educație și în sănătate presupune foarte multă responsabilitate. Ar trebui să fim consumatori informați. Ce ajunge în casa noastră, ce ajunge în farfuria noastră, ce ajunge în corpul nostru. Corpul nostru și corpul copiilor noștri nu trebuie transformat într-un coș de gunoi, în care punem orice, oricând, doar pentru gustul bun, pentru plăceri de moment. Atâta timp cât un copil trăiește în această educație în care plăcerile și dorințele sunt satisfăcute imediat și găsim soluții pentru ei astfel încât să nu se supere, să nu-i frustrăm, să nu-i traumatizăm că n-au mâncat ciocolată la 11 noaptea, nu reușim să construim pe termen lung un comportament alimentar sănătos, echilibrat și ei nu vor înțelege care este relația cu alimentația. Alimentul este doar combustibil, nu este nici refugiu, nici recompensă, nici acea soluție salvatoare într-un moment în care simțim că nu mai putem. Fiecare copil are anumite gusturi preferate, anumite alimente pe care și-ar dori poate să le mănânce din zor și până în seară, să înlocuiască ciorba cu ciocolată, să înlocuiască peștele cu șnițele, dar noi avem nevoie de o prezență cu blândețe și cu fermitate, astfel încât să aducem în prim plan nevoile și abia apoi să ne gândim ce facem cu poftele și cu dorințele copiilor noștri. Dar, dacă noi trăim într-un comportament alimentar în care ne dăm voie să ne satisfacem toate poftele și alegem alimente instinctiv sau compulsiv în funcție de starea pe care o avem, acela este modelul real al alegerilor alimentare pe care copilul nostru îl vede și este ceea ce pe el îl inspiră. Așadar, oricât de multă teorie am vrea noi să aducem la pachet, practica este cea care face sens în bucătăria noastră și în farfuria copilului nostru. Nu ar trebui să ne fie frică să spunem asta nu se poate, sau poți, dar o dată pe săptămână, sau nu este ora potrivită. Dacă rămânem în această situație în care de rușine, de frică, în anumite contexte în care suntem stânjeniți să nu facem față unui anumit context provocator pe care îl creează copilul nostru, nu vom putea construi o educație cu sens din perspectiva alimentară. Dacă noi avem niște obiective clare raportate la sănătatea copilului nostru, poate legate de greutate, poate legate de imunitate, poate legate de sănătatea microbiomului sau de sănătatea pielii, atunci putem crea o rutină, o disciplină, o consecvență, o planificare alimentară care să ducă pas cu pas la un plan de sănătate. Fiecare plăcere va rămâne ca o amprentă în tot ce înseamnă alegerea alimentară pe tot parcursul vieții, dar nu neapărat pentru gustul bun din farfurie, pentru emoția pe care o creăm atunci în acel context. Poate ne amintim de cozonacii bunicii sau de plăcintele pe care le făcea mama sau de o anumită mâncare pe care am gustat-o într-un anumit context, la un restaurant, într-o vacanță, dar de fapt starea pe care am avut-o este cea pe care creierul nostru caută, acea zonă de confort emoțional. În momentul în care mâncarea este asociată cu o stare de bine, atunci vom alerga toată viața după plăceri și dorințe ușor de satisfăcut. Cum vreau, cum întind mâna și mănânc. În adolescență abia se creează un drum mai lung sau mai scurt de la impuls la acțiune. Dar până atunci copiii noștri pot fi o copie fidelă a tot ceea ce văd ei acasă, iar noi avem nevoie să punem un spațiu cât mai mare de la impuls până la acțiune, chiar și în alegerile noastre. Astfel vom fi modele sănătoase, echilibrate și vom putea prioritiza nevoile în relația cu alimentația în familia noastră. Vă invit să trăiți în bucurie, să aveți alegeri conștiente, să vă bucurați la fiecare masă, să trăiți cu sens fiecare alegere alimentară. Armonie în farfurie să fie!
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: La Trăiește Sănătos, astăzi vom vorbi despre obiceiuri vicioase ale celor mici, ale copiilor și ne va explica invitata noastră, Asma Năstase, medic pedodont. Bine ai revenit, Asma!
2: Bine v-am găsit!
1: Hai să vedem la ce obiceiuri vicioase ne referim astăzi.
2: Sunt foarte multe, printre care subtul degetului, asuzetei, rosul unghiilor,
1: bruxismul, scârțitul dinților în timpul somnului.
2: Da, este iarăși o tulburare asociată și cu somnul, dar produce și afectări la nivelul gurii.
1: Hai să le luăm pe fiecare în parte. Subtul degetelului, cât de grav este?
2: Este din păcate foarte grav. Din cauza forței pe care o exercită, degetul este și un os, limba iarăși este un organ foarte puternic, poate să ajungă la ocluzie deschisă, adică dințișorii de sus nu se mai ating cu cei de jos. Pe lângă asta poate să dea și tulburări în vorbire.
1: Deci copilul, dacă are dințișorii deformați în urma subtului degetului, nu mai poate să vorbească, nu are aceeași dicție, nu poate să muște, să mestece corect. Da. Deci, iată, mare grijă să dezobișnuim copilul
2: sunt
1: să sugă degetelul.
2: Metode,
1: știi tu, Asma?
2: Inclusiv oșa de la farmacie funcționează. Leacurile băbești cu ardei iute, îl chinuim un pic pe copil. Dar este mai bine să o luăm din timp decât să fie mai târziu și să dea afectări mai mari.
1: Să deformeze dințișorii și apoi să încercăm să-i îndreptăm. Bun. Suzeta.
2: Suzeta, eu o recomand până în jurul vârstei de 2 ani.
1: Am depășit vârsta și Rebecca, să știi că încă o mai a noaptea.
2: Încercăm să lucrăm cu copilul. Este dificil pentru că nu reușește să se liniștească fără suzete. Este un mijloc pentru el să se liniștească, să doarmă liniștit. Dar poate să producă iarăși
1: deformarea dințișorilor. Rosul unghiilor.
2: Pe lângă aspectul inestetic, mai este și problema bacteriile de pe mână ajung în cavitatea orală, provocând până și carii dentare din cauza aceasta.
1: Și hai să spunem lucrurilor pe nume, sunt adulți care își rod unghiile, copiii mai mari, adolescenți, deci nu doar cei mici. Iată, mare grijă, pe lângă bacteriile, microbii pe care îi introducem atât de ușor în gură, aspectul inestetic al unghiilor, dințișorii care iarăși au de suferit.
2: Sunt foarte tociți cei din față din cauza ticului.
1: Bun, și spuneai că mai poate exista acel scrâșnit în timpul somnului. Bine, aici copilul nu e conștient. De ce face lucrul acesta? Ce se întâmplă?
2: În momentul în care ei își schimb dințișorul, este un dezechilibru ocluzal. Și în timpul somnului încearcă să găsească acel echilibru. În momentul în care rup toți dințișorii definitiv, atunci el reușește să scapă de bruxism. Este mai ușor, pentru că renunță natural la el.
1: Bun, și dacă nu se întâmplă să renunțe natural, ar trebui să-l ajutăm cu diverse gutiere?
2: Exact,
1: sau ce
2: după ce rup toți dinții, că altfel împiedicăm erupția lor, se face o gutieră din cauciuc pe care o poartă noaptea. Dacă este nevoie și în timpul zilei, o purtăm și în timpul zilei.
1: Dacă nu se poartă această gutieră și copilul scrâșnește în continuare din dinți?
2: Se abrazează dinții foarte tare.
1: Smalțul are de suferit?
2: Da, are de suferit, dă sensibilitate la rece, la dulce, la cald.
1: Pot apărea carii, nu? Da. Pentru că dacă n-ai un smalț sănătos...
2: Exact. Se subțiază, ajunge la dentină. Dentina este un țesut mai moale care imediat se îmbolnăvește.
1: Of, iată câte neplăceri pot apărea din cauza obiceiurilor vicioase ale copiilor. Și astăzi am vorbit cu doamna doctor Asma Năstase, medic pedodont, despre subtul degețelului, suzeta utilizată mult prea mult, rosul unghiuțelor, scrâșnitul dinților în timpul somnului, adică bruxism. Pentru toate se pare că există o soluție, totul este cu răbdare, cu grijă, să explicăm copilului astfel încât el să scape de aceste obiceiuri vicioase. Asma, îți mulțumim pentru sfaturi și te așteptăm să revii.
2: Cu drag!
1: Rămâi cu noi la Trăiește Sănătos pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.
0: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.
3: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt beneficiile hranei echilibrate asupra sănătății pisicilor și câinilor?
4: O dietă echilibrată susține sistemul imunitar, aspectul blănii lucioase, dinți sănătoși și o digestie mai optimă. Ajută la menținerea greutății corporale și previne afecțiuni cronice, precum diabetul sau bolile articulare, chiar și cele cardiace. Hrana echilibrată are ingredientele necesare pentru fiecare etapă de viață și nevoi speciale. Investind în alimentația corectă, creștem calitatea și durata vieții patrupedului nostru, reducând riscul apariției unor boli costisitoare.
3: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
5: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Este ora 7. Pe buza de sus am lapte.
1: Înghețată, bifat. Limonadă, bifat. Construit castele de nisip, bifat.
2: Ce mai urmează acum?
1: Ah, da, încă o tură de joacă.
3: Raze de soare și multă hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
4: Bună dimineața, sunt Andrei Iordache și vă prezint știrile Ițibiții. Premierul desemnat Eugen Tomac a avut a doua rundă de consultări cu formațiunile parlamentare după întâlnirile de luni cu reprezentanții PNL, USR și PSD. El a expus interlocutorilor prioritățile cabinetului pe care dorește să-l prezinte parlamentului, precum și considerentele pentru care, în opinia sa, actuala situație poate fi deblocată doar prin investirea unui guvern format din profesioniști. Eugen Tomac a mai spus că astăzi, după încheierea consultărilor, va solicita o întrevedere cu președintele Nicu Șordan. 3 din 4 companii din România plătesc diferit angajați care ocupă posturi similare, arată un nou studiu. Totodată, aproape 8 din 10 angajați spun că ar fi mai interesați să aplice la un loc de muncă dacă salariul este afișat direct în anunț. Începând cu luna aceasta, angajatorii din toată Uniunea Europeană, inclusiv din România, sunt obligați să aplice o directivă privind transparența salarială. Absenteismul elevilor din România se formează încă din școala primară și, spre deosebire de alte țări, se intensifică în liceu. El se asociază nu doar cu probleme sociale, economice sau culturale ale familiilor, ci și cu plictiseala simțită de mulți elevi la ore. Efectul este unul major, mai bine de 3/4 dintre elevii români aflați în situație de analfabetism funcțional la PISA 2022 au raportat absențe pe termen lung printre cele mai mari scoruri din lume, arată o nouă analiză a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică pe tema absenteismului școlar publicată ieri. La final, datele meteo. Dimineața începe cu temperaturi între 9 și 19 grade și condiții de ceață pe arii restrânse. Pe parcursul zilei, vremea va fi caldă în cea mai mare parte a țării și călduroasă în regiunile vestice. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 și 34 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, însă după amiaza și seara vor apărea înnorări temporar accentuate, averse și descărcări electrice în zonele montane, local în Muntenia și pe spații restrânse în Oltenia, Dobrogea și Moldova. Ploile pot avea caracter torențial, iar izolat în posibile căderi de grindină și vijelii. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul averselor. În București, vremea va fi caldă, cu o maximă în jurul valorii de 30 de grade, după amiaza și seara vor fi înnorări, iar probabilitatea pentru averse și descărcări electrice va fi ridicată. La Constanța vor fi 24-26 de grade, la Iași 27-29 și la Craiova 31-33. Acestea au fost știrile ori 7, începeți dimineața!

0: Biti Neața.
1: Biti dimineața.
2: Neața, bună dimineața.
1: Salut.
0: Bună tuturor.
2: Hei, salutare, prieteni, bine ați venit pe Biti FM. Este 10 iunie, este miercuri, a început o nouă zi și iată-l pe Biti, iată-l pe Biti. Bună, Biti.
1: Bună, Andrei.
2: Salut și ție, Iți, domnișoara Iți. Iată și pe ea, extraterestrii noștri de aici, de la matinal.
1: Ați place? Și-am construit.
2: Îmi place, Bițică, dar de ce ai venit cu ea în studio?
1: Că sunt mândru.
2: E foarte frumoasă.
1: Dar
0: ce
2: poți
0: să fac?
2: Și ai făcut-o tu roz, așa?
1: Hai!
2: Ești sticicioasă?
1: Dar nu, că la jucăria nu contează, hei.
2: Nu contează.
1: Chiar nu contează.
0: Pentru mine contează un pic.
1: Pentru tine, dar
2: e
1: dacă
2: cadou
1: nu...
2: pentru Iți?
1: Nu.
2: Ia, ta.
1: Da.
0: Sigur?
2: Are și Iți?
1: Dar eu dau dacă vrea.
0: Păi vreau.
1: Ce da?
0: Vrea.
1: Adică e... E o mașinuță din...
0: E o mașinuță care îmi place și mie.
1: E o mașinuță din...
2: E un monster track din asta.
1: Piese de Lego și... Ce dacă are și un pic de roșu?
0: Care e Monster Jam Sparkle Smash.
1: Yes!
2: Sparkle? Pentru că este scripicios?
0: Pentru că este scripicios și pentru că are, dacă vrei să știi, are și un con de unicorn.
1: Și e cu motor quark. E cea mai tare.
0: Da.
1: Deci nu știi... Nu mai contează culoarea acum.
2: Foarte bine că l-ai
0: e
2: făcut,
0: că
2: uite, mai avem niște pachete aici.
1: Un pic. Ce avem?
2: Mai avem niște seturi nedesfăcute.
1: Da!
2: Pentru că acela sper că ți l-a oferit cineva, nu că ai desfăcut tu de unde nu trebuia să desfaci.
1: Mai cum să fac eu așa ceva, hei?
2: Bine, pentru că avem două nedesfăcute care o să meargă la niște prieteni de astăzi. Adică avem un concurs alături de prietenii noștri de la Lego. Avem două seturi Lego, ca acesta pe care Biti l-a construit aseară.
1: Da.
2: Este Lego tehnic și se numește Monster Jam Sparkle Smash. Este o mașină din asta, un monster track din asta.
1: E genial.
2: Foarte drăguț. Avem două de oferit. O să le oferim prin tragere la sorți la final de emisiune. Ce aveți de făcut este să ne răspundeți la întrebarea zilei, ca de fiecare dată. Ce întrebare vreți voi să punem astăzi? Hai, Bițică, dacă tot ești așa mare fan, gândește-te
1: la întrebare. O mașină trebuie să aibă ceva, ceva care să facă ceva wow, știi? Adică să aibă o funcție.
0: Adică un fel de buton pe care apeși și se întâmplă ce vrei să se întâmple acolo cu mașina?
2: Cum ar fi ce? Că nu prea, nu știu, se zboare sau ce?
1: Ești extra puternică, catapultează șoferul, de exemplu, știi?
2: Așa.
1: Zic și eu. Sau... ceva.
0: Genul ăla de buton care are și sticlă deasupra.
2: Ah, că trebuie să deschizi întâi capăcelul de la sau ceva și după aia să apeși pe buton, nu să apeși din greșeală, nu?
1: Păi știi ce? Eu cred că butonul ăla deja declanșează și sticla, că dacă n-apuși să apeși pe două butoane, unul și gata, știi? Deci, uite, hai să ca să formulez altfel.
2: Zi.
1: Dacă ai putea adăuga o funcție secretă unei mașini, care ar fi aceea?
0: O funcție secretă, deci nu ceva ce are deja mașina,
1: nu.
0: Faruri ceva? Sau ștergătoare sau...
1: Habar, nu am, pești pe buton și îți cântă melodia ta preferată.
0: A, ce drăguț!
1: Nu știu. Sau
0: zboare.
2: Atunci facem așa. La 0725 300 700 ne lăsați mesajele voastre vocale și ne răspundeți la întrebarea dacă ai putea adăuga o funcție secretă unei mașini, care ar fi aceea.
1: Ai țin în minte, bravo!
2: Și aveți șansa la final de emisiune să câștigați unul dintre cele două seturi Lego tehnic, cum Monster Jam Sparkle Smash. O să facem extragere la final, da? Bun, hai să dăm drumul motoarelor puternice de curse de mașini Monster Truck. Așa, Bițică. Vă așteptăm, a început Iți Biți.
3: Sunt Vladimir și-mi activez puterea bucuriei când primesc un cadou.

0: și Biții Neața.
1: Iată-i pe prietenii mei cei mai buni, cei doi extraterestri de pe altă planetă veniți aici la Radio și Biții.
2: Care vorbește.
1: Salut, Bițică.
2: Salut.
1: Ce faci, prietenul meu albastru?
2: Uite, mă bucur că avem un concurs.
1: Îmi dai și mie să mă uit la mașinuța ta?
2: Păi da, când vrei tu, da, cu ușurință.
1: Adică să am grijă cu ea?
2: Da.
1: Am înțeles. Păi de ce nu poți să o faci? Iți n-auzi că ți-o dă ție după de tot?
2: Nu am spus asta.
1: Cum ai spus? A zis că dacă vrea...
2: Că vrea.
1: Păi și a zis că vrea.
2: Auzi?
0: Da.
1: După emisiune
2: mai lăsăm un pic.
0: Bine, dar ne jucăm pe rând.
2: Da.
0: Dar tu de ce te joci acum cu ea și eu?
2: Dar nu mă joc, uite că ea mă uit la ea.
1: Nu se joacă nimeni în studio acum.
2: Dar nu mă joc. Să mă uit la ea nu înseamnă că mă joc.
1: Așa.
0: Bine, atunci până la mijloc să ne uităm amândoi.
1: Du-te-i zi și amintea să ne jucăm și noi cu mingea.
2: Adică abia aștept să văd prietenul pământean dacă ar putea adăuga o funcție secretă unei mașini. Care ar fi aia?
1: Hai să vedem ce mesaj.
2: Că e tare. E foarte.
1: S-a trezit
2: tare.
1: Toată lumea?
2: Da.
1: E gata toată lumea de o nouă zi de școală,
2: da.
1: De grădini, de serviciu?
2: Păi, e miercuri, e o zi wow.
1: Hai, baftă
2: să aveți. Soarele a răsărit, ce mai?
1: Ia să vedem.
3: Bună, Ici, bună, Bici, bună, Andrei, sunt Sorin Pantelimon, am 7 ani. Și dacă aș putea să dau o funcție secretă la mașină, este să pot și să apăs pe un buton și să poate să zboare. Pa!
2: Păi
3: să
0: zboare cu aripi, e important de menționat. Cu aia poate să zboare cu aripi sau prin propulsie.
1: Pe elice, pe ceva, nu?
2: Uh-huh. Ai intrat în concurs, bravo.
4: Bună, Iți, bună, Bici, bună, Andrei.
0: Salut.
4: Eu sunt Cristiana din București, am 5 ani. Și ce mașină cu un buton aș vrea să... Dacă apeși pe buton, ce-aș vrea eu să se întâmple? Aș vrea să aibă înghețată care nu se topește niciodată. Papa, Iți, papa, Iți, papa.
0: Îmi place funcția
2: foarte
0: asta.
2: Foarte tare. Foarte tare să...
1: Vreau. Vreau un tub din ăsta pe care să-l țină în gură. Cu ciocolată. Înghețată cu ciocolată. Bună dimineața, dacă ar fi să putem adăuga o funcție surpriză la o mașină, aș vrea să mă trimită în ce lume vreau eu, zice Oteia din Iași.
0: Interesant. Să călătorească prin timp și spațiu.
1: Ok.
5: Și bună, Bici, bună, Andreea și Matei din Iași, am 8 ani. Și ce funcție secretă aș adăuga eu la mașina mea ar fi să aibă super boosturi și să poată zbura cu aripi supreme. Pa, Iți, pa, Bici, pa.
0: Super boosturi, adică să meargă mai repede deodată,
1: da,
0: nu?
1: Da, da, da,
0: cred că la asta se referă.
1: La viteză, așa.
0: Trebuie să ne explicați, prieten, atunci când ne dați o superputere.
2: Dar tu, prieten pământean, dacă ai putea adăuga o funcție secretă unei mașini, care ar fi aceea?

0: you come from cutting that.
1: Vine vara! Vine și Summer in the City la British Council. Înscrie copiii la cluburi de teatru, cluburi de Lego Spike și cluburi de engleză. Oferta nouă este acum pe britishcouncil.ro. Înscrie-te și tu!
2: Start motoare!
3: Cu Lego City!

0: Easy Batmobile.
1: Wow! Asta e mașina visurilor mele!
0: Construiește, personalizează și intră în lumea pasiunii pentru mașini cu universul Lego Vehicles. Construiește mașina visurilor tale!
2: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
3: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
4: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din...
5: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment susținut de Itzy Bitsy FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
6: Prieteni cu tehnologia, v-ați întrebat vreodată cum este produsă energia? Energy Kid întreabă, elevii răspund. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables.
7: Ce obiect de la tine din ghiozdan s-ar bucura cel mai mult să aibă o baterie care se încarcă singură de la soare?
8: Stiloul, pentru că mereu scriu mult cu el și aș vrea să aibă cernală infinită.
9: Eu cred că cel mai repede s-ar încărca pachetul de mâncare, pentru că eu aș avea mâncare infinită.
10: Probabil Pixul, pentru că îl folosesc în fiecare zi.
11: Stiloul meu preferat, pentru că scriu în fiecare zi cu el și mi-aș dori să nu se termine atât de repede cerneala.
12: Mie mi-ar plăcea cărțile, pentru că, ca să nu se termine niciodată, să fie mereu o continuare la o poveste.
13: Eu am decis să fie caietul, ca să pot să scriu la infinit pe el.
14: Pixul, deoarece când mi se termină, trebuie să mă duc să iau altul. Așa, dacă ar fi infinit, n-ar trebui să mă duc săptămână de săptămână să iau altul.
6: Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
15: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este părintele Nicolae Dimă, tată, soț și lider comunitar.
16: În copil e foarte multă putere. Copilul nu este doar o ființă neajutorată care trebuie crescută. Este un purtător de forță. Din forța asta se naște libertatea cu care el își va organiza viața mai târziu. Din forța pe care o are în el, tu ca părinte crezi că el este o păpușă care se mișcă. Nu e așa. E o ființă, nu e autonomă în sensul că are nevoie de sprijinul și de hrana de la tine, de protecția ta, dar el are viața lui, are misiunea lui, îndrăznesc să spun.
15: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
17: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: poate fi mai frumos.
1: Da, așa e, Bălu, așa e.
2: Atunci când vrei doar 10 să iei și să arăți că în junglă tu ești.
1: Hey!

0: Yeah. Hey.
1: 부나 디미나자.
2: 안녕하세요, 부누.
3: 부에라.
1: 네, 라이치비치나자.
2: 아벤스 파르데부나.
1: 아벤 콘쿠르스 și astăzi. Adică noi ne facem emisiunea ca de fiecare dată cu mesaje de la voi, ascultăm, vorbim, ne spunem părerile și la final avem și șansa să câștigăm două premii de la prietenii noștri de la Lego.
2: Adică...
3: Ce tare!
2: Ce mai? Vezi ce tari prieteni avem?
3: Și avem și o întrebare care ne activează puterea creativității. Pentru că noi acum suntem un fel de ingineri,
1: nu? Biții, că el a construit.
3: Da,
2: aia
3: cea
2: mai tare să o facem din Lego.
1: Păi noi suntem mai mult vizionarii, noi ne gândim așa, că noi nu știm să le... Păi, da, noi am vrea, dar nu știm noi să facem butoanele respective.
3: Ei, nu știm, dar... Ha! Ideea, odată ce există ideea, ești cu un pas mai aproape de... Să o îndeplinești. Întâi trebuie să existe ca să ai ce să îndeplinești.
2: Întrebarea, prieten pământean, e așa. Dacă ai putea adăuga o funcție secretă unei mașini, care ar fi aceea?
1: Da, toate răspunsurile intră în concurs. La final de emisiune facem extragere și doi dintre voi vor câștiga două seturi Lego Technic Monster Jam Sparkle Smash. O mașină din asta, un monster track din asta foarte drăguț, cu sclipici, cu unicorn.
2: Cu albastru și cu roz.
1: Cu albastru și cu roz. Și cu mov.
3: Și cu sclipici. Da. Și cu corn. Și cu albastru și cu roz. Și cu mov. Și cu...
2: Foarte
3: tare. E un monster track care îmi place și mie.
1: Așa.
3: Adică cred că e pentru mine.
1: Precum Biții, dar...
2: Așa.
3: Biții, tu l-ai făcut.
2: Da.
3: Ne jucăm cu el împreună.
2: Da.
1: Așa că, prieteni, vă așteptăm mesajele la 0725 300 700. Hai să vedem. Deci, dacă ai putea adăuga o funcție secretă unei mașini, cum
2: secretă,
1: cum ar fi aceea?

0: Iată un micuț extraterestru albastru care a fost un mic inginer aseară.
1: Și sunt vesel.
0: Normal, de ce să nu fii vesel?
1: Păi dacă mi-a ieșit, că dacă nu mi-a ieșit, atunci era buba.
0: A fost greu de făcut?
1: Un pic.
0: Te-ai încurcat, adică la vreun pas?
1: Da.
0: Înțeles. Dar până la urmă ai ieșit. Aha,
1: asta
0: e bine
1: important.
0: Când ai un pic de provocare, nu?
1: Da.
0: Decât să fi fost ușor așa.
2: Da, da, e altă satisfacție la finalul.
1: Da, am transpirat.
0: Hai să vedem, mă, prieten, ce mesaje ne-ați trimis.
3: Bună, Iți, bună, Biți, bună,
1: bună, bună.
3: Sunt Oxana din Constanța. Și dacă ar fi să adaug o funcție secretă la o mașină,
1: așa,
3: eu aș adauga să călătorească în timp. Aici, Andrei.
2: Da, da, da, fi cam tare.
0: Călătoria în timp?
2: Păi da, am o întrebare. Dacă când e vorba de călătorie în timp, mașina poate să călătorească dinainte de a se fi inventat mașina?
1: Ce?
0: Păi, bănuiesc că da.
2: Ok.
4: Bună, Iți, bună, Bici.
1: Bună.
4: Bună, Andrei. Eu sunt Victor din București, am 7 ani și ce funcție secretă aș adăuga eu o mașină este ai o cheie și dacă apeși pe un buton se micșorează mașina și dacă arunci mașina pe jos se va face la loc mare. Pa, Iți, pa, Bici, pa, Andrei.
2: Aha. Se micșorează și se face mare. Foarte aha, tare.
0: Ca un Ant-Man.
5: Bună, Iți, bună, Iți, bună,
1: bună.
5: Eu
1: bună.
5: Sunt David din București, am 5 ani și ce funcție i-ai adăuga unei mașini este să poată să meargă pe aer.
1: Pe aer? Să zboare!
5: Pa, Iți, și da. Pa, Iți, Biți și Andrei! Pa.
2: Sau poate bună, să meargă Iți, pe
6: bună,
2: aer, adică...
6: Iți, bună, Andrei, eu sunt Ana din București,
1: bună,
6: am
1: Ana.
6: 10 ani. Și ce funcție aș adăuga eu mașinii mele ar fi să doar în ea să pot scrie orice pe un carnețel și lucrul ăla să se de exemplu dacă zic dacă scriu ciocolată pe el să
1: apară.
6: Am să se adeverească cu ciocolată și să am o ciocolată în mână pe care să pot mânca. Pa, Iți, pa, Biți, pa, Andrei.
2: Să fie un fel de
0: Biți, tu ai deja butonul ăsta?
1: Ai,
0: și tu ai o ciocolată în mână pe care să pot mânca.
1: Bună.
2: Bună.
7: Eu sunt Eva din Ploiești.
0: Salut, Cezar.
7: Și ce funcție secretă am și pentru mașina mea ar fi să fie transparentă și să alege foarte rapid.
1: Să fie transparentă.
0: Și să meargă foarte rapid.
1: Aha.
2: Păi și...
1: Eu aș face-o invizibilă.

0: Ok.
1: Da, e foarte bine și vreau să mai aflu, prieten pământean, și de la tine, de oriunde ai fi, dacă ai putea adăuga o funcție secretă unei mașini, care ar fi aceea.
0: Hai să vedem.
1: Mi-am plăcut ce am auzit până
2: acum. Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei, bună, eu sunt Fabiana din București. Am aproape 8 ani și ce aș adăuga eu la mașină,
0: da,
2: este un dispozitiv care dă sucuri curcubeu. Pa!
0: Sucuri curcubeu?
1: Bine.
0: Așa. Bine.
1: Păi da. Că fiecare ce vrea.
3: Bună, Andrei, sunt Bastia din Iași. Am 7 ani și jumătate și funcția mea secretă pe care aș adăuga-o la mașina mea este când cineva îmi ia ceva fără să-i dau voie să se teleporteze înapoi. Papa Iti, papa Iti, papa Andrei.
4: Interesant.
0: Da, da, da, da.
4: Când ia ceva din mașină,
0: da,
4: sau
0: da, da,
4: orice?
0: Adică să zicem că îți ia ciocolata din mașină.
1: Uh-huh.
0: Pleacă cu ea și dintr-o dată dispare din mâna lui, se întoarce la tine în mașină.
1: Exact.
4: Cum ar fi o funcție, un buton pe care să apeși și brusc să miroasă frumos în mașină?
1: Păi și asta...
0: Ca un brăduț?
4: Ca un brăduț, da. Dar fără brăduț.
1: Ce brăduț?
4: Brăduț...
0: De pus la oglindă, bițică.
5: Salut, sunt Patrick. Am 8 ani și sunt din Cluj și mașina mea vrea să aibă dozator de dulciuri. Pa, Iti, pa, Bici, pa, Andrei.
1: Păi și eu vreau.
6: Iti, bună, Bici, bună, Andrei. Bună. Eu sunt Vladimir din București. Am 5 ani și funcția mea secretă ar fi cu un buton ca să mă teleportez prin toată lumea ca să nu mai mă chinui cu avionul. Hai, Babiti, Andrei.
0: Asta cu teleportarea ar fi foarte tare, să poți să fii în ce loc vrei tu. Îți dai seama cât timp ai scuti?
1: Da.
0: Oriunde vrei tu. La școală, da, instant, la serviciu, în vacanță. Te duci de o tură până la mare, te bălăcești, te întorci acasă.
1: Da, scurt așa, pac, pac.
7: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei. Eu sunt Elena din Alba Iulia. Am 8 ani și ce aș adăuga eu la mașină ar fi un buton pe care când suntem în trafic l-aș apăsa și ar prinde și ar avea mașina aripi și am ajunge la școală în 2 minute. Mm-hmm. Pa!
0: Pa!
4: Pa, pa!
8: Iti, bună, Bici, bună, Andrei, bună, eu sunt bună. David din Cluj, am 7 ani și ce funcție secretă aș vrea să am eu la mașina mea, okay, este să am un buton on și când îl apăs să aibă culoarea a pe care o vreau eu. Pa, Iti, pa, Bici, pa, Andrei!
4: Mașina să-și schimbe culoarea!
1: Ah, okay.
4: Să fie ca un cameleon!
9: Eu sunt Adi din București, de-a 6
1: ani. Salut, Adi.
9: Și funcția secretă care aș vrea să aibă mașina mea este un laborator cu experimente. Pa, pa! Wow.
1: Și asta e tare.
10: Mm-hmm. Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei. Eu sunt David din București.
1: Bună,
10: am 7 ani, mă cunoașteți.
1: Da.
10: Și ce funcție secretă i-aș da eu mașinii mele este să aibă o cameră mare invizibilă pe acoperișul mașinii. Pa, Iti, pa, Bici, pa, Andrei.
0: O cameră de filmat sau o cameră să stai în ea?
4: Cred că de filmat.
1: Și eu cred.
0: Eu cred că de asta de stat în ea.
11: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei. Pe mine mă cheamă Iris. Am 6 ani și ce adăugare ar spune eu la mașină?
1: Ce?
11: Aș pune un buton și când apăsa pe el s-a transformat într-un...

0: un avion ca să evit traficul. Pa, aici, pa, mici, pa, Andrei, mă iubesc!
1: Bine! Da, îmi place și mai vreau!

0: îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: România este celebră și pentru bucatele ei savuroase. Micii, sarmalele, cârnații, bulzul și câte și mai câte. Dar știi ce preparat culinar celebru de la noi a apărut datorită haiducilor? Rămâi pe ițibiții pentru a afla răspunsul.

0: Grădina de joacă Oșan te invită la concurs. Intră pe itibiti.ro la secțiunea concursuri și participă până pe 15 iunie. Pune-ne care este jocul tău preferat de vară și poți câștiga. Sunt 8 premii în joc. Vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul MyClub Oșan. Simplu, rapid și distractiv. Intră acum pe itibiti.ro și hai la joacă!
1: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
2: De ce sunt atât de importanți copacii?
3: Copacii ne dau oxigen și sunt importanți pentru că fac natura mai verde.
1: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.

0: activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: România este celebră și pentru bucatele ei savuroase. Micii, sarmalele, cârnații, bulzul și câte și mai câte. Dar știi ce preparat culinar celebru de la noi a apărut datorită haiducilor? Cine nu a auzit de celebrii cârnați de pleșcoi? Nu mai zic și-mi lasă gura apă. Ei bine, cârnăciorii aceștia subțiri, bine condimentați, cărora nu le poți rezista, se pare că sunt o invenție haiducească. Ei ne aduc pe masă nu doar savoare, ci și nițică istorie. Haiducii neastâmpărați din munții Buzăului dădeau odinioară iama prin turmele boierilor, înșfăcau câteva mioare și dispăreau cu ele în adâncul pădurii. Tocau bine carnea de oaie cu barda, o condimentau din belșug cu plante de prin părțile locului, cu usturoi, cimbru, busuioc, măcriș, mărar, hrean și chiar și semințe de mac. Uscau apoi bine cârnații ca să reziste cât mai mult și la drum! Haiducii aveau nevoie de provizii care să reziste săptămâni la rând, iar cârnații de pleșcoi erau ideali pentru cei ce se aventurau prin codrii, trăind fără casă și fără masă. De la ei s-a păstrat rețeta dusă de localnici din generație în generație până la noi. Fiecare casă, fiecare familie are felul ei de a prepara cârnații. Dacă nu ați făcut-o deja, trebuie să preparați și voi cârnați în familie, cu mic, cu mare. E adevărat că în loc de bardă aveți mașina de tocat. În loc să culegeți plante, desfaceți pliculețe de condimente. Dar vă asigur că vă veți distra pe cinste și veți face împreună o treabă delicioasă. Distracție plăcută și poftă bună!
2: Sunt Roa și mi-activez puterea energiei după un somn bun.
3: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Este ora 8. Un fluturaș mă gâri la cot.
1: Știai că panourile fotovoltaice folosesc lumina soarelui pentru a produce electricitate?
2: Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix. Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

Bună dimineața, prieteni! Este ora 8, ascultați știrile, iți. Premierul desemnat Eugen Tomaca a avut a doua rundă de consultări cu formațiunile parlamentare după întâlnirile de luni cu reprezentanții PNL, USR și PSD. El a spus interlocutorilor prioritățile cabinetului pe care dorește să-l prezinte parlamentului, precum și considerentele pentru care, în opinia sa, actuala situație poate fi deblocată doar prin investirea unui guvern format din profesioniști. Eugen Tomaca a mai spus că astăzi, după închiderea consultărilor, va solicita o întrevedere cu președintele Nicu Șordan. 3 din 4 companii din România plătesc diferit angajați care ocupă posturi similare, arată un nou studiu. Totodată, aproape 8 din 10 angajați spun că ar fi mai interesați să aplice la un loc de muncă dacă salariul este afișat direct în anunț. Începând cu luna aceasta, angajatorii din toată Uniunea Europeană, inclusiv din România, sunt obligați să aplice o directivă privind transparența salarială. Absentismul elevilor din România se formează încă din școala primară și, spre deosebire de alte țări, se intensifică în liceu. Se asociază nu doar cu probleme sociale, economice sau culturale ale familiilor, ci și cu plictiseala simțită de mulți elevi la ore. Efectul este unul major, mai bine de 3/4 dintre elevii români aflați în situație de analfabetism funcțional la PISA 2022 au raportat absențe pe termen lung, printre cele mai mari scoruri din lume, arată o nouă analiză a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică pe tema absenteismului școlar publicat ieri. La final, datele meteo. Dimineața începe cu temperaturi între 9 și 19 grade și condiții de ceață, perii restrânse. Pe parcursul zilei, vremea va fi caldă în cea mai mare parte a țării și călduroasă în regiunile vestice. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 și 34 de grade. Cerul va fi variabil, însă după amiaza și seara vor apărea norări temporar accentuate, averse și descărcări electrice în zonele montane, locale Muntenia și pe spații restrânse în Oltenia, Dobrogea și Moldova. Ploile pot avea caracter torențial, iar izolat sunt posibile căderi de grindină și vijelii. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul averselor. În București vremea va fi caldă, cu o maximă în jurul valorii de 30 de grade. După amiaza și seara vor fi înnorări, iar probabilitatea pentru averse și descărcări electrice va fi ridicată. În Constanța vor fi 24-26 de grade, la Iași 27-29 și la Craiova 31-33 de grade. Acestea au fost știrile orei 8. Continuiți viți dimineața!

0: Bicineață!
1: Bicineața!
0: Salutare bună tuturor!
1: E o zi minunată!
0: E o zi minunată de miercuri!
1: Da! Și mai ales când ai de construit ceva și când ți imaginezi că dacă ai putea să adaugi o funcție secretă unei mașini, e wow!
0: Da! Adică, te-am întrebat dacă ai putea adăuga o funcție secretă unei mașini, care ar fi aceea? Mașina asta poate să facă orice vrea,
1: absolut!
0: Nu?
1: Pentru fiecare orice.
0: Și funcția asta vine ca un buton sau?
1: Păi nu știu, pentru fiecare.
0: Poate să fie poate... și comandă vocală, nu?
1: Da, sau poate când frânezi se întâmplă ceva. Poate când... nu știu.
0: Am înțeles.
1: Fiecare ce-și dorește.
0: Da.
2: Astăzi avem pe prietenii noștri de la Lego alături de noi,
1: da.
2: Și ne-au oferit două seturi Lego tehnic pe care să vi le dăm vouă la final de emisiune. Sunt două mașini Monster Jam Sparkle Smash. O să le oferim prin tragere la sorți. Toți cei care ne-ați trimis mesaje ați intrat automat în concurs. Întrebarea este dacă ai putea adăuga o funcție secretă unei mașini, care ar fi aceea?
1: Exact.
2: Hai să mai ascultăm niște mesaje.
1: Hai!
2: Ia să vedem. Bun.
3: Bună, Iți, bună, Biții, bună, Andrei.
1: Bună.
3: Eu sunt Alexandra din București. Am 7 ani și ce aș adăuga eu la o mașină este o piscină portbagaj.
0: Tare!
4: Bună, Iți, bună, Biții, bună, Andrei. Eu sunt Alex din București.
0: Bună,
4: Alex. Și ce vreau eu să adaug la o mașină este să fie invizibilă.
1: Da.
4: Pa, Biții, pa, Iți, pa, Andrei.
2: Păi tu de ce vrea Biții că mașina e invizibilă?
1: Pur și simplu, să mă duc nu știu unde vreau eu și să nu știe nimeni că eu sunt.
2: Păi și o să dea lumea peste tine pe stradă alte
1: nu,
2: mașini.
1: Că mă feresc, că dacă e invizibilă eu văd.
0: Tu vezi când o conduci.
2: Păi tu vezi, dar dacă ești pe o stradă cu două benzi și tu
0: poate
2: ești pe banda din dreapta și cineva
0: străzi.
2: O să facă dreapta și intră mașina ta.
1: Da, câtă complicăciune, dar ce că eu zbor cu ea dacă vreau.
2: Ok. Nu, întrebam doar de ce ai vrea să fie invizibilă.
1: Păi da, pur și simplu.
0: Un prieten pământean a zis mai devreme că ar vrea să fie transparentă.
1: Transparentă,
2: da.
1: Cred că e invizibil tot a vrut.
2: Să te vezi doar tu așa,
0: te vezi doar
2: puțin
0: tu,
2: în aer.
0: În mașină.
5: Bună, Iți, bună, Biții, bună, Andrei, eu sunt Evelina din Iași, am 8 ani și dacă aș adăuga o funcție secretă unei mașini, ar fi aceasta. Mașina ar fi un microbus foarte mare și are un portbagaj uriaș și înăuntru să fie o piscină mare cu portbagajul și în mijloc o măsuță cu sandvișuri și sucuri și în piscină să fie apă și colaci și să fie multe rațe de baie și să fie și un tobogan cu apă, deci
1: normal.
5: O piscină interioară într-o mașină.
1: Da.
5: Papa Iți, papa Biții, papa Andrei.
0: O mașină care e și parc acvatic.
1: Păi da, ce? Că e posibil orice, că e mașina ta și atunci funcția secretă pe care o vrei tu.
2: Da. Ce funcție secretă ai adăuga unei mașini? Ne spui la 0725 300 700 și ai șansa să câștigi un set de construcție Lego la final de emisiune.

0: Noi, de 20 de ani.
1: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul. Sunt Itzi. Hai să cântăm și să visăm împreună.

0: Este 8 și 13 minute, sunteți pe Itzy Bitsy FM la Itzy Bitsy Neața.
1: Da, așa e.
0: Și iată și un biții albastru constructor.
1: Păi ce, mi-a ieșit,
0: A
1: fost inginerat astăzi. Că nu toate mi ies și nu la toate rezist. La unele construcții renunț.
0: Da?
1: Da. Și apoi le iau altădată, știi?
0: Alere, după ce te mai adihnești un pic. Am înțeles. Hai să vedem.
2: Bună, Ici, bună, Bici.
1: Bună.
2: Natalia din Iași. Am 5 ani și ce ai adăuga, eu e mașină este. O să fac o viață.
1: O vioară.
2: Mașina să se transformă în iotă. Și când e aglomerat, să zburăm pe sus, pe sub toate mașinile, pe aici, pe abici, pe unde popiscuți credeți că vreau să ieși. Puteți să puneți melodia Golden 2?
0: Golden 2?
1: Wow!
0: Există și Golden 2?
1: Nu știu. Știu doar de Golden, pur și simplu.
3: Bună, Ici, bună, Bici, bună, Andrei, eu sunt Eva din București, am 7 ani și eu, dacă aș adăuga o funcție secretă, ar fi un buton în care se poate zbura mașina. Papa, da. Ici, papa, Bici, papa, Andrei.
1: Să poți scăpa din trafic.
4: Bună, Ici, bună, Bici, bună, Andrei, eu mă numesc Rareș. Am 7 ani și sunt din București și eu aș vrea să dau unei mașini o funcție care să fie așa. Dacă ești aproape de un accident, mașina simte și face niște arcuri la roți și sare peste accident. Pa, Ici, pa, Bici, pa, Andrei.
1: Deci întâmpină un pericol și pac, levită. Cel mai tare.
5: Tu, prietene pământean, dacă ai putea adăuga o funcție secretă unei mașini, care ar fi aceea?

0: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo Chup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo Chup. Vindecare fără scărpinare.
1: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă Clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hillan Pharma. Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
2: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țari și David se scarpină până se înroșește.
3: Ah, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
2: Filmogel?
3: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
2: Ce tare! O să încercăm și noi.
4: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
5: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Provocarea tăcerii!
6: Crezi că poți sta fără să vorbești? Hai să încercăm! Acest joc poate fi jucat în două sau mai multe persoane. Stabiliți un timp, de exemplu un minut, în care nu aveți voie să scoateți niciun sunet. Puteți face fețe amuzante, gesturi sau mișcări, dar fără zgomot. Dacă cineva râde sau vorbește, pierde runda și primește o provocare haioasă, cum ar fi să imite un animal sau să spună o glumă.
5: Ascultat jocurile Capitanului Inimioară. Pentru inimi fericite, rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: cui?
1: Hai hui cu noi!
2: Exact, prietenul meu albastru.
0: Păi asta e tare, ce ne recomanzi? Ne trimiți undeva?
2: Acum, nu foarte mult timp, am stat de vorbă cu un domn care ne-a povestit că la Cluj a făcut un eveniment mare, frumos, cu bicicliști.
0: Da!
2: Cu... parada bicicliștilor bicicliști.
0: Țineți
2: minte?
0: Exact, da.
2: E, ce să vedeți, același domn vine și weekendul acesta la București și face în parcul drumul Taberei evenimentul Parada Micilor Bicicliști pe domnul Mihai Haidene și este reprezentant al asociației Go for Fun și este la telefon, ne explică mai multe. Mihai, bună dimineața!
3: Bună dimineața și bine v-am regăsit!
0: Bici-i-ți-i-ți-i-ți-i-ți-i-ți-i-ți-i-ți-i-ți-i-ți-i-ți-i-ți-i-ți-i-ți-i-ți-i-ți-i-ți-i-ți-i-ți-i-ți-i-ți-i-ți-i-ți-i-ți-i-ți-i-ți-i-ți-i-ți-i-ți-i-ți-i-ți-i-ți-i-ți-i-ți-i-ți-i-ți-i-ți-i-ți-i-ți-i-ți-i-ți-i-ți-i-ți-i-ți-i-ți-i-ți-i-ți-i-ți-i-ți-i-ți-i-ți-i-ți-i-ți-i-ți-i-ți-i-ți-i-ți-i-ți-i-ți-i-ți-i-ți-i-ți-i-ți-i-ți-i-ți-i-ți-i-ți-i-ți-i-ți-i-ți-i-ți-i-ți-i-ți-i-ți-i-ți-i-ți-
3: București. Mă bucur tare mult să vă aud. Vin cu precizare că evenimentul este pe bulevardul drumul Taberei, deci o să fie pe carosabil, închidem traficul acolo.
2: Ok.
3: O să fie în lateralul parcului. Okay. O zi lăsăm strada fără mașini. O să fie doar pentru pietoni și mici bicicliști.
0: Yeah.
3: Așa că asta e cea mai mare veste, că o să fie o zi și a lor. Deci cum 364 de zile sunt pentru mașini, o zi o să fie pentru mici bicicliști.
0: Foarte tare.
2: Hai să începem începutul, să le explicăm pentru celor care nu știu. Ce este acest eveniment pe care îl organizezi tu?
3: Este un eveniment manifest prin care ne dorim să învățăm copiii să meargă cu bicicleta, ca pe viitor să poată să se descurce mai rapid în jungla urbană, în primul rând, și să descopere România la pas mic, adică la pasul vitezei de bicicletă este mult mai ușor decât la mersul rapid cu mașina. Deci vrem să descurajăm un pic mișcarea cu motorizată, să
2: tu
3: spunem.
2: Tu te-ai plimbat de multe ori cu bicicleta prin București?
0: Păi da.
3: Da, m-am plimbat de multe ori cu bicicleta prin București. Suntem printre cei care am făcut peste 1 milion de kilometri cu grupurile cu care ne-am plimbat în București. Totuși, pe acea infrastructură care este acum, să știți că sunt deja, doar pe Calea Victoriei, pot să vă spun că sunt aproape 1 milion de bicicliști pe an. Deci, care traversează acea zonă.
2: Da.
3: Deci, este foarte bine, îi așteptăm pe copii acolo de la ora 9. Cel mai important pentru părinți, să intre pe goforfan.ro și să înscrie, pentru ca să ne calibrăm premiile. Deci e foarte important asta. La fața locului nu se pot completa documentele respective. Deci avem platforma să le completeze de acasă în liniște, nu acolo în haosul evenimentului. Deci asta e primul lucru.
2: Da.
3: Și de la ora 9 îi așteptăm, pentru că avem de la ora 4 dimineața, noi amenajăm acolo până la ora 9. Și după aceea așteptăm să se bucure de... Prima parte va fi pentru toți copilașii o zonă de gen de festival unde să aibă și locuri de pictură. O să vină și personalități să vorbească cu ei.
0: Cine?
3: O să vină și poliția. O să vină Virgil Stănescu să le povestească un pic ce înseamnă lumea...
2: Despre basket.
3: Ce înseamnă lumea...
2: Sportului.
3: Lumea sportului. Și după aceea o să fie și cei de la Brigada Rutieră să le explice despre siguranța rutieră. Vom avea și, cum v-am spus, un tir în mărime naturală pentru a exemplifica unghiul mort. Asta va fi partea până la ora 12, când va fi parada. Și după aceea avem o mică pauză de pregătire și vor începe concursurile, pentru că ne-am dorit să facem un concurs de masă. Se pot înscrie copiii de la 2 la 14 ani, dar oricum poate să participe de la 0 la 99. Și acei copii vor fi cronometrați, au chip și vor fi cronometrați în funcție de categoriile lor de vârstă.
0: Da.
3: Ne dorim să le arătăm și faptul că pot să concureze, dar totuși la o viteză mică, nu la o viteză mare de concursuri.
2: Da, da.
3: Adică noi ne dorim ca toți copiii să câștige și așa că am pregătit premii pentru toți.
2: Bun. Ei, deci ca să înțeleagă lumea, exact. Deci oricine poate să vină. Trebuie doar să vă intrați pe go4fan.ro ca să vă înscrieți. Înscrierea este gratuită. Oricine, de la orice vârstă, cu orice copil, orice adult, poate să vină și să participe. Avem aceste concursuri la care se poate participa, da? Am văzut inclusiv că aveți o categorie pentru copii mici de tot, care au un an, 2-3. Se numește categoria pișpirică. Concurează și
3: în general fără pedale și sunt foarte competitivi și foarte fioroși, așa în ghilimele, dacă îi vedeți acolo, câteodată e casca mai mare decât ei, dar asta să nu uităm, toți trebuie să vină cu casca, Și acum să fac și o dezvăluire așa, în primire la voi, vă mulțumesc pentru melodia dinainte cu Banana Phone, pentru că, după cum știți, am și această poliglă Banana și toată lumea mă știe așa și atunci s-a nimerit foarte bine promovarea voastră de dinainte.
2: Cu mare drag. Așa, se pot înscrie... Am înțeles că la fața locului nu, dar și în ziua respectivă mai pot să se mai înscrie pe sau până când,
3: da,
2: eu, când
3: se pot înscrie astăzi, și okay, la fața locului, dar pe platforma online. Mm-hmm. Deci o să aibă și acolo QR coduri, le scanează, îi duce direct în platformă, dar nu mai înregistrăm fizic cu hârtie și cu pix, ne-am digitalizat. Nu mai ne dorim acea hârtie și pix care ocupă o oră din viața părinților doar să completeze niște documente care din păcate sunt obligatorii și nu putem altfel să admitem copiii, pentru că trebuie să știm în primul rând că sunt sănătoși și în al doilea rând că părinților sunt de acord ca să participe și să că îi însoțesc acolo și că vor fi fotografiați și filmați și nu vrem să avem această discuție. Și mai bine ei pot să intre și de pe scaunul de acasă, de la calculator sau de la telefon, e mult mai rapid să faci în liniște, să completezi documentele.
0: Și evenimentul să rămână doar pentru distracție și paradă.
2: Da. Stai așa, un lucru vreau să mai știu de la tine, atât că asta nu m-am lămurit, Mihai. Unde vă întâlniți? Unde vin oamenii? Vă întâlniți în parc sau unde vă dați întâlnire?
3: Nu. Oamenii să ajungă, începând cu ora 9,
2: la metro,
3: exact
2: acolo,
3: în bulevard,
2: la metro,
3: sunt patru ieșiri la metro, recomandăm să vină cu metroul, pentru că este foarte, foarte important, că mai sunt și alte evenimente în sectorul 6, e foarte aglomerat și atunci nu au unde să parcheze. Ia. Se poate intra cu bicicleta la metro gratis, doar plătești biletul de metro. Sâmbăta și duminica și în orice sărbătoare legală se poate veni cu bicicleta toată ziua la metrou și în alte zile doar de la 8 seara. Dar sâmbătă va fi o vreme frumoasă și numai bună de pedalat.
2: Perfect.
0: Ce frumos!
2: Mihai, mulțumim mult de tot că ai stat de vorbă cu noi, să ai mult succes, să aveți vreme frumoasă, cât mai mulți sportivi și să vă distrați mult de tot sâmbătă.
3: Vă mulțumim și vă mulțumim că sunteți alături de noi.
2: Cu mare drag, Mihai, oricând. Zi frumoasă să ai, pa, pa!
0: Pa, pa!
3: Pa, pa!
2: Mihai Deneș de la Asociația Go for Fun. Pe goforfun.ro intrați și sâmbătă vă întâlniți într-un taber, să mergeți să bicicliți cu toată familia. Știți ce aveți de făcut? Liber la Hai Huială.
0: Mulțumim!
2: Cu mare drag!
1: Hai Hui cu noi!

0: Uite că v-am dat și o sugestie frumoasă de petrecut weekendul acesta în București.
1: Foarte
0: să mergeți tare. Să faceți
1: foarte
0: să vă plimbați cu bicicletele.
1: Da.
0: Hai să mai construim la mașinile noastre.
1: Da,
2: haide.
0: Să le mai reinventăm, să le mai adăugăm funcții speciale.
1: Hei, secretă!
0: Secrete? Da. Hai, păi și atunci cum le spunem dacă sunt secrete?
1: Păi, secrete. E mașina ta, nu știe nimeni.
0: Păi s-a auzit la radio.
1: Spui, ha-ha!
2: Păi da, dar funcția asta știe să o activeze doar cel care a pus-o acolo.
1: Exact, și știe unde e doar el, știi?
2: Da.
0: Bine.
1: Păi de ce? Păi logic.
0: Hai să vedem. Ia, ce funcție secretă ai pune mașinii tale?
3: Bună, Iti, bună, Bici. Eu bună. Sunt Alexei, am 4 ani și ce aș adăuga eu la o mașină? O să aibă un propulsor și are un buton ca să-și schimbe culoarea.
1: Ba!
2: Foarte tare!
0: Bine! Așa!
4: Bună, Iti, Bici și Andrei!
1: Bună!
4: Sunt Eva bună. Din București.
0: Hey, Eva.
4: Am 7 ani și eu nu vreau să adaug nimic la o mașină. Eu vreau să fie o mașină minusculă ca să mă pot strecura prin trafic.
0: Păi, da, fata, adaugi un... Ca
1: asta
0: să se facă mai mică, da.
1: Să te micșorez cu toată cu mașinuță și să fie minusculă.
0: Bine, prieten, facem în felul următor.
1: Ce?
0: O să ascultăm o melodie, după care facem extragerea când ne apropiem de finalul emisiunii. Și vedem care sunt cei doi câștigători ai seturilor de construcție. Până atunci mai aveți timp să ne mai răspundeți dacă n-ați făcut-o încă la întrebarea ce funcție ai adăuga, funcție secretă ai adăuga mașinii, da?
1: Da.
0: Ce-ar face ea?
1: Da,

0: fost
1: trimise. A venit momentul acela fericit.
0: A venit momentul să facem concursul alături de noi, sunt cei de la Lego, care ne-au oferit pentru voi două seturi Lego Technic Monster Jam Sparkle Smash, două Monster Truck-uri din astea
1: absolut
0: mașini,
1: minunate,
0: pe care să le construiți voi. Toți cei care ne-ați trimis mesaje și ne-ați răspuns la întrebarea dacă ai putea adăuga o funcție secretă unei mașini care ar fi aceea, ați intrat în concurs. Acum, la întâmplare, o să alegem doi câștigători și o să oferim aceste două seturi de construcție. Pregătiți?
1: Da!
0: Avem și niște sunete de suspans? Hai să vedem! Bun.
2: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei. Eu sunt mai am 6 ani. Sunt din București, nu mă cunoașteți. Și funcția secretă a mașinii mele aș vrea să fie să aibă gene, să pot să dau cu zuși și să poată să zboare.
1: Bravo, Maia!
2: Să-mi dea ciocolată când vreau eu și să-i schimbe și culoarea și să se teleporteze. Pa, Iti, pa, Viti, pa, Andrei. Și să se teleporteze la mare.
1: Unde vrei tu? Pupup!
0: Te pupăm, brășoara Maia, ai câștigat un set Lego Technic.
3: O să ți se potrivească extraordinar de bine mașina asta.
0: Are corn de unicorn.
3: Monster Jam Sparkle Smash.
0: Hai!
1: Sparkle!
0: Hai, domnul Biții, cu sunetul de suspans, să mai vedem următorul câștigător. Ia să vedem. Așa. Alo, ce s-a întâmplat cu WhatsApp-ul?
1: Ce?
0: Gata.
1: Le-au plăcut motoarele?
0: Da, gata.
4: Bună, bună, Iti și Biții, eu sunt Evelin,
1: bună.
4: Am 7 ani și sunt din București și ce aș vrea eu să atașez la o mașină? Păi în față, adică eu sunt în spate, da? Și în fața mea să fie practic un ecran pe care să pot să mă uit la orice vreau și orice. Aha. Și dacă îl, cum să zic, apăs pe un buton, dispare și nu mai e. Dacă apăs pe iarăși pe un buton, apare. Și acolo unde apeși pe butonul să deschizi geamul, să fie niște butoane pe care să scrie paste, pizza, înghețată și lasagna, sau să scriu eu orice mâncare și mi-apare în față. Da! Și vreau să puneți Gabriela.
0: Iată, doamne, că avem doi câștigători. Două domnișoare au câștigat câte un set de construcție Lego Technic, mașina Monster Jam Sparkle Smash cu motor cu arc.
3: Bravo, fetelor!
0: Felicitări câștigătorilor, mulțumim tuturor că ne-ați trimis mesaje. Mai facem concurs și altă dată. Mulțumim și celor de la Lego pentru premiile pe care ni le-au oferit. Așa, bun.
3: Ce îmi place, ce mi-a plăcut acest concurs.
1: Și mie.
3: Pentru că toți prietenii și-au activat superputerea creativității. Au zis că vor avea o funcție secretă și au creat acea funcție secretă. Și eu cred că de la idee până la realizarea ei nici măcar nu e atât de mult.
1: Mie mi-a plăcut că eu am vizualizat tot ce am auzit. Adică toate funcțiile astea secrete, butonajul ăla care... pe care apeși, pium, ba te trimite în spațiu, ba te trimite în timp, ba...
3: Ce tare!
1: Ba, tu nu-ți dai seama să apeși un buton și să apară pizza caldă?
3: Să apară pizza, să apară paste, să apară reclame cu desene, să se schimbe culoarea mașinii, să se facă invizibilă, să se reporteze. Deci, cred că am auzit cele mai tari funcții din lume. Să propulseze sau să zboare.
1: Genial! Mi-a plăcut, mai vreau!
0: Mai facem, mai facem și altă ocazie. Bine, hai că am ajuns la final de emisiune. Pe cum, dacă am făcut concursul la final, nu la final, să facem concursul.
1: Am uitat.
0: Așa. Bine, prieteni, vă mulțumim frumos că ați fost alături de noi și astăzi. Mulțumim că ne-ați ascultat, mulțumim că ne-ați trimis mesaje. Felicitări câștigătorilor. Vă urăm să aveți o zi superbă la școală, la grădini și la serviciu. Vă invităm să rămâneți pe Itzibiti FM. Vine Marius imediat cu știrile orei 9 și cu Happy Music. Iar mâine de la 7 suntem din nou aici alături de voi.
1: Joi!
0: Să începem dimineața împreună și mâine este într-adevăr joi. Mâine mâine facem rubrica Vreau să fiu și mâine. Vrei să știi ce suntem mâine?
1: Păi vreau.
0: Mâine vrem să fim polițiști de frontieră.
1: Serios?
3: Wow.
0: Oamenii pe care îi vedeți voi când mergeți, de exemplu, și plecați cu mașina cu părinții în vacanță, în Grecia, în Bulgaria. Wow. Să ne povestească despre meseria lor, da?
1: Polițist de frontier. Îmi place și cum sună, știi? Sună
0: tare bine. Vă pupăm și ne auzim mâine. Pa!
1: Să știi că azi încep în ora 4 după amiază, poți să stai de vorbă cu supereroul care activează puterea energiei Spinner.

0: Și apoi de la ora 6 poți să te împrietenești cu Super Zăpă.
1: 8 fix începe Itzy Bitzy Party cu DJ Dodi. Toate, toate bune să-ți fie! Și în toate, spiritul bun să-ți lumineze mintea
0: și spiritul bun să-ți lumineze sufletul pe mâine!
2: Hei, eu mi-am activat puterea creativității împreună cu Itzy! Activează și tu puterile la școala

0: îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: România este celebră și pentru bucatele ei savuroase. Micii, sarmalele, cârnații, bulzul și câte și mai câte. Dar știi ce preparat culinar celebru de la noi a apărut datorită haiducilor? Rămâi pe ițibiții pentru a afla răspunsul.
0: Reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele 3 școli înscrise în campania Baterel, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Baterel Camp are loc în perioada 15-20 iulie, la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbaterel.ro.
2: Plajele însorite, distracția pentru întreaga familie și oferte avantajoase, tarife negociate și cazare garantată te așteaptă pe litoralul românesc. Fie că vrei relaxare la soare, activități pentru copii sau nopți animate la mare, litoralulromânesc.ro are soluția pentru tine. Sună acum la 0241 999 și un consultant îți găsește rapid cea mai potrivită ofertă pentru tine și familia ta. Sau intră pe litoralulromânesc.ro și rezervă simplu, sigur și rapid. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
3: Vine vara! Vine și Summer in the City la British Council. Înscrie copiii la cluburi de teatru, cluburi de Lego Spike și cluburi de engleză. Oferta nouă este acum pe britishcouncil.ro. Înscrie-te și tu!

0: Redescoperă bucuria pură la Făgăraș Fest pe 11-13 iulie. Cânți cu Vama și Sub Carpați, mergi în ture ghidate și drumeții, faci activități interesante cu copiii, cunoști natura și mănânci local. Ne vedem între 11 și 13 iulie la Sebeșul de Sus, Comuna Racovița, la poalele Făgărașilor. Bilete pe făgărașfest.ro.
1: Pregătește-ți bicicleta, casca și hai la joacă. Pe 13 iunie, bulevardul Drumul Taberei din București devine loc de întâlnire al bicicliștilor între 2 și 14 ani la Parada Micilor Bicicliști. Te așteaptă un festival al distracției cu jocuri interactive pe bicicletă, deplasări printre jaloane, ateliere creative și educație rutieră, dar și curse competitive spectaculoase și, evident, Parada Micilor Bicicliști. Înscrierea este gratuită.

0: gratuită și se face online pe goforfun.ro.
1: Atenție, atenție! Distracția începe în grădina de joacă Oșan. Supereroii Itibiții și prietenii de la Oșan te așteaptă cu jocuri, muzică și premii. Vino să simți energia verii alături de noi. Sâmbătă, 13 iunie, de la ora 16 în Oșan Militar. Nu lipsi! Vara asta ne jucăm împreună!
2: Trăieștisimo! Începe Isimo! Începe cum poți cu un pic de sportissimo!
3: Dacă e vreme bună, joc o leapșa cu prietenii în parc sau fac o tură cu bicicleta. Dacă nu, fac exact aceleași lucruri. Și ce dacă plouă puțin? Orice mișcare se pune, chiar dacă e doar un pic.
2: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
4: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe una dintre cele mai apreciate, iubite, premiate și influente actrițe, Maya Morgenstern. O prezență artistică emblematică, recunoscută pentru intensitatea și profunzimea cu care construiește fiecare rol. Maya Morgenstern a vorbit de această dată pe scena Operei Naționale despre femeia din spatele actriței.
5: Pe vremea mea nu se spunea vârsta, o femeie n-are vârstă, o femeie are fix vârstă. Are fix vârstă! Am voie să îmbătrânesc, am voie să mă doară genunchii, am voie să-mi vopsesc sau să nu-mi vopsesc părul. Am voie să rămân căruntă pentru a mă întâlni cu mama mea în oglindă, uneori.
4: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itibiți FM.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: România este celebră și pentru bucatele ei savuroase. Micii, sarmalele, cârnații, bulzul și câte și mai câte. Dar știi ce preparat culinar celebru de la noi a apărut datorită haiducilor? Cine nu a auzit de celebrii cârnați de pleșcoi?
2: Nu mai zic și-mi lasă gura apă.
1: Ei bine, cârnăciorii aceștia subțiri, bine condimentați, cărora nu le poți rezista, se pare că sunt o invenție haiducească. Ei ne aduc pe masă nu doar savoare, ci și nițică istorie. Haiducii neastâmpărați din munții Buzăului dădeau odinioară iama prin turmele boierilor. Înșfăcau câteva mioare și dispăreau cu ele în adâncul pădurii. Tocau bine carnea de oaie cu barda, o condimentau din belșug cu plante de prin părțile locului, cu usturoi, cimbru, busuioc, măcriș, mărar, hrean și chiar și semințe de mac. Uscau apoi bine cârnații ca să reziste cât mai mult și la drum! Haiducii aveau nevoie de provizii care să reziste săptămâni la rând, iar cârnații de pleșcoi erau ideali pentru cei ce se aventurau prin codrii, trăind fără casă și fără masă. De la ei s-a păstrat rețeta dusă de localnici din generație în generație până la noi. Fiecare casă, fiecare familie are felul ei de a prepara cârnații. Dacă nu ați făcut-o deja, trebuie să preparați și voi cârnații în familie, cu mic, cu mare. E adevărat că în loc de bardă aveți mașina de tocat. În loc să culegeți plante, desfaceți pliculețe de condimente. Dar vă asigur că vă veți distra pe cinste și veți face împreună o treabă delicioasă. Distracție plăcută și poftă bună!
3: Sunt Tudor și mi-activez puterea prieteniei atunci când țin un secret. Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Este ora 9, sunt stropit pe nas cu rouă.
1: Bună dimineața, sunt Marius și vă prezint știrile. Premierul desemnat Eugen Tomac a avut a doua rundă de consultări cu formațiunile parlamentare după întâlnirile de luni cu reprezentanții PNL, USR și PSD. El a expus interlocutorilor prioritățile cabinetului pe care dorește să-l prezinte parlamentului, precum și considerentele pentru care, în opinia sa, actuala situație poate fi deblocată doar prin investirea unui guvern format din profesioniști. Eugen Tomac a mai spus că, după încheierea consultărilor, va solicita o întrevedere cu președintele Nicușor Dan. Absenteismul elevilor din România se formează încă din școala primară și, spre deosebire de alte țări, se intensifică în liceu. El se asociază nu doar cu problemele sociale, economice sau culturale ale familiilor, ci și cu plictiseala simțită de mulți elevi la ore. Efectul este unul major. Mai bine de 3/4 dintre elevii români aflați în situație de analfabetism funcțional la PISA 2022 au raportat absențe pe termen lung, printre cele mai mari scoruri din lume. O arată o nouă analiză a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică pe tema absenteismului școlar, publicată ieri. Pe parcursul zilei, vremea va fi caldă în cea mai mare parte a țării și călduroasă în regiunile vestice. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 și 34 de grade. Cerul va fi variabil, însă după amiaza și seara vor apărea anorări temporar accentuate, averse și descărcări electrice în zonele montane, local în Muntenia și pe spații restrânse în Oltenia, Dobrogea și Moldova. În București, vremea va fi caldă, undeva în jur de 30 de grade astăzi, 26 de grade la Constanța, 29 la Iași, 33 de grade la Craiova.

0: Share location.
1: Lasă-te inspirat de destinațiaanului.ro să iubești România și să călătorești prin ea cu inima deschisă.
2: 9 și 10 minute, iată, suntem în Happy Music alături de Andreea Moraru. Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
2: Gata, a venit vara peste noi. Ce ne recomanzi? Unde ne duci astăzi?
3: Așa se pare, să ne bucurăm cât mai mult, da, că da, noi vara ține 3 luni sau cât. Da. Astăzi vă invit într-unul din cele mai frumoase sate din România, care a și câștigat locul întâi la categoria sate de poveste în competiția destinației anului, și mă refer la Bârsana din Maramureș.
2: Bă, Maramureș, superb, Bârsana. Hai că mă uit și eu imediat.
3: Spune-mi că ai fost.
2: Băi, nu... N-am fost. Îmi pare rău. Serios, Maramureș. Da, este, știu că este superb.
3: Da.
2: Frumos,
3: da, este toată zona este superbă, pentru că e diferită prin felul în care s-au păstrat de-a lungul timpului tradițiile.
2: Da.
3: Dar să revenim la Bârsana.
2: Așa.
3: Pentru că despre ea vorbim astăzi. Se află pe Valea Ize, este la aproximativ 20 de kilometri de Sighetul Marmației.
2: Da.
3: Și cum spuneam și mai devreme, e într-o zonă în care tradițiile, arhitectura din lemn, în special, pentru că știți celebrele porți maramureșene, ele se păstrează ca parte din viața localnicilor, nu ca să impresioneze turiștii. Deci le găsesc, ei le fac, așa le duc din generație în generație. Dacă e să vorbim de obiective turistice, cel mai cunoscut este fără îndoială Mănăstirea Bârsana, care, nu știu dacă știai, este și unul dintre cele mai fotografiate obiective turistice,
2: da?
3: Din țară.
2: Mănăstirea Bârsana, interesant, de ce?
3: Da. Probabil pentru că este impresionant
2: frumoase,
3: așa,
2: da.
3: Pentru turnurile foarte înalte, arhitectura aceasta din lemn care s-a păstrat foarte frumos în timp. Și,
2: ce interesant.
3: Ce place oamenilor.
2: Da, n-am văzut. N-am văzut-o până acum. E o arhitectură foarte interesantă.
3: Da, este, într-adevăr.
2: Aha. Ia uite, văd că cam toate în zona asta sunt așa ascuțite ca niște turnuri care ating cerul. Interesant.
3: Exact, e un specific al zonei acolo. Sunt multe, chiar multe mănăstiri din lemn,
2: foarte
3: unele chiar
2: da.
3: Sunt incluse în patrimoniul UNESCO. Uh-huh. E o întreagă poveste acolo în zonă legat de aceste obiective turistice. Însă dacă ajungeți în Bârsana, eu zic că merită să vă rezervați un pic de timp și pentru o plimbare prin sat, așa la pas. Ca să descoperiți și să vedeți de aproape porțile maramureșene sculptate manual, casele tradiționale care s-au păstrat frumos, o să vedeți cum păstrează multe obiceiuri locale. Adică probabil dacă ai trecut prin zonă, nu știu dacă neapărat să se viziteze, dar dacă ai trecut, poate ai văzut copacul acela cu oale sau cu găleci agățate în el.
2: Știu,
3: acest
2: fotografia.
3: Aha,
2: da.
3: Exact, da.
2: Specifică,
3: și încă, da. Și încă o tradiție pe care recunosc miciudă că n-am reușit să o prind anul acesta, pentru că ea se întâmplă de Sfântul Gheorghe în aprilie. Se întâmplă într-un sat din Maramureș, foarte aproape de Bârsana. Satul se numește Hoteni, iar tradiția se numește Tânjaua de pe Mara.
2: Tânjaua?
3: E un obicei.
2: Da.
3: Da, e un obicei prin care este sărbătorit primul gospodar care este la arat în anul respectiv. Uh-huh. Și oamenii se îmbracă în costume tradiționale, merg la el acasă, îl cinstesc, dansează, se bucură, și în jurul acestei tradiții, în ultimii ani, s-a format un adevărat festival. Adică după ce se întâmplă această sărbătoare la casa omului respectiv, tot satul se adună și petrece în continuare cu muzică, cu dans, tot felul de bucurii din acestea.
2: Da. Bucurii lumești, da, atât de binevenite.
3: Exact,
2: ce
3: exact.
2: Fain, super. Gata, sunt în Bârsana, ce bine, nu mai sunt în București.
3: Dacă tot ești în Bârsana, să știi că foarte ușor ajungi și la alte obiective turistice din Maramureș, cum ar fi Săpânta.
2: Da. Superb, da, este aproape.
3: Da, și Sighetul Marmației este de aproape, deci e o bază faină de explorat Maramureș și Bârsana.
2: Clar, aer curat. pădure superb.
3: Da,
2: da. Minunat, istorie.
3: Fiecare duminică, să știi că oamenii merg îmbrăcați în costume tradiționale la biserică, îi vezi așa pe mașina drumului, cum merg frumos, doi câte doi, deci foarte frumos, e diferit. Cred că de asta și atrage atât de mulți turiști.
2: Da, da, da, a mai rămas ceva din lumea trecută, ceva frumos din lumea trecută. Superb,
3: da,
2: gata.
3: Da, da, scriem
2: un program, Bârsana, iată ce, mă rog, eu am și fotografiile în față. Îți mulțumesc mult pentru prezența aici la Destinația Anului. Andreea Moraru, o zi superbă și de abia aștept să ne reauzim miercurea viitoare. La revedere.
3: Sigur, la revedere.
2: Pa, pa.
3: Pa, pa.
0: Share location. În fiecare colț al României există o aventură pentru copii și o bucurie pentru părinți. Descoperă-le pe destinațiaanului.ro sau pe Facebook Destinația Anului.

0: familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube Itzy Bitzy, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țari și David se scarpină până se înroșește.
2: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
1: Filmogel?
2: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
1: Ce tare! O să încercăm și noi!
3: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin!

0: Uite așa, părinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
2: Știați că unele vitamine sintetice sunt absorbite la fel ca cele naturale? De exemplu, pentru anumite vitamine, organismul nu face diferența între sursa naturală și cea sintetică. În alte cazuri însă, matricea naturală poate influența absorpția. Totul depinde de tipul vitaminei, nu există o regulă universală. Alegerea corectă depinde de nevoi și de formularea produsului.
1: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
3: Sunt Spinner și te aștept să-ți activezi puterea energiei de miercuri până vineri, de la ora 4 la 6 după amiază, la școala de supereroi Itzy Bitzy!
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băutorilor energizante este interzisă prin lege.

0: Da, bună dimineața aici în Happy Music pe frecvențele ITBT. Este Diana Zoican, director de vânzări și marketing Radisson Blue Hotel Bucharest și Park Inn. Bine ai venit, Diana, la noi aici pe frecvențele ITBT.
1: Bună dimineața și bine v-am găsit și vă mulțumim pentru această invitație frumoasă.
0: Îți mulțumim și noi pentru prezența ta aici la noi. Diana, de câteva zile cel mai mic șef din lume a ajuns și la București. Pentru cei care probabil că aud acum pentru prima dată despre Le Petit Chef, cum ați descrie voi această experiență în câteva cuvinte? Cine este acest șef destul de mititel?
1: Da, conform legendei, el s-a născut în Marsilia, Franța.
0: Aha.
1: Și da, are doar 6 cm și nu va crește niciodată mai mult de atât. Ce se întâmplă? Lepetit este un format internațional,
0: da,
1: licențiat și costă pentru o experiență care îmbină gastronomia, tehnologia și de povești amuzante, spectaculoase.
0: Mm-hmm.
1: Practic, ce se întâmplă? Înainte de fiecare preparat,
0: da,
1: pe masa invitaților, prinde viață acest șef animat, mic, de doar 6 cm și găsește, trece prin diferite perepeții amuzante în timp ce face asta. Și da, totul este realizat prin tehnologie de proiecție 3D, direct în masă. Iar la final, un preparat asemănător cu cel pe care tocmai ce l-a văzut în animația bucătarului mic, va avea în farfurie, în varianta reală.
0: Doamne, ce mi-ar trebui și mie unul acasă. Unde poate fi descoperită experiența Le Petit Chef și cum se pot face rezervările?
1: Păi, Le Petit Chef poate fi descoperit în exclusivitate în România la hotelul Radisson Blue București, de pe Calea Victoriei,
0: da,
1: într-un spațiu pe care l-am creat special pentru această experiență. Rezervările se fac online, exclusiv, pe platforma oficială Le Petit Chef Bucharest,
0: da,
1: unde oamenii pot consulta meniurile, pentru că sunt pregătite și tocmai de aia le-am și prezentat.
0: Perfect.
1: Programul și vor vedea și programul și disponibilitatea locurilor.
0: Mm-hmm.
1: E un program bine stabilit. Joi și vineri are loc un show de la ora 19. Sâmbătă sunt două show-uri de la 17 și 20. Iar duminica un show de la 17. Practic rulăm 5 experiențe pe săptămână și ne-am gândit la acest program în așa fel încât să fie potrivit atât pentru copii cât și pentru părinți, să putem să invităm pe toți.
0: Și ne poți spune un secret? Câte persoane și-au făcut rezervare până acum? Am voie să te întreb.
1: Da. Am rămas și mai plăcut surprins,
0: da,
1: că sunt deja peste 250 de rezervări și că chiar creștem constant în fiecare zi și primim solicitări în fiecare zi și ne bucurăm. De fapt, acest lucru ne și demonstrează că oamenii caută experiențe memorabile.
0: Da.
1: Poate trăi împreună cu familia și cu prietenii.
0: Și revenind la copii, ce vezi tu? Ce-i fascinează cel mai mult pe copii la acest spectacol? Și apoi cum este gândit meniul special pentru ei?
1: Păi copiii sunt probabil cei mai captivați
0: de
1: această experiență. Practic urmăresc pe micuțul șef cu atenție și reacționează la fiecare aventură a lor. Pentru ei este un desen animat în farfurie, ce poate
0: ce
1: fi mai frumos de atât. În plus, chiar avem un meniu special pentru copii, cu preparate adaptate gusturilor lor, că știu că sunt pretențioși, dar evident că și meniurile pentru adulți sunt bine gândite, în așa fel încât toată familia se poate bucura de această experiență, nu doar copilașii.
0: Dacă e să faci un top al celor mai frecvente reacții pe care le-ați primit de la oaspeți, ce ai observat tu?
1: Entuziasmul, dar nu se așteaptă.
0: Da,
1: e o surpriză și o uimire în momentul în care participă la această experiență. Și mulți, prin cei care ne-au trecut pragul de pe 4 iunie de când am deschis, ne spun că nu am mai trăit asemenea experiență în România, ceea ce ne bucură enorm.
0: Ce tare, ce idee faină!
1: Da. Și da, apreciază faptul că experiența este potrivită atât pentru copii cât și pentru adulți. Mm-hmm. Deci, atenție, nu se distrează numai copiii.
0: Separat.
1: Asta este partea cea mai faină. Da.
0: Și cred că având parte de un astfel de show, îți vine să faci și un selfie
1: Absolut.
0: Da? Pot fotografia și filma, înțeleg, în timpul show-ului, da?
1: Da, da, da. Da, chiar încurajăm să se prindă momentele astea și pentru că acest Celebrity Chef este una dintre acele experiențe pe care oamenii chiar își doresc în mod natural să le împărtășească.
0: Dar
1: deci
0: sunt...
1: nu e nimic forțat.
0: Aha. Dar sunt curios cât durează experiența asta și mai ales pentru ce o recomanzi tu, pentru ce tip de eveniment?
1: Păi, experiența durează aproximativ 2 ore.
0: Aha,
1: wow. Și ceea ce permite atât copilor cât și adulților chiar să se bucure de tot ce se întâmplă. Adică sunt pauze între preparate aceste animații. Și o recomandăm familiilor, cuplurilor, grupurilor de prieteni, aniversări, ocazii speciale. Deci chiar e un mix minunat între adulți și copil.
0: Genial.
1: Și de fapt, cred că cel mai frumos lucru la acest format, Le Petit Chef, care e aici, în București, pe Calea Victoriei, la un hotel Radisson Blue, transformă o simplă ieșire la cină într-un moment de care chiar îți vei aduce aminte mult timp după aceea.
0: Fine.
1: Vei dori la un moment dat să repete perfectele.
0: Superb! Diana Zoican, director de vânzări și marketing Radisson Blue Hotel Bucharest și Park Inn, îți mulțumesc tare mult pentru prezența ta la Itzy Bitzy și îți doresc o zi superbă în continuare. La revedere!
1: Mulțumim mult de tot și mulțumim încă o dată pentru invitație, Marius.
0: Cu drag, pa, pa, o zi superbă!

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucruri cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre cum device-urile pot ajunge să înlocuiască relația cu tine, părinte. Știu, este un subiect sensibil, poate chiar dureros, dar extrem de important. Ca specialist în sănătatea mentală, am observat în ultimii ani o accentuare a acestei tendințe. În multe case, dispozitivele devin principala sursă de petrecere a timpului pentru copii, înlocuind uneori conversațiile reale, momentele împărtășite și legătura emoțională cu părinții. La început, poate părea inofensiv și chiar de mare ajutor. La urma urmei, tehnologia oferă divertisment și chiar educație, iar părintele poate lucra sau face treburi casnice cât timp copilul se uită la desene sau joacă un joc video. Însă, atunci când aceste dispozitive preiau controlul, copiii ajung să le folosească pentru confort, conectare și chiar pentru reglarea emoțiilor. Își găsesc refugiul în lumea virtuală, în loc să-l caute în brațele părintelui. Și, înainte să-ți dai seama, rolul tău în viața copilului începe să fie din ce în ce mai puțin semnificativ. Ce poți face în această situație? Dacă al tău copil este mic, înseamnă că ai suficient timp să previi și să-l ții aproape de tine. Iar dacă deja copilul tău are niște obiceiuri formate în privința timpului la ecrane, poți începe prin a rezerva timp în fiecare zi pentru a te conecta cu el, fără niciun dispozitiv în preajmă. Folosește acest timp pentru a vorbi, a vă juca, a merge cu bicicletele, a găti ceva delicios sau pur și simplu a fi împreună. Aceste momente sunt neprețuite și ajută la întărirea legăturii emoționale dintre voi. Ceea ce aș vrea să-ți reamintesc este că un copil

0: nu are nevoie doar de prezența ta, ci de conectarea cu tine. Un device nu poate înlocui căldura vocii tale, îmbrățișare sau un moment amuzant pe care îl împărtășiți. Relația adevărată se construiește atunci când și noi, părinții, lăsăm telefoanele jos și suntem cu adevărat alături de copil. Haide să ne reconectăm înainte ca dispozitivele să preia controlul în familia noastră.
1: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: ATRL Erou Reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele trei școli înscrise în campania Baterel, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Baterel Camp are loc în perioada 15-20 iulie la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbaterel.ro.
1: Vine vara! Vine și Summer in the City la British Council. Înscrie copiii la cluburi de teatru, cluburi de Lego Spike și cluburi de engleză. Oferta nouă este acum pe britishcouncil.ro. Înscrie-te și tu!
2: În cazul apariției de zgârieturi și răni minore, Neovidem îți vine în ajutor. Fiind o emulsie cutanată pentru îngrijirea pielii deteriorate, aceasta hidratează, calmează și protejează pielea, favorizând procesul de vindecare. Aplicați un strat generos de produs pe zona afectată, ori de câte ori este necesar, chiar și de mai multe ori pe zi. Neovidem, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
3: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Este ora 10. Melcul își ia avânt și mă întrece.
1: Salut, sunt Mariu și vin cu știrile. Premierul desemnat Eugen Tomac a avut a doua rundă de consultări cu formațiunile parlamentare după întâlnirile de luni cu reprezentanții PNL, USR și PSD. El a expus interlocutorilor prioritățile cabinetului pe care dorește să-l prezinte Parlamentului, precum și considerentele pentru care, în opinia sa, actuala situație poate fi deblocată doar prin învestirea unui guvern format din profesioniști. Absenteismul elevilor din România se formează încă din școala primară și, spre deosebire de alte țări, se intensifică în liceu. El se asociază nu doar cu probleme sociale, economice sau culturale ale familiilor, ci și cu plictiseala simțită de mulți elevi la ore. Efectul este unul major, mai bine de 3/4 dintre elevii români aflați în situație de analfabetism funcțional la PISA 2022 au raportat absențe pe termen lung, printre cele mai mari scoruri din lume. Arată o nouă analiză a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică pe tema absenteismului școlar. Pe parcursul zilei, vremea va fi caldă în cea mai mare parte a țării și călduroasă în regiunile vestice. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 și 34 de grade. Cerul va fi variabil, însă după amiaza și seara vor apărea în orări temporal accentuate averse și descărcări electrice în zonele montane, local în Muntenia și pe spații restrânse în Oltenia, Dobrogea și Moldova. În București vremea fi caldă, 30 de grade Celsius astăzi, Constanța 26, Iași 29, Craiova 33.

0: Povestea ta îmi schimbă viața.
1: Ai simțit vreodată că faci multe, dar nu neapărat ceea ce îți hrănește sufletul? Poate ai momente în care te întreb dacă viața ta este cu adevărat a ta sau doar o sumă de obligații. Poate îți dorești mai multă liniște, mai mult sens, mai multă iubire, mai multă claritate și mai multă bucurie. Nu neapărat o viață perfectă, ci una în care să te simți vie, întreagă și prezentă. Și atunci apare întrebarea, cum pot să îmi creez o viață care să mă împlinească pe toate planurile? Dar, ca să putem răspunde la această întrebare, e nevoie să privim viața nu ca pe o listă interminabilă de sarcini, ci ca pe un spațiu viu. Bine ai venit la Povestea ta îmi schimbă viața. Sunt Mirela Horumbă, psiholog de familie și astăzi vorbim despre ceva esențial pentru femei. Cum pot să-mi creez o viață care să mă împlinească pe toate planurile? Pentru că împlinirea nu vine doar din succes, bani, familie, relație sau, eu știu, carieră luate separat. Împlinirea apare atunci când există așa o potrivire, să zic, între ceea ce trăiești și ceea ce contează cu adevărat pentru tine. Poți avea multe lucruri în exterior și totuși să te simți goal în interior. Poți fi apreciată de ceilalți și totuși să nu te simți în acord cu tine. Pentru că poți funcționa impecabil și totuși să simți că sufletul tău a rămas undeva în urmă. De aceea, viața împlinită nu se construiește doar cu ambiție, ci mai ales cu sinceritate, cu autenticitate. Iar primul pas este să ai curajul să te întrebi ce vreau să trăiesc, nu doar ce trebuie să fac. Și pentru că uneori o poveste deschide mai ușor ușa către noi înșine, te invit să asculți cu toată inima deschisă. A fost odată o femeie care părea că are o viață așezată, avea familie, muncă, responsabilități, oameni care se bazau pe ea și multe lucruri de făcut în fiecare zi. Din exterior părea o femeie puternică, organizată, capabilă și mereu prezentă pentru ceilalți, dar în interiorul ei exista o întrebare care se făcea așa din ce în ce mai prezentă. Asta e tot? Asta înseamnă o viață bună? Nu era nefericită în sensul obișnuit al cuvântului, dar nici nu se simțea cu adevărat împlinită. Se trezea dimineața și intra oarecum rapid, imediat aș putea spune, în programul zilei, fără să se întrebe cum se simte. Muncea, răspundea la telefoane, gătea, știi tu, făcea de toate și ajunsese să amâne un lucru extrem de important, se amâna pe ea. Dar într-o duminică după amiază, a găsit într-un sertar o agendă veche și pe prima pagină era scris de mână, cu litere rotunde, lucrurile care mă fac să simt că trăiesc. Interesant, a citit încet. Să pictez, să merg pe jos dimineața, să învăț ceva nou, să râd cu prietenele mele și să scriu. A rămas cumva nemișcată pentru că multe din acele lucruri dispăruseră pur și simplu din viața ei și nu pentru că nu mai contau pentru ea, ci pur și simplu pentru că nu mai avea loc în agenda pentru ele. Și atunci înțelegi ceva dureros, dar eliberator în același timp. Nu viața o părăsise pe ea, ci ea își părăsise pas cu pas, puțin câte puțin, insesizabil, propriile nevoi. Și în acea seară și-a reamintit de ea, de visurile ei și a decis să le facă loc în viața ei. Nu prea știe exact cum, pentru că era o agendă destul de plină, dar a decis să înceapă cu o întrebare aproape incomodă. Ce plan al vieții mele strigă cel mai tare după atenție? Și a început să scrie. Corpul meu, relația mea, timpul meu, sensul meu, bucuria mea. Și apoi a privit fiecare cuvânt ca pe o cameră dintr-o casă interioară. Unele camere erau curate și luminate, altele erau închise, prăfuite, păreau uitate. Și și-a dat seama că împlinirea nu înseamnă să ai totul în viață perfect. Înseamnă să nu mai lași părți importante din tine în întuneric. Iar a doua zi și-a propus să facă ceva pentru ea și a ales să facă, să meargă practic 10 minute pe jos fără să răspundă la telefon. De fapt, îl și lăsase acasă. Peste câteva zile a refuzat o obligație pe care o făcea, dar nu era a ei. Apoi a vorbit sincer cu partenerul ei de cuplu despre împărțirea sarcinilor în familie. Nu a fost o transformare spectaculoasă, ci mai degrabă a simțit-o ca pe o întoarcere la sufletul ei și pentru prima dată, după foarte mult timp, și-a dat seama că, de fapt, a simțit că nu mai construiește doar o viață care arată cum trebuie, ci începe să construiască o viață în care are și ea loc pentru sine în ea. Și poate ai ajuns și tu într-un punct în care nu-ți mai ajunge doar să faci lucruri. Nu mai vrei doar să fii mamă bună, profesionistă la job, parteneră disponibilă sau femeia aia descurcăreață. Vrei să simți că viața ta are un sens și pentru tine și nu doar ideea de utilitate pentru ceilalți. Vrei să existe un loc pentru corpul tău, pentru sufletul tău, pentru visurile tale, pentru liniștea ta și poate că te întreb de unde să încep când toate par importante. Și uite, propun să încep prin a nu mai căuta o viață perfect echilibrată în fiecare zi, pentru că uneori familia cere mai mult, alteori munca, alteori corpul cere odihnă, iar sufletul întotdeauna cere curaj. Împlinirea nu înseamnă să le faci pe toate egal, înseamnă să nu te abandonezi pe tine complet în niciun plan, să observi când ai dat prea mult într-o parte și a rămas prea puțin loc pentru tine și să ai curajul să corectezi direcția, să faci loc pentru bucurie, nu doar pentru obligații, să îți întrebi periodic inima ce nu mai poate continua așa și să-ți întrebi apoi mintea ce pas concret pot face săptămâna asta, pentru că o viață împlinită se construiește prin alegeri mici și repetate, nu printr-o decizie care schimbă totul peste noapte, ci prin felul în care alegi să fii de partea ta în fiecare zi, puțin mai sinceră, puțin mai prezentă și puțin mai curajoasă, puțin mai aproape de femeia care îți dorești să devii. Și poate că astăzi a venit momentul să îți spui adevărul fără să te mai cerți. Nu poți crea o viață împlinită dacă trăiești doar pe pilot automat. Nu poți simți sens dacă străiești zilele doar în urgențe. Nu poți avea bucurie dacă nu-i faci loc în programul tău. Nu poți avea liniște dacă spui da la tot ce ți se cere și își cere lumea. Și nu poți avea o viață întreagă dacă tu rămâi mereu pe ultimul loc. Aș vrea să te întreb, unde mă simt vie, unde simt lumina din interiorul meu sau unde simt că s-a stins? Ce aleg să fac din frică? Ce aleg să fac din iubire față de mine? Ce plan al vieții mele are nevoie de ordine sau ce plan are nevoie de tandrețe sau ce plan are nevoie de curaj? Pentru că nu e nevoie să schimbi totul deodată. Poate ai nevoie doar să începi să schimbi felul în care te raportezi la viața ta și să nu alergi doar după rezultat, ci mai degrabă după prezența călătoriei. Și te rog, nu mai confunda sacrificiul permanent cu iubirea, nu mai confunda oboseala cu valoarea ta, nu mai aștepta o zi liberă când vei începe să trăiești. Viața care te împlinește începe când încetezi să te mai lași pe din afară, indiferent care ar fi motivul. Iar ca să faci un pas concret, te invit să îți desenezi așa un cerc pe o hârtie, să-i spunem roata vieții tale. Și te rog să îl împarți în mai multe planuri în care să ai corp, emoții, familie, relație, muncă, bani, prieteni și sens personal. Apoi, pentru fiecare plan, notează de la 1 la 10 cât de hrănită emoțional te simți acolo în acest moment. Apoi, te rog, faci o analiză simplă. Care plan este cel mai neglijat? Care plan îmi consumă cea mai multă energie? Care plan îmi aduce bucurie reală? Unde spun prea des da, deși în interiorul meu este nu? Sau poate unde am nevoie să cer sprijin ca să nu mai fiu singură. Te rog, alegi doar un plan pentru o săptămână sau poate pentru o lună și scrii o acțiune mică, concretă și posibilă pe care o poți face și astfel, ușor, ușor, ajungi în toate planurile și le analizezi. Și astăzi vreau să rămâi cu acest gând, să știi că viața care te împlinește nu se găsește gata făcută și ea se construiește prin alegeri. Alegeri conștiente. Nu trebuie să fie perfectă, ci să o simți vie, să o simți că este a ta sinceră și autentică și tot mai aproape de ceea ce ești tu cu adevărat. Iar atunci când începi să te incluzi și pe tine în propria ta viață, ce să vezi? Toate planurile încep să se schimbe într-un altfel. Iar eu sunt aici să te ajut la reconectarea cu tine. Dacă m-ai ales, înseamnă că ești pregătită să te bucuri de viața ta. Abia aștept să-ți aduc și alte resurse de împuternicire feminină pe data viitoare și până atunci rămâi aproape de tine și de experiențele mamelor care știu răspunsul la întrebarea cum pot să-mi creez o viață care să mă împlinească pe toate planurile.
0: Povestea ta îmi schimbă viața. Urmărește întreaga serie de emisiuni în aplicația gratuită Easy Beats FM.

0: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
1: Știați că VNR nu se aplică tuturor ingredientelor din suplimente? VNR înseamnă valoare nutrițională de referință și se aplică în special vitaminelor și mineralelor. Pentru extracte din plante sau compuși activi, de multe ori nu există un VNR stabilit. Așadar, lipsa unui VNR nu înseamnă lipsă de eficiență.
0: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
2: Trăiești-mă! Începe-isimă! Începe cum poți!
3: Dacă e vreme bună, joc-o leapșa cu prietenii în parc sau fac o tură cu bicicleta. Dacă nu, fac exact aceleași lucruri. Și ce dacă plouă puțin? Orice mișcare se pune, chiar dacă e doar un pic.
2: Pentru că de la efort la sport e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
4: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe una dintre cele mai apreciate, iubite, premiate și influente actrițe, Maya Morgenstern. O prezență artistică emblematică, recunoscută pentru intensitatea și profunzimea cu care construiește fiecare rol. Maya Morgenstern a vorbit de această dată pe scena Operei Naționale despre femeia din spatele actriței.
5: Pe vremea mea nu se spunea vârsta, o femeie n-are vârstă, o femeie are fix vârstă. Are fix vârstă! Am voie să îmbătrânesc, am voie să mă doară genunchii, am voie să-mi vopsesc sau să nu-mi vopsesc părul. Am voie să rămân căruntă pentru a mă întâlni cu mama mea în oglindă, uneori.
4: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: sfaturi pentru o relație firească cu mâncarea, pentru tine și puiul tău, de la psihoterapeut Gabriela Maluf.
1: Uneori, refuzul nu este despre mâncare, ci despre emoții. Copiii pot refuza mâncare atunci când sunt obosiți, supărați sau când au avut o zi dificilă. De exemplu, un copil care vine frustrat de la școală poate spune nu mi-e foame, chiar dacă în mod normal ar mânca fără probleme o supă de pui sau o masă caldă. În astfel de momente ajută mai mult conectarea decât insistența. Câteva minute în care îl întreb ce s-a întâmplat în ziua lui pot schimba complet atmosfera mesei. După ce copilul se liniștește, de multe ori se întoarce singur la farfurie.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

și 32 de minute, iubitorii de trandafiri sunt invitați în această sâmbătă la evenimentul anual Parfum de Cluj, organizat de Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca la stațiunea de cercetare horticolă. Între orele 10 și 18, vizitatorii vor putea admira una dintre cele mai importante colecții de trandafiri din România, întinsă pe un hectar și alcătuită din peste 320 de soiuri, 1500 de hibrizi și 300 de elite aflate în diferite etape de cercetare. Evenimentul este organizat împreună cu Asociația Amicii Rozelor din România și va include tururi ghidate, prezentări ale noilor creații horticole și întâlniri cu specialiștii stațiunii. Așadar, totul se va întâmpla în acest weekend, 13 iunie. Bună dimineața!

0: E bine, animaluțele de companie sunt fericite atunci când pot alerga liber afară, însă ieșirile vin și cu anumite pericole. Cum ne asigurăm că sunt în siguranță și cum transformăm plimbările în momente plăcute alături de patrupezii noștri? La aceste întrebări ne poate răspunde doamna dr. Denisa Ștefan, medic veterinar, Charlie's Clinic Vet. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cum ne protejăm animalele de companie atunci când, iată, se află afară, fie că vorbim despre curtea noastră sau de spațiul public?
1: Ei bine, zice că cele mai importante prevenții, să zic așa, ar fi de parazitările, atât internă cât și externă, și, bineînțeles, vaccinările pentru bolile virale care se transmit în principiu atât în colective,
0: da,
1: fie că vorbim de căței sau de pisici, dar și în curțile proprii, pentru că de obicei pisicile se plimbă mult și sunt curțile tranzitate de către acestea.
0: M-am întâlnit cu un băiat, nu știam de unde îl știe pe pisicul nostru, Leo îl cheamă. Și zic, da, de unde îl știi? Păi ăsta e pisicul care sară pe geam direct la mine în fotoliu câteodată dimineață și îi mai dau să mănânce din când în când, mai stă cu mine și por mai dau drumul afară.
1: Deci are două case, Leo.
0: Da, cred că are mai multe, dar săracul a pățit-o apropo de asta și... na, asta e bine că a fost salvat. Sunt doctor extraordinar ca tine, așa, care fac lucrurile fantastice. Și acest pisic a fost salvat. Pentru că urmează perioadele caniculare, ce trebuie să știm despre îngrijirea animaluțelor, iată, în timpul verii, având în vedere că, iată, este din ce în ce mai cald?
1: Cel mai important din punctul meu de vedere, când vine vorba de căței, ar fi să facem plimbările dimineața de vreme și seara cât mai târziu. Să nu îi scoatem la plimbare în căldurile acelea caniculare, când soarele este pe cer, pentru că sunt anumite rase care pot suferi șoc termic. De asemenea, asfaltul se încinge foarte tare și pot suferi arsuri la nivelul termuțelor. Și atunci, da, recomandabil dimineața de vreme și seara târziu. De asemenea, aș recomanda apă, pe timpul proprietarii să aibă apă și să se hidrateze cât mai bine.
0: Minunat! Bun, o să avem grijă și să le punem apă acolo din belșug. Vă mulțumesc tare mult, Denisa Ștefan, medic veterinar, a fost alături de noi. O zi superbă și de abia aștept să mai vorbim aici pe frecvențele noastre. La revedere!

Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment susținut de Itzy Bitsy FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.

0: așa. Părinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr.
1: Urmează inimi mici, grijă mare, cu profesor dr. Eliza Cinteză, medic primar, cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Ce probleme cardiace pot apărea la prematuri?
2: Prematurii sunt o categorie de risc prin predilecția lor pentru menținerea canalului arterial deschis. Canalul arterial este o comunicare între artera pulmonară și aortă, adică între circulația pulmonară și circulația sistemică, ceea ce favorizează supraîncărcarea circulației pulmonare cu apariția unei complicații numite hipertensiune pulmonară. Pe lângă menținerea canalului arterial persistent, prematurii au o predilecție pentru rigidizarea vaselor la vârsta de adult.
1: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
3: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
4: Vrei mai multă siguranță pentru viitorul copilului tău? Cu asigurarea Avantaj Junior de la BCR Asigurări de Viață VIG, poți economisi pentru cei mici și în același timp îi poți proteja în fața situațiilor neprevăzute. Asigurarea combină o componentă de economisire prin care alegi suma pe care copilul o va primi la final, cu protecție în caz de boală sau accident.
3: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
5: Și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzy Bitsy Neața.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: îți încurajezi copilul să devină mai independent, să capete încredere în propriile alegeri și să aibă curajul să exploreze lumea din jur pe cont propriu. Psiholog Adriana Mitu îți oferă câteva idei pentru timp cu copilul în natură.
1: Ca părinte, sigur ai fost în parc într-un moment în care copilul spune "Nu pot" sau "Mi-e frică" în fața unui joc nou. Primul impuls este adesea să insistăm să încerce, însă copilul are nevoie mai întâi să-i fie validată emoția. E în regulă să-ți fie teamă. Frica de necunoscut este firească, iar unii copii sunt mai reticenți din fire. În loc de presiune, îi putem oferi siguranță. Poți încerca în ritmul tău. Sunt aici cu tine. Încurajarea îl ajută să capete încredere, în timp ce presiunea îl poate bloca și mai mult. Pas cu pas, copilul își construiește curajul de a explora lumea în propriul ritm. Când plecați la plimbare, nu uita să ai în rucsac, alături de plasturi și apă, și Santa Derm Parasites, pentru că aventurile copilăriei înseamnă iarbă, tufișuri și multă explorare.
0: Cu grijă și susținere, copiii pot fi pregătiți să descopere lumea. Emisiune sponsorizată de Santa Derm Parasites, spray repelent împotriva țânțarilor și a căpușelor de la CRS Pharma.

0: Este ora 11. Ce bună e apa rece!
1: Salut, sunt Marius și vin cu știrile. Șoferii ar urma să plătească mai mult pentru rovinietă de la 1 iulie. Acest lucru este prevăzut într-un proiect al Ministerului Transporturilor, potrivit căruia taxa se va calcula în funcție de categoria mașinii, de norma de poluare a acestuia și perioada pentru care este cumpărată rovinieta. Pentru mașinile mai puțin poluante, taxa va fi mai mică, iar pentru cele cu emisii ridicate, valoarea rovinietei va fi mai mare. Premierul desemnat Eugen Tomac a avut a doua rundă de consultări cu formațiunile parlamentare după întâlnirile de luni cu reprezentanții PNL, USR și PSD. El le-a expus interlocutorilor prioritățile cabinetului pe care dorește să-l prezinte parlamentului, precum și considerentele pentru care, în opinia sa, actuala situație poate fi deblocată doar prin investirea unui guvern format din profesioniști. Absenteismul elevilor din România se formează încă din școala primară și, spre deosebire de alte țări, se intensifică în liceu. El se asociază nu doar cu problemele sociale, economice sau culturale ale familiilor, ci și cu plictiseala simțită de mulți elevi la ore. Efectul este unul major, mai bine de 3/4 dintre elevii români aflați în situație de analfabetism funcțional la PISA 2022 au raportat absențe pe termen lung, printre cele mai mari scoruri din lume. Pe parcursul zilei, vremea va fi mai caldă în cea mai mare parte a țării și călduroasă în regiunile vestice. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 și 34 de grade. Cerul va fi variabil, însă după amiaza și seara vor apărea norări temporar accentuate, averse și descărcări electrice în zonele montane, local în Muntenia și pe spații restrânse în Oltenia, Dobrogea și Moldova. În București avem 30 de grade Celsius, după amiaza și seara vor fi norări, 26 de grade la Constanța, 29 Iași, 33 Craiova.

0: Teach Tech.
1: Compania Nintendo a primit o amendă de 35 de milioane de euro în urma unui defect la una din console. Eroarea ar putea să facă unele jocuri imposibil de jucat. Gigantul japonez Nintendo a primit amenda în urma unui defect la una din console, relatează Le Figaro. Eroarea ar putea face ca anumite jocuri să nu mai poată fi iată jucate. Defecțiunea este cunoscută în rândul pasionanților de jocuri video fiind o problemă persistentă. Defectul provoacă în special mișcări fantomă neintenționate sau inversate ale personajelor. Jucătorii puteau vedea personajele mișcându-se pe ecran fără a fi atins controlerul consolei. Aceștia puteau chiar să piardă complet controlul asupra jocului. Jucătorii afectați nu au avut de ales decât să-și repare sau să-și înlocuiască controllerul. Anchetatorii au concluzionat că Nintendo a început să comunice despre această problemă tehnică abia în 2020, chiar dacă era conștientă de ea încă din 2018. Bună dimineața, mergem mai departe în Happy Music.

E bine, vremea va fi instabilă în București și astăzi, când sunt așteptate averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, transmite Administrația Națională de Meteorologie. E bine, în intervalul 10 iunie ora 10, 11 iunie ora 9, cerul va fi variabil cu norări după amiaza și seara, când vor fi averse în medie de 10-15 litri pe metru pătrat, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, cu viteze de 35-40 de kilometri pe oră. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 30 de grade Celsius, iar cea minimă va fi cuprinsă între 15 și 18 grade Celsius, ne anunță meteorologii. Bună dimineața, în continuare, în Happy Music!

0: timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Vestea cea bună! De 2 ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
2: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
3: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
4: Pregătește-ți bicicleta, casca și hai la joacă! Pe 13 iunie, bulevardul Drumul Taberei din București devine loc de întâlnire al bicicliștilor între 2 și 14 ani la Parada Micilor Bicicliști. Te așteaptă un festival al distracției cu jocuri interactive pe bicicletă, deplasări printre jaloane, ateliere creative și educație rutieră, dar și curse competitive spectaculoase și, evident, Parada Micilor Bicicliști. Înscrierea este gratuită și se face online pe goforfun.ro.
5: În cazul apariției de zgârieturi și răni minore, Neoviderm îți vine în ajutor. Fiind o emulsie cutanată pentru îngrijirea pielii deteriorate, aceasta hidratează, calmează și protejează pielea, favorizând procesul de vindecare. Aplicați un strat generos de produs pe zona afectată, ori de câte ori este necesar, chiar și de mai multe ori pe zi. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
6: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
7: Începe minutul de sănătate. Dr. Bogdan Șerban, medic primar chirurgie generală și șef de secție chirurgie generală, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover.
8: Care sunt avantajele chirurgiei robotice pentru pacienți?
9: Chirurgia robotică este o chirurgie minim invazivă avansată. Avantajele pentru pacient sunt inciziile foarte mici, prin care realizăm intervenții chirurgicale foarte ample, care altfel ar necesita incizii majore și sacrificii tisulare pe măsură. Astfel, pacienții rămân mai puțin timp internați în spital și se recuperează mult, mult mai repede. Toate acestea derivă din pierderile aproape inexistente de sânge, inciziile în planuri anatomice, riscul mai mic de infecție perioperatorii și lipsa durerii postoperatorii, chiar și în cazul intervențiilor majore, precum operațiile pentru cancere.
7: Emisiune sponsorizată de Medicover.
10: Sunt Etsy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Etsy Bicineața.
11: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Părinții sunt părinți.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bine v-am regăsit, dragi părinți! Astăzi vorbim despre pofte, dorințe și nevoi. Ce facem atunci când copilul vine la noi și ne spune vreau bomboane, vreau ciocolată, bate din picioare, se trântește pe jos în magazin? Care este discursul nostru interior în astfel de momente? Facem față tentației acestei provocări sau suntem fermi și rămânem consecvenți în atitudinea noastră? Este important să știți că nu suntem peștișorii de aur ai copiilor noștri. Nu suntem obligați să îndeplinim toate poftele, toate dorințele, cu atât mai mult cu cât ele sunt induse de diferite mesaje de marketing pentru anumite produse. Atractive, bineînțeles, pentru copiii noștri, dar nu neapărat sănătoase. Responsabilitatea principală a noastră în rolul de părinte este să investim în educație și în sănătate. Această investiție în educație și în sănătate presupune foarte multă responsabilitate. Ar trebui să fim consumatori informați. Ce ajunge în casa noastră, ce ajunge în farfuria noastră, ce ajunge în corpul nostru. Corpul nostru și corpul copiilor noștri nu trebuie transformat într-un coș de gunoi, în care punem orice, oricând, doar pentru gustul bun, pentru plăceri de moment. Atâta timp cât un copil trăiește în această educație în care plăcerile și dorințele sunt satisfăcute imediat și găsim soluții pentru ei astfel încât să nu se supere, să nu-i frustrăm, să nu-i traumatizăm că n-au mâncat ciocolată la 11 noaptea, nu reușim să construim pe termen lung un comportament alimentar sănătos, echilibrat și ei nu vor înțelege care este relația cu alimentația. Alimentul este doar combustibil. Nu este nici refugiu, nici recompensă, nici acea soluție salvatoare într-un moment în care simțim că nu mai putem. Fiecare copil are anumite gusturi preferate, anumite alimente pe care și-ar dori poate să le mănânce din zor și până în seară, să înlocuiască ciorba cu ciocolată, să înlocuiască peștele cu șnițele, dar noi avem nevoie de o prezență cu blândețe și cu fermitate, astfel încât să aducem în prim plan nevoile și abia apoi să ne gândim ce facem cu poftele și cu dorințele copiilor noștri. Dar, dacă noi trăim într-un comportament alimentar în care ne dăm voie să ne satisfacem toate poftele și alegem alimente instinctiv sau compulsiv în funcție de starea pe care o avem, acela este modelul real al alegerilor alimentare pe care copilul nostru îl vede și este ceea ce pe el îl inspiră. Așadar, oricât de multă teorie am vrea noi să aducem la pachet, practica este cea care face sens în bucătăria noastră și în farfuria copilului nostru. Nu ar trebui să ne fie frică să spunem asta nu se poate, sau poți, dar odată pe săptămână, sau nu este ora potrivită. Dacă rămânem în această situație în care de rușine, de frică, în anumite contexte în care suntem stânjeniți să nu facem față unui anumit context provocator pe care îl creează copilul nostru, nu vom putea construi o educație cu sens din perspectiva alimentară. Dacă noi avem niște obiective clare raportate la sănătatea copilului nostru, poate legate de greutate, poate legate de imunitate, poate legate de sănătatea microbiomului sau de sănătatea pielii, atunci putem crea o rutină, o disciplină, o consecvență, o planificare alimentară care să ducă pas cu pas la un plan de sănătate. Fiecare plăcere va rămâne ca o amprentă în tot ce înseamnă alegerea alimentară pe tot parcursul vieții, dar nu neapărat pentru gustul bun din farfurie, pentru emoția pe care o creăm atunci în acel context. Poate ne amintim de cozonacii bunicii sau de plăcintele pe care le făcea mama sau de o anumită mâncare pe care am gustat-o într-un anumit context, la un restaurant, într-o vacanță, dar de fapt starea pe care am avut-o este cea pe care creierul nostru caută, acea zonă de confort emoțional. În momentul în care mâncarea este asociată cu o stare de bine, atunci vom alerga toată viața după plăceri și dorințe ușor de satisfăcut. Cum vreau, cum întind mâna și mănânc. În adolescență abia se creează un drum mai lung sau mai scurt de la impuls la acțiune. Dar până atunci copiii noștri pot fi o copie fidelă a tot ceea ce văd ei acasă, iar noi avem nevoie să punem un spațiu cât mai mare de la impuls până la acțiune, chiar și în alegerile noastre. Astfel vom fi modele sănătoase, echilibrate și vom putea prioritiza nevoile în relația cu alimentația în familia noastră. Vă invit să trăiți în bucurie, să aveți alegeri conștiente, să vă bucurați la fiecare masă, să trăiți cu sens fiecare alegere alimentară. Armonie în farfurie să fie!
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Denisa Busuioceanu, psiholog clinician și psihoterapeut, ne vorbește astăzi despre siguranța emoțională.
1: Siguranța emoțională este unul dintre cele mai importante lucruri de care are nevoie un copil. Copilul se dezvoltă sănătos atunci când are un adult care este disponibil, atent și prezent emoțional. Nu perfect, ci prezent. Un adult care poate fi acolo atunci când copilului este greu, nu doar atunci când totul merge bine. Când copilul știe că adultul lui este acolo atunci când îi este frică, când este trist sau copleșit, corpul lui se poate liniști. Iar când corpul se liniștește, copilul învață, poate explora și poate încerca lucruri noi. Un copil care se simte în siguranță nu devine dependent. Din contră, devine mai încrezător. Are curaj să se îndepărteze, să încerce singur, știind că se poate întoarce dacă are nevoie. Nevoia de siguranță nu dispare odată cu vârsta, doar se exprimă diferit. Chiar și copiii mai mari au nevoie să știe că adultul lor este acolo. Relația cu adultul este primul loc în care copilul învață dacă lumea este un loc sigur sau nu, iar această învățare îl va însoți toată viața.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Plajele însorite, distracția pentru întreaga familie și oferte avantajoase, tarife negociate și cazare garantată te așteaptă pe litoralul românesc. Fie că vrei relaxare la soare, activități pentru copii sau nopți animate la mare, litoralulromânesc.ro are soluția pentru tine. Sună acum la 0241 999 și un consultant îți găsește rapid cea mai potrivită ofertă pentru tine și familia ta. Sau intră pe litoralulromânesc.ro și rezervă simplu, sigur și rapid. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt cele mai frecvente greșeli în alimentația animalelor de companie?
2: Printre greșelile frecvente se numără hrănirea cu restul de la masă, hrană excesivă sau necorespunzătoare vârstei. Mulți deținători de animale de companie oferă prea multe recompense sau alimente interzise, precum ciocolată, prăjeli, ceapă, struguri cu sâmburi. Supraalimentarea duce la obezitate, iar dieta dezechilibrată poate cauza probleme de sănătate, precum cele articulare, digestive, chiar și cardiace. Hrana trebuie să fie completă, adecvată speciei și administrată în porții corecte. Ghidul medicului veterinar este esențial în prevenirea acestor greșeli.
1: Ai ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma & Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
3: Urmează inimi mici, grijă mare, cu dr. Silvia Deaconu, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares.
4: Ce înseamnă suflul la inimă la nou născut și ce investigații sunt necesare?
5: Suflu sistolic este un zgomot pe care noi îl auzim când ascultăm cu stetoscopul inimioara nou-născutului și sugarului. Este foarte important de știut că nou-născutul, sugarul și copilul prezintă un suflu sistolic inocent, se cheamă. Adică având un perete toracic foarte subțire, efectiv auzim activitatea normală a inimii. Atunci când suflul acesta devine foarte intens, de exemplu la auzi imediat cum ai pus stetoscopul pe toracele copilului, deja îți sugerează că nu este un suflu sistolic inocent, nevinovat, adică, ci că ascunde în spate o patologie cardiacă și atunci trebuie efectuată ecografie cardiacă. Aceasta este investigația care lămurește dacă este normal sau patologic.
3: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Este ora 12. Tu poți petrece.
1: Salut, sunt Marius și vin cu știrile. Prețul mediu al motorinei continuă să scadă ușor, ajungând la 9,27 de lei, cu 1,7% mai puțin decât acum 30 de zile. În schimb, prețul mediu al unui litru de benzină s-a majorat cu 5%, ajungând la 9,21 de lei. În București, un litru de benzină standard se vinde cu prețuri între 9,08 lei și 9,33 lei, în timp ce motorina standard se comercializează cu prețuri între 9 și 9,44 de lei pe litru. Șoferii ar urma să plătească mai mult pentru rovinietă de la 1 iulie. Acest lucru este prevăzut într-un proiect al Ministerului Transporturilor, potrivit căreia taxa se va calcula în funcție de categoria mașinii, de norma de poluare a acestuia și perioada pentru care este cumpărată rovinieta. Pentru mașinile mai puțin poluante, taxa va fi mai mică, iar pentru cele cu emisii ridicate, valoarea rovinietei va fi mai mare. Pe parcursul zilei, vremea va fi caldă în cea mai mare parte a țării și călduroasă în regiunile vestice. Temperaturile se vor încadra între 23 și 34 de grade. În București, vreme caldă, 30 de grade, dar probabilitate mare pentru averse și descărcări electrice. Constanța, 26, Iași, 29, Craiova, 33 de grade. Îți mulțumesc pentru atenție. Îți dau întâlnire mâine dimineață de la ora 9. Să ai o zi superbă!

0: încurajezi copilul să devină mai independent, să capete încredere în propriile alegeri și să aibă curajul să exploreze lumea din jur pe cont propriu. Psiholog Adriana Mitu îți oferă câteva idei pentru timp cu copilul în natură.
1: Ca părinte, sigur ai observat momentul în care copilul vrea să exploreze ceva nou, dar se oprește și te caută din priviri pentru a se asigura că ești acolo. În loc să-l grăbim, îi putem oferi siguranță prin prezența calmă și mesaje simple. Sunt aici, în regulă. Dacă situația este sigură, îl putem încuraja. Ai încredere în tine, sunt aici dacă ai nevoie. Pentru copiii mai mari, putem susține autonomia. Te aștept aici, vino să-mi povestești după. Astfel, copilul învață să exploreze cu încredere, știind că se poate întoarce oricând la locul lui de siguranță, în brațele tale. Când plecați la plimbare, nu uita să ai în rucsac, alături de plasturi și apă, și Santaderm Parasites, pentru că aventurile copilăriei înseamnă iarbă, tufișuri și multă explorare.
0: Cu grijă și susținere, copiii pot fi pregătiți să descopere lumea. Emisiune sponsorizată de Santaderm Parasites, spray repelent împotriva țânțarilor și a căpușelor de la CRS Pharma.

0: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă Clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hillan Pharma. Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
1: Știați că un procent mare din VNR nu înseamnă automat un produs mai bun? VNR indică o doză orientativă zilnică, nu neapărat doza optimă pentru efecte specifice. Unele produse pot avea 100% VNR, dar să nu ofere efectul dorit în anumite situații. Contează contextul și forma ingredientului, nu doar procentul.
0: Viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: La Trăiește Sănătos, astăzi vom vorbi despre obiceiuri vicioase ale celor mici, ale copiilor și ne va explica invitata noastră, Asma Năstase, medic pedodont. Bine ai revenit, Asma!
2: Bine v-am găsit!
1: Hai să vedem la ce obiceiuri vicioase ne referim astăzi.
2: Sunt foarte multe, printre care subțul degetului, asuzetei, rosul unghiilor,
1: bruxismul, scârțitul dinților în timpul somnului.
2: Da, este iarăși o tulburare asociată și cu somnul, dar produce și afectări la nivelul gurii.
1: Hai să le luăm pe fiecare în parte. Subtul degețelului, cât de grav este?
2: Este din păcate foarte grav. Din cauza forței pe care o exercită, degetul este și un os, limba iarăși este un organ foarte puternic, poate să ajungă la ocluzie deschisă, adică dințișorii de sus nu se mai ating cu cei de jos. Pe lângă asta poate să dea și tulburări în vorbire.
1: Deci copilul, dacă are dințișorii deformați în urma subtului degetului, nu mai poate să vorbească, nu are aceeași dicție, nu poate să muște, să mestece corect.
2: Da.
1: Deci, iată, mare grijă să dezobișnuim copilul
2: sunt
1: să sugă degetelul.
2: Metode,
1: știi tu, Asma?
2: Inclusiv oja de la farmacie funcționează. Leacurile băbești cu ardei iute, îl chinuim un pic pe copil. Dar este mai bine să o luăm din timp decât să fie mai târziu și să dea afectări mai mari.
1: Să deformeze dințișorii și apoi să încercăm să-i îndreptăm. Bun. Suzeta.
2: Suzeta, eu o recomand până în jurul vârstei de 2 ani.
1: Am depășit vârsta și Rebecca, să știi că încă o mai ia noaptea.
2: Încercăm să lucrăm cu copilul. Este dificil pentru că nu reușește să se liniștească fără suzete. Este un mijloc pentru el să se liniștească, să doarmă liniștit. Dar poate să producă iarăși
1: deformarea dințișorilor. Rosul unghiilor.
2: Pe lângă aspectul inestetic, mai este și problema bacteriile de pe mână ajung în cavitatea orală, provocând până și carii dentare din cauza aceasta.
1: Și hai să spunem lucrurilor pe nume, sunt adulți care își rod unghiile, copiii mai mari, adolescenți, deci nu doar cei mici. Iată, mare grijă, pe lângă bacteriile, microbii pe care îi introducem atât de ușor în gură, aspectul inestetic al unghiilor, dințișorii care iarăși au de suferit.
2: Sunt foarte tociți cei din față din cauza ticului.
1: Bun, și spuneai că mai poate exista acel scrâșnit în timpul somnului. Bine, aici copilul nu e conștient. De ce face lucrul acesta? Ce se întâmplă?
2: În momentul în care ei își schimb dințișorul, este un dezechilibru ocluzal. Și în timpul somnului ei încearcă să găsească acel echilibru. În momentul în care rup toți dințișorii definitiv, atunci el reușește să scapă de bruxism. Este mai ușor, pentru că renunță natural la el.
1: Bun, și dacă nu se întâmplă să renunțe natural, ar trebui să-l ajutăm cu diverse gutiere?
2: Exact,
1: sau ce
2: după ce
1: făcut?
2: Rup toți dinții, că altfel împiedicăm erupția lor, se face o gutieră din cauciuc pe care o poartă noaptea. Dacă este nevoie și în timpul zilei, o purtăm și în timpul zilei.
1: Dacă nu se poartă această gutieră și copilul scrâșnește în continuare din dinți?
2: Se abrazează dinții foarte tare.
1: Smalțul are de suferit?
2: Da, are de suferit, dă sensibilitate la rece, la dulce, la cald.
1: Pot apărea carii, nu? Da. Pentru că dacă n-ai un smalț sănătos...
2: Exact. Se subțiază, ajunge la dentină. Dentina este un țesut mai moale care imediat se îmbolnăvește.
1: Of, iată câte neplăceri pot apărea din cauza obiceiurilor vicioase ale copiilor. Și astăzi am vorbit cu doamna doctor Asma Năstase, medic pedodont, despre subtul degețelului, suzeta utilizată mult prea mult, rosul unghiuțelor, scrâșnitul dinților în timpul somnului, adică bruxism. Pentru toate se pare că există o soluție, totul este cu răbdare, cu grijă, să explicăm copilului astfel încât el să scape de aceste obiceiuri vicioase. Asma, îți mulțumim pentru sfaturi și te așteptăm să revii.
2: Cu drag!
1: Rămâi cu noi la Trăiește Sănătos pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.
0: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte, iar copilul tău cere des ceva dulce? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucruri cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre legătura dintre emoțiile copilului și consumul de zahăr. Mai exact, despre momentul în care dulcele ajunge să fie folosit ca un calmant emoțional. Uneori, copilul nu merge către dulce pentru că este foame, ci pentru că trăiește o emoție intensă, tristețe, frustrare, oboseală, plictiseală sau furie. Iar acest lucru nu apare întâmplător. De multe ori, copilul învață acest mecanism chiar din relația cu părintele, atunci când l-a auzit pe părinte spunând deseori uite ceva bun de mâncare, ca să te simți mai bine, copilul face o asociere foarte clară. Emoțiile neplăcute se calmează cu mâncare, în special cu ceva dulce. Zahărul oferă, într-adevăr, o stare de bine pe moment. Consumul de alimente dulci stimulează eliberarea de endorfine, substanțe care dau o senzație de plăcere și confort și reduc durerea emoțională. Problema este că această stare este una de scurtă durată. Emoția de la bază nu dispare, nu este înțeleasă și reacția nu este gestionată, ci doar acoperită temporar. Iar copilul nu învață ce să facă cu emoțiile lui, ci doar cum să le amorțească. Pe termen lung, acest tip de răspuns poate duce la obiceiuri nesănătoase, precum mâncatul compulsiv. Copilul ajunge să caute automat mâncarea, mai ales dulciurile, ori de câte ori se simte copleșit emoțional. Astfel, în loc să-și dezvolte mecanisme sănătoase de reglare emoțională, el învață să se autoregleze prin mâncare. Ce poți face diferit ca părinte? În primul rând, separă emoția de mâncare. Când copilul se simte trist sau furios, ajută

0: Easy Bet Mobile.
1: Wow! Asta e mașina visurilor mele!
0: Construiește, personalizează și intră în lumea pasiunii pentru mașini cu universul Lego Vehicles. Construiește mașina visurilor tale!
2: În cazul apariției de zgârieturi și răni minore, Neoviderm îți vine în ajutor. Fiind o emulsie cutanată pentru îngrijirea pielii deteriorate, aceasta hidratează, calmează și protejează pielea, favorizând procesul de vindecare. Aplicați un strat generos de produs pe zona afectată, ori de câte ori este necesar, chiar și de mai multe ori pe zi. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
3: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
4: Urmează inimi mici, grijă mare, cu profesor dr. Eliza Cinteză, medic primar, cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Ce probleme cardiace pot apărea la prematuri?
5: Prematurii sunt o categorie de risc prin predilecția lor pentru menținerea canalului arterial deschis. Canalul arterial este o comunicare între artera pulmonară și aortă, adică între circulația pulmonară și circulația sistemică, ceea ce favorizează supraîncărcarea circulației pulmonare cu apariția unei complicații numite hipertensiune pulmonară. Pe lângă menținerea canalului arterial persistent, prematurii au o predilecție pentru rigidizarea vaselor la vârsta de adult.
4: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
6: Sunt Super Zăpă și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
7: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: se va la uno, cadute con su calce al uno.
1: Rețete gustoase în familie de la șef și nutriționist Laura Eremia.
2: Una dintre cele mai simple și sănătoase modalități de a găti puiul este la cuptor, alături de legume. În felul acesta, obținem o masă completă, fără mult efort și fără multe vase de spălat. Punem într-o tavă bucăți de pui, pot fi piept de pui sau pulpe dezosate, și adăugăm legume de sezon. Morcovi, dovlecel, ardei, ceapă sau broccoli. Legumele pot fi tăiate mai mari, pentru că la cuptor, pe măsură ce se vor încălzi, se vor înmuia și vor deveni foarte aromate și parfumate. Adăugăm puțin ulei de măsline, sare, piper și câteva ierburi aromatice, cum ar fi cimbru sau rozmarin. Amestecăm ușor, astfel încât aromele să se distribuie peste toate ingredientele, iar ierburile aromatice să își lase parfumul în tavă. Introducem tava în cuptor pentru aproximativ 30-35 de minute. În acest timp, carnea de pui devine fragedă și suculentă, iar legumele își dezvoltă dulceața naturală. Este o masă așa cum trebuie, gustoasă, aromată, echilibrată, cu proteină, fibre și multe vitamine.
1: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Denisa Busuioceanu, psiholog clinician și psihoterapeut, ne vorbește astăzi despre cum starea părinților influențează starea de spirit a copiilor.
1: Copilul nu învață calmul din explicații, din certuri sau din reguli spuse pe un ton ridicat. Învață calmul din relație, din felul în care adultul este lângă el. Când copilul este speriat, furios sau copleșit, sistemul lui emoțional este foarte activ. În acele momente, copilul nu ascultă explicații și nu poate învăța lecții. Are nevoie, în primul rând, să se simtă în siguranță. Starea emoțională a adultului se transmite copilului foarte repede. Dacă adultul este tensionat, grăbit sau iritat, copilul simte acest lucru și se agită la rândul lui. Dacă adultul rămâne calm, stabil și prezent, copilul poate începe să se liniștească. Acest proces se întâmplă împreună. Copilul se liniștește cu ajutorul adultului, iar în timp învață să se liniștească și singur. Pe măsură ce copilul crește, nu dispare nevoia de siguranță, ci se schimbă felul în care o cer. Calmul părintelui nu înseamnă lipsa de limite, înseamnă limite spuse dintr-un loc sigur. Iar siguranța este ceea ce
0: alege sănătatea.
1: Pe copil să
0: emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Artul Distracției. Grădina de joacă Oșan te invită la concurs. Intră pe itibiti.ro la secțiunea concursuri și participă până pe 15 iunie. Spune-ne care este jocul tău preferat de vară și poți câștiga. Sunt 8 premii în joc. Vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul MyClub Oșan. Simplu, rapid și distractiv. Intră acum pe itibiti.ro și hai la joacă!
1: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt beneficiile hranei echilibrate asupra sănătății pisicilor și câinilor?
2: O dietă echilibrată susține sistemul imunitar, aspectul blănii lucioase, dinți sănătoși și o digestie mai optimă. Ajută la menținerea greutății corporale și previne afecțiuni cronice, precum diabetul sau bolile articulare, chiar și cele cardiace. Hrana echilibrată are ingredientele necesare pentru fiecare etapă de viață și nevoi speciale. Investind în alimentația corectă, creștem calitatea și durata vieții patrupedului nostru, reducând riscul apariției unor boli costisitoare.
1: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
3: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este părintele Nicolae Dimă, tată, soț și lider comunitar.
4: În copil e foarte multă putere. Copilul nu este doar o ființă neajutorată care trebuie crescută. Este un purtător de forță. Din forța asta se naște libertatea cu care el își va organiza viața mai târziu. Din forța pe care o are în el, tu ca părinte crezi că el este o păpușă care se mișcă. Nu e așa. E o ființă, nu e autonomă în sensul că are nevoie de sprijinul și de hrana de la tine, de protecția ta. Dar el are viața lui, are misiunea lui, îndrăznesc să spun.
3: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itibiti FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: părinții sunt părinți.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bine v-am regăsit, dragi părinți! Astăzi vorbim despre pofte, dorințe și nevoi. Ce facem atunci când copilul vine la noi și ne spune vreau bomboane, vreau ciocolată, bate din picioare, se trântește pe jos în magazin? Care este discursul nostru interior în astfel de momente? Facem față tentației acestei provocări sau suntem fermi și rămânem consecvenți în atitudinea noastră? Este important să știți că nu suntem peștișorii de aur ai copiilor noștri. Nu suntem obligați să îndeplinim toate poftele, toate dorințele, cu atât mai mult cu cât ele sunt induse de diferite mesaje de marketing pentru anumite produse. Atractive, bineînțeles, pentru copiii noștri, dar nu neapărat sănătoase. Responsabilitatea principală a noastră în rolul de părinte este să investim în educație și în sănătate. Această investiție în educație și în sănătate presupune foarte multă responsabilitate. Ar trebui să fim consumatori informați. Ce ajunge în casa noastră, ce ajunge în farfuria noastră, ce ajunge în corpul nostru. Corpul nostru și corpul copiilor noștri nu trebuie transformat într-un coș de gunoi, în care punem orice, oricând, doar pentru gustul bun, pentru plăceri de moment. Atâta timp cât un copil trăiește în această educație în care plăcerile și dorințele sunt satisfăcute imediat și găsim soluții pentru ei astfel încât să nu se supere, să nu-i frustrăm, să nu-i traumatizăm că n-au mâncat ciocolată la 11 noaptea, nu reușim să construim pe termen lung un comportament alimentar sănătos, echilibrat și ei nu vor înțelege care este relația cu alimentația. Alimentul este doar combustibil, nu este nici refugiu, nici recompensă, nici acea soluție salvatoare într-un moment în care simțim că nu mai putem. Fiecare copil are anumite gusturi preferate, anumite alimente pe care și-ar dori poate să le mănânce din zor și până în seară, să înlocuiască ciorba cu ciocolată, să înlocuiască peștele cu șnițele, dar noi avem nevoie de o prezență cu blândețe și cu fermitate, astfel încât să aducem în prim plan nevoile și abia apoi să ne gândim ce facem cu poftele și cu dorințele copiilor noștri. Dar, dacă noi trăim într-un comportament alimentar în care ne dăm voie să ne satisfacem toate poftele și alegem alimente instinctiv sau compulsiv în funcție de starea pe care o avem, acela este modelul real al alegerilor alimentare pe care copilul nostru îl vede și este ceea ce pe el îl inspiră. Așadar, oricât de multă teorie am vrea noi să aducem la pachet, practica este cea care face sens în bucătăria noastră și în farfuria copilului nostru. Nu ar trebui să ne fie frică să spunem asta nu se poate, sau poți, dar odată pe săptămână, sau nu este ora potrivită. Dacă rămânem în această situație în care de rușine, de frică, în anumite contexte în care suntem stânjeniți să nu facem față unui anumit context provocator pe care îl creează copilul nostru, nu vom putea construi o educație cu sens din perspectiva alimentară. Dacă noi avem niște obiective clare raportate la sănătatea copilului nostru, poate legate de greutate, poate legate de imunitate, poate legate de sănătatea microbiomului sau de sănătatea pielii, atunci putem crea o rutină, o disciplină, o consecvență, o planificare alimentară care să ducă pas cu pas la un plan de sănătate. Fiecare plăcere va rămâne ca o amprentă în tot ce înseamnă alegerea alimentară pe tot parcursul vieții, dar nu neapărat pentru gustul bun din farfurie, pentru emoția pe care o creăm atunci în acel context. Poate ne amintim de cozonacii bunicii sau de plăcintele pe care le făcea mama sau de o anumită mâncare pe care am gustat-o într-un anumit context, la un restaurant, într-o vacanță, dar de fapt starea pe care am avut-o este cea pe care creierul nostru o caută, acea zonă de confort emoțional. În momentul în care mâncarea este asociată cu o stare de bine, atunci vom alerga toată viața după plăceri și dorințe ușor de satisfăcut. Cum vreau, cum întind mâna și mănânc. În adolescență abia se creează un drum mai lung sau mai scurt de la impuls la acțiune. Dar până atunci copiii noștri pot fi o copie fidelă a tot ceea ce văd ei acasă, iar noi avem nevoie să punem un spațiu cât mai mare de la impuls până la acțiune, chiar și în alegerile noastre. Astfel vom fi modele sănătoase, echilibrate și vom putea prioritiza nevoile în relația cu alimentația în familia noastră. Vă invit să trăiți în bucurie, să aveți alegeri conștiente, să vă bucurați la fiecare masă, să trăiți cu sens fiecare alegere alimentară. Armonie în farfurie să fie!
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucruri cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre cum device-urile pot ajunge să înlocuiască relația cu tine, părinte. Știu, este un subiect sensibil, poate chiar dureros, dar extrem de important. Ca specialist în sănătatea mentală, am observat în ultimii ani o accentuare a acestei tendințe. În multe case, dispozitivele devin principala sursă de petrecere a timpului pentru copii, înlocuind uneori conversațiile reale, momentele împărtășite și legătura emoțională cu părinții. La început, poate părea inofensiv și chiar de mare ajutor. La urma urmei, tehnologia oferă divertisment și chiar educație, iar părintele poate lucra sau face treburi casnice cât timp copilul se uită la desene sau joacă un joc video. Însă, atunci când aceste dispozitive preiau controlul, copiii ajung să le folosească pentru confort, conectare și chiar pentru reglarea emoțiilor. Își găsesc refugiul în lumea virtuală, în loc să-l caute în brațele părintelui. Și, înainte să-ți dai seama, rolul tău în viața copilului începe să fie din ce în ce mai puțin semnificativ. Ce poți face în această situație? Dacă al tău copil este mic, înseamnă că ai suficient timp să previi și să-l ții aproape de tine. Iar dacă deja copilul tău are niște obiceiuri formate în privința timpului la ecrane, poți începe prin a rezerva timp în fiecare zi pentru a te conecta cu el, fără niciun dispozitiv în preajmă. Folosește acest timp pentru a vorbi, a vă juca, a merge cu bicicletele, a găti ceva delicios sau pur și simplu a fi împreună. Aceste momente sunt neprețuite și ajută la întărirea legăturii emoționale dintre voi. Ceea ce aș vrea să-ți reamintesc este că un copil nu are nevoie doar de prezența ta, ci de conectarea cu tine. Un device nu poate înlocui căldura vocii tale, îmbrățișare sau un moment amuzant pe care îl împărtășiți. Relația adevărată se construiește atunci când și noi, părinții, lăsăm telefoanele jos și suntem cu adevărat alături de copil. Haide să ne reconectăm înainte ca dispozitivele să preia controlul în familia noastră.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Bebeluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
1: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
2: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
3: Începe minutul de sănătate. Dr. Bogdan Șerban, medic primar chirurgie generală și șef de secție chirurgie generală, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Care sunt avantajele chirurgiei robotice pentru pacienți?
4: Chirurgia robotică este o chirurgie minim invazivă avansată. Avantajele pentru pacient sunt inciziile foarte mici, prin care realizăm intervenții chirurgicale foarte ample, care altfel ar necesita incizii majore și sacrificii tisulare pe măsură. Astfel, pacienții rămân mai puțin timp internați în spital și se recuperează mult, mult mai repede. Toate acestea derivă din pierderile aproape inexistente de sânge, inciziile în planuri anatomice, riscul mai mic de infecție perioperatorii și lipsa durerii postoperatorii, chiar și în cazul intervențiilor majore, precum operațiile pentru cancere.
3: Emisiune sponsorizată de Medicover.
5: Sunt Ubiții și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzy Bitsy Neața!
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Este ora 2. Sub umbrelă, cu nor plouă.
1: Copii sunt copii.
2: Vocea copiilor.
3: Ce e important pentru tine?
4: E important să învățăm
5: desenele și joaca,
6: sănătatea, bucuria, toate sentimentele, chiar și plânsul, el te ajută. Eu cred că astea sunt cele mai importante, nu fotbalul sau cum acadelele, toate toscăței din lume, nu. Tot ce e important e să ai o familie, prieteni și sănătate și bucurie împreună cu familia și prietenii tăi.
7: Când voi fi mare, să nu am chestii. Important pentru mine este să-mi placă. De exemplu, să zicem că când o să mă fac mare, o să am un serviciu, dar să nu mă duc să fie așa, liber, adică să, cum să zic, îmi place ca totul să fie liber și să iasă, chiar dacă zic, mi-am, asta în agenda mi-am scris, asta fac acum, apoi acolo, apoi acolo și merg acolo. Și chiar dacă nu va fi la fel, totul să-mi placă, adică îmi place când nu știu niciodată ce se va întâmpla mai departe.
2: Vocea copiilor!

0: familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzy Bitzy, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Atenție, atenție! Distracția începe în grădina de joacă Oșan. Supereroii Itzy Bitzy și prietenii de la Oșan te așteaptă cu jocuri, muzică și premii. Vino să simți energia verii alături de noi. Sâmbătă, 13 iunie, de la ora 11 în Oșan Cotroceni. Nu lipsi! Vara asta ne jucăm împreună!
2: Baterele Erou Reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele trei școli înscrise în campania Baterel, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Baterel Camp are loc în perioada 15-20 iulie, la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbaterel.com.
3: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Ce tip de cărți preferi? Povești, benzi desenate, enciclopedii?
4: Prefer benzile desenate fiindcă îmi plac mai mult cum sunt animate, desenate și pentru că sunt foarte amuzante și îmi plac și foarte mulți autori care scriu benzile desenate.
3: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
0: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe una dintre cele mai apreciate, iubite, premiate și influente actrițe, Maya Morgenstern. O prezență artistică emblematică, recunoscută pentru intensitatea și profunzimea cu care construiește fiecare rol. Maya Morgenstern a vorbit de această dată pe scena Operei Naționale despre femeia din spatele actriței.
5: Pe vremea mea nu se spunea vârsta, o femeie n-are vârstă, o femeie are fix vârstă. Are fix vârstă! Am voie să îmbătrânesc, am voie să mă doară genunchii, am voie să-mi vopsesc sau să nu-mi vopsesc părul. Am voie să rămân căruntă pentru a mă întâlni cu mama mea în oglindă, uneori.
0: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Din colecția Povești de pe strada mea, scrisă de Leon Magdan, vom asculta acum povestea La bunica. Departe de orașul în care trăiesc Sofia și Andrei este casa bunicilor. Și chiar dacă este departe și drumul este lung, cei doi prichindei abia așteaptă să ajungă acolo, de fiecare dată când se ivește ocazia. În fiecare vacanță, cei doi copilași vin la bunici. Nici nu și-ar putea imagina vreo vacanță în care să nu fi stat măcar o săptămână și la bunici. Iar uneori vin și la sfârșit de săptămână. Cel mai frumos este atunci când fructele sunt coapte, căci cei mici o ajută pe bunii la cules și bunii știe cum să-i răsplătească. Face, draga de ea, o dulceață de telinci pe degete. Astăzi e sărbătoare, tocmai s-au întors de la biserică și cei doi prichindei sunt singuri. Bunica a mai rămas puțin prin sat de vorbă cu unul și cu altul.
1: Aoleo! Ui, ce foame mi-este! Auzi, Sofia, nu vrei să mâncăm ceva? Aș vrea ceva dulce!
2: Andrei, mai ai puțină răbdare, că trebuie să ajungă și bunica! Nu e așa de târziu și n-aș vrea să-mi stric foamea cu dulciuri! Apoi nici nu cred că în casă sunt dulciuri!
1: În casă nu? Dar în beci... Nu știi ce bunătăți sunt acolo? Dulceață, sirop, compot, peltea. Aș mânca un borcan întreg de dulceață de fragi. Doar știi cât de bună este.
2: Lasă că ne dă bunica după masă dacă vrei. Știi că nu ne refuză nimic.
1: Da, dar ne dă cu porția, ci că să nu ne doară burtica.
2: Așa este, știe ea mai bine cât să ne dea. Oricum trebuie să vină. Eu mă duc în livadă. Hai, vii și tu?
1: Nu, eu mă întind puțin.
2: Bine, dar ai grijă să nu ador cu burta goală, că o să visezi numai dulceață.
0: După ce Sofia a ieșit din cameră, Andrei, care nu era tocmai obosit, sări în picioare. Se duse ușurel în bucătărie și săltă capacul beciului. Aprinse becul și coborâ pe scară cu mare atenție. Doamne, cum arăta beciul bunicii! Pe rafturi așezate, pe col de hârtie se răsfățau burtoase borcanele cu bunătăți. Aveau și etichete scrise mare cu carioca de bunica, dar Andrei nu trebuia să citească etichetele. Cunoștea dulceața de fraci de departe. Era roșiatică și sâmburii mici și albi se zgâiau afară prin sticla borcanului. Deschise un borcan, era destul de voinic, așa că nu întâmpină nicio dificultate. Capacul se deschise cu un pocnet scurt. Urcă în bucătărie, mai aruncă un ochi prin geam spre poartă și coborâ înapoi ținând în mână o lingură. Începu să mănânce tacticos din dulceață. Fiecare lingură îi lăsa în gură o altă savoare, chiar că era sărbătoare. I se făcu însă sete. Dar ce rost avea să mai urce până la bucătărie? Așa că desfăcu și un borcan de compot de vișine. Nu se lăsă până nu termină toată dulceața și bău tot compotul. Apoi se întoarse în cameră după ce stinse lumina și lăsă capacul beciului. Se trânti leneș în pat.
3: Hei, ce faci, scumpule? Îmi pare rău că am întârziat. Am mai stat puțin de vorbă cu părintele, apoi m-am întâlnit și cu vecina de peste drum. Dar unde este Sofia?
1: E în grădină.
3: Dar ce ai? Nu te simți bine? De ce te ții de burtă? Sper că nu ai băut apă rece.
1: Nu, nu am băut apă deloc.
3: Sau poate că ți-e foame. Pun imediat masă.
1: Nu, nu mi-e foame, nu vreau nimic.
3: Vai de mine, dar ce ai?
0: Bunica vine îndată lângă poznaș și îi pune mâna pe frunte.
3: Febră nu ai, dar spune-mi totuși ce te doare.
1: Doar burtica, dar mă doare rău, parcă merge un tren prin ea. Ba se oprește, ba pornește. Dar cel mai rău e când o ia la goană.
2: Se-a rămâna, bunică! Ce este? Ce are Andrei?
3: Nu știu, se vaită de burtă. Mă îngrijorează. Doar știu ce v-am dat de mâncare. Și nu ar trebui să se simtă așa.
2: Poate că știu eu care e problema. Nu cumva ai dat iama prin beci, frățioare?
3: Cum? Unde în beci? Păi este întuneric și nu poți coborâ singur scara.
1: Oh, burtica mea! Dar am aprins becul. Iar scara e destul de sigură. Și sunt băia mare.
2: Știam eu că ai să te duci și doar ți-am spus că nu ai voie.
3: Of, nu mai înțeleg nimic. Despre ce tot vorbiți acolo?
2: Păi, Andrei voia dulceață de fragi. I-am spus că nu are voie înainte de masă și că oricum îi dai tu dacă cere. Dar nu m-a ascultat, s-a dus singur. Acum uite ce-a pățit.
3: Of, of, of, mai dragule, așa e. De ce te-ai lăcomit, pofticiosule? Uite ce ai pățit acum. Sper că nu ai mâncat prea multă.
1: Ba un borcan întreg și un borcan mare de compot. Că doar îmi era sete și apă nu era în beci.
3: Vai de mine, și au intrat toate în burtica asta mică?
1: Da, dar acum nu mai e așa mică și mă doare.
3: aici cu mințel. Mă duc să-ți încălzesc puțină supă, doar câteva înghițituri și spun apoi o compresă pe burtică. O să-ți treacă. Tu stai cu minte în pat, cu genunchi îndoiți.
1: Mulțumesc mult, bunico. Și iartă-mă că am intrat pe ascuns în... Au, beci!
0: Andrei se întoarse pe o parte cu amândouă mâinile pe burtă. Bunica nu-l certase. Făcuse o boacănă cât capul lui și nu-l certase. Parcă și durerea îl mai lăsase puțin, dar nu de tot. Din când în când, trenulețul pufnea și o lua iar la goană. Atunci se chircea și mai tare, dar Andrei a înțeles. Nu o să mai fac asemenea trăznăi. De ce o fi terminat el tot borcanul? Acum îl doare burtica, dar îl doare și sufletelul, căci îi este rușine. Gata, de acum se face băiat cu minte. Nu mai dă iama prin tezaurul dulce din cetatea bunicuților. Ați ascultat povestea La bunica din colecția Povești de pe strada mea, scrisă de Leon Magdan. Ați ascultat povestea de prânz.
4: Descarcă aplicația ITBFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: Plajele însorite, distracția pentru întreaga familie și oferte avantajoase, tarife negociate și cazare garantată te așteaptă pe litoralul românesc. Fie că vrei relaxare la soare, activități pentru copii sau nopți animate la mare, litoralulromânesc.ro are soluția pentru tine. Sună acum la 0241 999 și un consultant îți găsește rapid cea mai potrivită ofertă pentru tine și familia ta. Sau intră pe litoralulromânesc.ro și rezervă simplu, sigur și rapid. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: O asigurare de viață.

0: Înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
1: Asigurarea Avantaj Junior de la BCR Asigurări de Viață VIG este o soluție flexibilă pentru viitorul copilului tău. Poți încheia asigurarea pentru copii de până la 13 ani. Alegi cum plătești. Lunar, trimestrial, semestrial sau anual. Iar pentru plata anuală primești și 5% reducere. Perioada de economisire poate fi între 5 și 18 ani, urmată de 5 ani în care copilul primește rentele stabilite.
2: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.

0: Redescoperă bucuria pură la Făgăraș Fest pe 11-13 iulie. Cânți cu Vama și Subcarpați, mergi în ture ghidate și drumeții, faci activități interesante cu copiii, cunoști natura și mănânci local. Ne vedem între 11 și 13 iulie la Sebeșul de Sus, Comuna Racovița, la poalele Făgărașilor. Bilete pe făgărașfest.ro.
1: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment susținut de ITBTFM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
2: Liniște! Nu ai văzut?
3: Nu!
2: Zi-mi tot! Ce era arătarea aia care a trecut prin fața hubloului central?
4: Nu am date suficiente. Activez scanerele de suprafață. Este un... De fapt, sunt...
5: Sunt misiunile lui Iți și ale lui Biții. Sâmbătă și duminică de la ora 9.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: acolo?
1: Ce acolo?
0: Ce acolo?
1: Ce acolo?
2: E tot o broscuță?
3: Nu!
2: E un porc mistreț?
3: Da!

0: acolo?
1: Ce-i acolo?
2: Ce-i acolo?
3: Ce-i acolo?
4: Stați! E un câine?
5: Nu!
4: E un lup?
5: Da!
4: Să fugim!
6: Bună la iți-biții! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei! Ce-a strigă un melc pe spatele unei broaște testoase?
7: Mai încet! Mai încet!
6: Nu.
7: Mai ușor cu viteza!
6: Nu?
7: Te miști mai încet ca mine!
6: Nu!
7: Nu știu!
6: Iuhu!
7: Îmi place melcul tău!
6: Cât trăiesc, devorez totul în drumul meu! Imediat ce beau, mor! Cine sunt?
7: Bici! Nu am nici o idee!
6: Focul, Iti, focul!
7: Nu, uite, la foc nu m-am gândit. Că mie-mi place apa.
6: Îmi petrec viața ștergând greșelile altora. Cine sunt?
7: Mama?
6: Nu.
7: Acum

0: că vrei, nu vrei.
1: Zi-mi tot, zi-mi tot, zi-mi tot. Prietenul care știe tot, el e zi-mi tot.
2: Dizi, te-ai spălat pe dinți azi dimineața?
3: Hai, cum să nu? Ce întrebare e asta? Știi doar că m-am spălat pe dinți de câte ori e nevoie. De ce mă întrebi?
2: Mi-am adus aminte cum ne-a vorbit Zimi despre pasta de dinți și istoria periuței de dinți.
3: Ce eu mi-aduc aminte de fiecare dată când mă spăl pe dinți? Mi s-a părut foarte interesantă istoria pastei de dinți, mai ales...
2: Da, și periuța de dinți și pasta de dinți. Dar știi ce se...
3: Ce?
2: Dar știi despre ce nu ne-a vorbit Zimi tot?
3: Au, nu, despre ce?
2: Nu ne-a vorbit despre dinți.
3: Aha! Ai dreptate, pasta și periuța, da. Despre dinți?
2: Nu.
3: Păi, nu ne rămâne decât să-l întrebăm și despre dinți. Zimi tot?
4: Da, Biții, pe recepție, ca de obicei.
3: Ne-am adus aminte?
4: Da, Biții, am ascultat cu foarte mare atenție discuția voastră și vreau să vă spun că este un subiect foarte interesant.
3: Ha! Ai inițiat secvența de căutare?
4: Desigur, subiect dantura.
3: Ce?
4: Când sunteți gata, pot începe.
2: Poți începe, Zimi, te ascultăm.
4: De-a lungul vieții, oamenii au două rânduri de dinți. Prima dentiție cuprinde 20 de dinți de lapte sau temporari. Ei cad la vârsta de 5-6 ani. Aceștia sunt înlocuiți de 32 de dinți permanenți. Unor persoane nu le cresc toți dinții. La unele persoane, cele patru măsele de minte situate în spatele celorlalte, câte una pe fiecare parte a maxilarului de sus și câte una pe fiecare parte a maxilarului de jos, pot să nu apară niciodată. Cresc deasupra gingiei.
3: Dinți de lapte.
2: Măsele de minte.
3: Dar cum sunt făcuți dinții?
4: Să înțeleg, Biții, că vrei să afli mai multe despre structura dintelui?
3: Așa voiam să zic și eu.
4: În regulă, fiecare dinte are două părți principale. Una este coroana, aflată la suprafața gingiei. Cealaltă este rădăcina. În funcție de tipul dintelui și poziția acestuia în cavitatea bucală, un singur dinte poate avea de la una până la trei rădăcini.
3: Cavitatea bucală?
4: Da, Biții, cavitatea bucală sau gura.
3: Eu nu știam că îi se mai spune și așa.
2: Acum știi, să ascultăm în continuare.
3: Ai dreptate, continuă, Zimi tot.
4: Fiecare dinte are o cavitate în care se află pulpa acestuia. Vasele de sânge și nervii din această cavitate sunt legate de vasele de sânge și nervii din osul maxilarului prin intermediul unui canal îngust al rădăcinii. Gingiile sunt formate dintr-un țesut care este strâns legat prin fibre de osul maxilarului, formând un strat protector la baza fiecărui dinte. Acesta împiedică răspândirea infecției din cavitatea bucală în interiorul oaselor maxilarului prin cavitațiile dentare.
3: Stai! Zimi tot!
4: Da?
3: Dar nu ca la facultate!
4: Oh.
3: Că încă n-am spus că vreau să fiu dentist!
2: Se spune stomatolog, nu dentist!
3: De ce? Dentist e greșit spus?
2: Nu e greșit, dar nu e elevat!
3: Elevat! Îți mă uimești? Ce înseamnă elevat?
2: Îți explic eu mai târziu. Hai să nu mai interupem pe Zimi.
3: Bine, te ascultăm, Zimi tot. Dar de ce se cariază dinții?
4: Dinții neîngrijiți se acoperă cu un strat de substanță lipicioasă formată dintr-un amestec de resturi de mâncare și germeni, cum ar fi bacteriile. Acest strat poartă numele de tartru.
3: Se numește tartru. Dar ce are tartrul cu cariile?
4: Bacteriile din tartru se hrănesc și se înmulțesc cu zaharurile din alimente. În urma acestor procese, bacteriile eliberează acid, adică pH-ul crește. Smalțul este foarte rezistent, însă este sensibil la atacul substanțelor chimice. Acidul distruge smalțul, apoi dentina, până când pătrunde în pulpa dintelui. Acest proces duce la carii. Iar dacă pulpa dintelui este atinsă și nervii sensitivi ai acesteia se inflamează, apare durerea.
2: Au, ce e? Da, nici nu vreau să mă gândesc. Nu suport durerile de dinți.
0: Dar cine crezi că le suportă?
2: Pe mine mă doare numai când mă gândesc.
0: Atunci nu te mai gândi.
2: Oh, ai dreptate.
4: Dacă procesul de deteriorare continuă, atacurile substanțelor chimice și ale germenilor avansează prin pulpa dintelui și prin canalul rădăcinii până în osul maxilarului. Inflamația care va urma poartă numele de absces dentar.
2: Adică se umflă.
4: Se poate spune și așa, Biții, dar nu e elevat.
2: Nu, și ca să nu pățim asta, trebuie să ne spălăm pe dinți în fiecare zi.
4: Așa este, Biții, așa este. De fapt, sunt mai multe metode de prevenire a cariilor și a neplăcerilor pe care acestea le produc.
2: Adică?
4: Una dintre aceste metode este înlăturarea tartrului, a germenilor, a acidului, a resturilor de mâncare prin sperierea dinților. Acesta este unul dintre cele mai importante aspecte ale igienei orale.
2: Da, spălatul pe dinți e cel mai important.
4: Da, dar unii oameni nu se spală corect.
2: Ai, cum adică? Se spală, dar nu se spală corect.
4: Îți spun eu, Biții, unii oameni nu se spală corect. În general, periuța de dinți ar trebui să aibă și un prospect. În general, periuța de dinți ar trebui să îndepărteze tartrul și resturile de mâncare de la gingie până la partea superioară a dinților, pentru ca acestea să nu fie blocate între gingii și dinți, adică resturile alimentare. Se recomandă și o mișcare circulară a periuței. Aceasta trebuie să curețe toată suprafața dinților, inclusiv porțiunile mai greu de atins dintre dinții alăturați. Se recomandă folosirea unei paste de dinți de calitate.
2: Corect!
4: Este ideal ca dinții să fie periați după fiecare masă.
2: Corect!
4: Cele mai importante perieri se fac dimineața la prima oră și seara înainte de culcare. Această acțiune durând cel puțin 2-3 minute, urmată eventual de clătire cu apă de gură.
2: Se recomandă spălarea cu mișcări circulare.
0: Ale periuței, nu ale tale.
2: Păi ce, credeai că voi începe să mă învârt în cerc atunci când mă spăl pe dinți?
0: Tot ce se poate. Continua, Zimi.
4: Este bine să cerem sfatul medicului stomatolog asupra folosirii periuței, aței dentare sau a scobitorilor, pentru că folosirea incorrectă a acestor, să le spunem, ustensile, poate face mai mult rău decât bine.
2: Uiu, de acord cu tine, Zimi tot.
4: Dentistul poate să ne trimită la persoana care se ocupă cu igiena bucală. Aceasta este special instruită pentru a da sfaturi referitoare la îngrijirea corectă a dinților, la perierea și curățarea lor și, în general, la menținerea sănătății dinților, gingiilor și cavității bucale.
2: Vreau să fiu dentist!
0: Stomatolog!
2: Ai, bine, vreau să fiu dentist stomatolog!
4: Mă iertați că vă întrerup.
2: Nu e nimic, zi-mi tot! Spune!
4: E timpul să mă retrag.
2: Te duci să te speli pe dinți?
4: Sunt un computer, Biții, ai uitat?
2: Nu!
4: Mă duc să-mi reîncarc acumulatorii. Așa că vă spun, la revedere, Iții. La revedere, Biții. Ne reauzim data viitoare tot aici, la mine, la Zimi tot. La revedere și vouă, copii. Și nu uitați, aștept în continuare întrebările voastre pe adresa Zimi tot, coada lui maimuță, itibiții.ro. Încă o dată, la revedere.
2: La revedere, Zimi tot. Gata, am plecat.
0: Unde? Te duci și tu să-ți încarci acumulatorii?
2: Nope, mă duc să mă spăl pe dinți. Pardon, să mă îngrijesc de igiena cavității bucale, așa cum spui tu, în mod elevat.
0: Așa, așa, vezi că ai început să fii și tu în rând cu lumea?

Sunt Andrei din Alba Iulia, am 6 ani și muzica pe care vreau să o cânt eu este la la la la va ci ci ci ci chin Steve la va ci chin ia te sin he u mama si suna gălingă la pe.

0: timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Pregătește-ți bicicleta, casca și hai la joacă. Pe 13 iunie, bulevardul Drumul Taberei din București devine loc de întâlnire al bicicliștilor între 2 și 14 ani la Parada Micilor Bicicliști. Te așteaptă un festival al distracției cu jocuri interactive pe bicicletă, deplasări printre jaloane, ateliere creative și educație rutieră, dar și curse competitive spectaculoase și, evident, Parada Micilor Bicicliști. Înscrierea este gratuită și se face online pe goforfun.ro.
2: Sunt Ubiții și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzy Bitsy Neața!
3: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Bună, pe mine mă cheamă Robin, am 9 ani și sunt din București.
0: Salut, Robin! Care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea este să construiesc machete.
0: Și cum ți-ai descoperit tu pasiunea asta?
2: Păi, am mers într-o tabără de construit machete, cam tot așa, și am construit un turn foarte înalt.
0: Și ce fel de machete construiești?
2: Păi, eu construiesc cele mai multe machete în case și sunt destul de mari.
0: Ai vrea la un moment dat să faci din pasiunea asta o meserie?
2: Da, aș vrea. Să fiu mare, aș vrea să construiesc machete și să le dau apoi la alți ingineri care să le construiască în realitate.
0: Și cum se numește meseria asta?
2: Constructor de machete.
0: Și trebuie să mergi și la facultate?
2: Nu cred că există o facultate de machete.
0: E și ceva ce nu-ți place la pasiunea ta?
2: Da, pentru că tot timpul te lipești foarte tare. Și mai ales când folosești pistolul de lipit, te arzi.
0: În general, cum îți dai seama că îți place ceva?
2: Îmi dau seama când vreau să o mai fac de mult mai multe ori și vreau să o fac în continuu, adică nu vreau să mă mai opresc.
0: Dacă ar veni la tine un copil mai mic să-ți zică că ar vrea și el să se apuce de construit machete, ce îi spune?
2: I-aș spune să aibă grijă și să își facă pasiunea. Și dacă ar vrea, l-aș învăța.
0: Ai un sfat pentru oameni?
2: Da, dacă ar vrea să construiască o machetă, să aibă grijă foarte mare când folosesc lipiciuri de lemn și pistolul de lipici, pentru că sunt foarte enervante apoi de scos. Eu am fost Robin și mulțumesc că m-ați ascultat. Pa!
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De

0: sunt copii.
1: Vocea copiilor.
2: Ce e important pentru tine?
0: E important să învățăm
3: desenele și joaca.
0: Sănătatea, bucuria, toate sentimentele, chiar și plânsul, el te ajută. Eu cred că astea sunt cele mai importante, nu fotbalul sau cum acadelele, toate toscăței din lume, nu. Tot ce e important e să ai o familie, prieteni și sănătate și bucurie împreună cu familia și prietenii tăi.
4: Când voi fi mare, să nu am chestii. Important pentru mine este să-mi placă. De exemplu, să zicem că când o să mă fac mare, o să am un serviciu, dar să nu mă duc să fie așa liber, adică să, nu să zic, îmi place ca tata să fie liber și să iasă. Chiar dacă zic, asta în agenda mi-am scris, asta fac acum, apoi acolo, apoi acolo și merg acolo. Și chiar dacă nu va fi la fel, tot o să-mi plac. Adică îmi place când nu știu niciodată ce se va întâmpla mai departe.
1: Vocea copiilor!

sunt Ștefania din Cluj-Napoca, am 6 ani și piesa mea este așa, este cu un ursuleț care se cheamă Gummy Bear.

0: Lipa.
1: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
2: De ce sunt atât de importanți copacii?
3: Copacii sunt foarte importanți pentru că, în primul rând,

0: poate chiar automat. Hârtia, pânză, carton, fibrele copacilor și ele se pun în tot felul de materiale.
1: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
2: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este părintele Nicolae Dimă, tată, soț și lider comunitar.
3: În copil e foarte multă putere. Copilul nu este doar o ființă neajutorată care trebuie crescută. Este un purtător de forță. Din forța asta se naște libertatea cu care el își va organiza viața mai târziu. Din forța pe care o are în el, tu ca părinte crezi că el este o păpușă care se mișcă. Nu e așa. E o ființă, nu e autonomă în sensul că are nevoie de sprijinul și de hrana de la tine, de protecția ta, dar el are viața lui, are misiunea lui, îndrăznesc să spun.
2: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: mergem vreo două, trei.
1: Bună aici, bună bici, eu o să vă zic o glumă, dar nu e despre școală. De ce fermierul și-a luat o vacă maro? Pentru că voia lapte cu ciocolată.
2: Eu sunt Ștefan din București și vreau să vă spun o glumă. Erau odată doi pureci și unul a zis: mergem pe jos sau luăm o pisică?
3: Bună aici, bună aici. Gluma se numește la școală. Doi prieteni stau de vorbă. Prima oară când am dus la școală, învățătoarea m-a învățat să scriu. Da? Și ce scriei? Nu știu, pentru că nu știam să citesc.

0: Este ora 4. Stai un pic să vezi cu un latru. Hau, hau.
1: Începe școala de supereroi cu Spinner, emisiunea care îți activează puterea energiei!
2: Sănătate și energie, să creștem frumos împreună! Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVT FM. Astăzi este o zi frumoasă de miercuri, 10 iunie. Mai sunt câteva zile de școală, dar școala se apropie ușor, ușor de sfârșit și ne pregătim pentru vacanța de vară, o vacanță în care vom sta și ne vom relaxa și ne vom juca. Poate ne vom juca dacă ai vreun prieten câine, adică dacă ai tu câinele tău acasă sau ai la bunici sau așa. Sau poți să observi de departe un câine. Da, cum ar fi să stai așa relaxat și să observi un câine? Că poate învățăm ceva și de la câine. Astăzi vreau să aflu de la tine ce am putea să învățăm de la un câine pentru sănătatea noastră. Nu m-am gândit să învățăm neapărat asta de la medic sau de la un sportiv sau nu știu ce, sau alt supererou, ci să fie profesorul nostru de astăzi un animăluț cu 4 lăbuțe, o coadă care se mișcă mereu și o bucurie uriașă. El este câinele. Ce am putea să învățăm? Păi, în primul rând, am putea să învățăm să ne mișcăm cât mai mult și cu multă bucurie. Ați văzut cu ce bucurie fac ei mișcare? Să petrecem timp afară și să ne odihnim când suntem obosiți. Și foarte important să ne arătăm afecțiunea celor dragi, pentru că atunci când arătăm afecțiunea celor dragi și corpul nostru se simte mai bine și este mai sănătos. Și, bineînțeles, să ne bucurăm de prieteni și să ne respectăm prietenii. Dar sunt curios, ce crezi tu că ai putea să înveți de la un câine? Și aștept mesajul tău la 0725 300 700. Nu uita să spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și ce poți să înveți de la un câine pentru sănătatea ta.

Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITB FM. Este miercuri 10 iunie, ora 16 și 7 minute și vorbim despre ce am putea să învățăm de la un câine pentru sănătatea noastră. Și să știi că aștept și mesajul tău la 0725300700 în care să-mi spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și ce crezi tu că ai putea să înveți de la un câine pentru sănătatea ta. De exemplu, cea mai bună lecție pe care poți să o iei de la un câine este să te miști, să te miști în fiecare zi. Dacă l-ai văzut, câinii de obicei ei nu stau foarte mult așa pe canapea, de fapt ei alerga mult timp dacă am merge cu ei afară, că întotdeauna mai sunt și ținuți înăuntru și nu pot să facă mișcare atât cât și-ar dori ei. Dar dacă ar putea să facă mișcare, toată ziua ar face mișcare, pentru că avem nevoie să ne mișcăm ca să fim sănătoși. Hai, aștept mesajul tău la 0725 300 700. Spui și cum te cheamă, câți ani ai și de unde ești.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei. La ITBT FM este miercuri 10 iunie și vorbim despre ce putem învăța de la un câine pentru sănătatea noastră. Cine e pe fir? A? Vrei să spui ceva? A, avem un prieten care vrea să vorbească cu noi, dar eu nu pot să înțeleg așa foarte bine limba. Ia să văd, poate voi ați trimis vreun mesaj în care să-mi spuneți ce puteți învăța de la el. A, imediat hai să ascultăm pe copii, te rog. Gata, te rog. Așa, mulțumesc. Te ascult.
1: Bună, sunt Espino, sunt Eliza Mocna și sunt din București. Iar ce am învățat de la un câine și sunt din București. Sunt Eliza Mocna și sunt din București. Iar ce am învățat de la un câine pentru sănătate este să ai multă energie, de exemplu să alergi.
0: Ai adevărat? Da. Confirmă. Câinele confirmă. Are multă energie și își place să aleargă. Artur, tu ce spui?
2: Bun, eu sunt Artur, am 6 ani. Și eu cred că pot să învăț de un câine săratul. Eu sunt Tatu, am 6 ani, sunt din Tursa, așa am revenit, am uitat să spun cum mă cheamă. Sunt Tatu din Tursa.
0: Deci
2: am și 6 ani.
0: Deci poți să înveți, Zim, poate să învețe de la tine cum să latre? Da? Da? Păi și cu ce te ajută asta ca să fii mai sănătos? Că te exprimi. Este foarte important pentru sănătate să te poți exprima, nu-i așa? Ok, bine, era de acord cu tine. Aștept și mesajul tău la 0725300700 în care să spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și ce poți învăța de la un câine pentru

0: ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
1: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupa Ma, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
2: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este părintele Nicolae Dimă, tată, soț și lider comunitar.
3: În copil e foarte multă putere. Copilul nu este doar o ființă neajutorată care trebuie crescută. Este un purtător de forță. Din forța asta se naște libertatea cu care el își va organiza viața mai târziu. Din forța pe care o are în el, tu ca părinte crezi că el este o păpușă care se mișcă. Nu e așa. E o ființă, nu e autonomă în sensul că are nevoie de sprijinul și de hrana de la tine, de protecția ta, dar el are viața lui, are misiunea lui, îndrăznesc să spun.
2: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

bine, sunt tot Olivia, iar eu vreau să spun că îmi place foarte mult cântecul tău și vreau să cânt partea mea preferată. 1, 2, hai cu noi, devenim supereroi. 3, 4, provocare, hai cu mine, fă mișcare. 5, 6, hai, inspiră și la po. S-o respiră, 7, 8, am sărit, prieten, am devenit. Energia e în tine, energia e cu tine.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzibiți FM. Este miercuri 10 iunie și astăzi vorbim despre ce am putea învăța pentru sănătatea noastră de la un câine. Provocarea pentru tine este să îmi trimiți un mesaj în care să-mi spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și ce poți învăța de la un câine pentru sănătatea ta. Iar eu aici în studio aduc diversi prieteni câini care să îți răspundă dacă sunt sau nu de acord cu tine. Ia să ascultăm un prim mesaj.
1: Bună ziua, Radio Itzibiți!
0: Bună ziua!
1: Eu sunt Andrei din București, am 9 ani și... ce pot eu învăța de la un câine pentru sănătate este faptul că el ne apără. Papa, Radio Itzibiți!
0: Ola, câți au sărit să ne apere! Ok, da, într-adevăr, e important să ne apărăm, să fim protejați ca să ne păstrăm sănătatea. Ești de acord, Cuțu? Da, e foarte de acord cu ce ai spus. Hai, aștept și mesajul tău la 0725 300 700. Să-mi spui și cum te cheamă, câți ani ai și de unde ești. Bineînțeles, ce crezi tu că poți învăța de la un câine pentru sănătatea ta?

0: Don Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzy FM, iar astăzi vorbim despre ce putem să învățăm de la un câine pentru sănătatea noastră. Voi asculta mesajul tău și după aceea ascultăm și răspunsul unui prieten câine. Bineînțeles, pe ei punem să ne spună dacă într-adevăr poți învăța asta sau nu. De la ei.
1: Bună, Super Spinner! Mă cheamă Eva Iumana Simion. Am 5 ani și 9 luni.
0: Bună, Eva!
1: Sunt din București.
0: Da.
1: Și eu cred că când dresezi un câine, poți face și tu sport. Că el, când îl dresezi, face și el un fel de sport pentru câini. Papa, Super Spinner, te rog să pui debut. Papa!
0: Păi la fel de bine poți să faci cu el sport și când îl plimbi și să alergați, să vă jucați împreună. Dar hai să vorbim despre dresaj, să vedem ce zice prietenul nostru. Ești sigur că vrei să fii dresat? Nu pare atât de relaxat. Na, învățatul nu e așa de ușor pentru toată lumea, nici pentru câine. Ok, hai, aștept și mesajul tău la 0725 300 700, în care să-mi spui ce crezi tu că poți să înveți de la un câine pentru sănătatea ta.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzibiți FM. Este miercuri 10 iunie și am pentru tine o întrebare. Dacă te-ai uitat cu atenție la un câine sau poate chiar ai un prieten câine pe care să-l observi, dar așa, din ce știi tu despre câini, ce crezi tu că ai putea să înveți de la un câine pentru sănătatea ta? Îți ascult răspunsul și după aceea va comenta un câine.
1: Bună, Super!
0: Bună, bună!
1: Bună, Super Spină! E Supa Cuteu de la Ioana și am 7
0: bună,
1: ani.
0: Ioana.
1: Și vă
0: mulți înainte!
1: Despre... Eu văd despre mișcare de căței. Aha. Pas, Super Spină, popi cu... Lupesc.
0: Popi și picioși.
1: Super sclipici.
0: Da, cu super sclipici, pupicioși, lipicioși. Acesta a fost comentariul și da, într-adevăr, el te invită la mișcare, să faceți împreună mișcare și... Bineînțeles că mișcarea ne ajută să fim sănătoși. Aștept și din partea ta un mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700, în care să spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești, și voi invita un prieten câine să comenteze mesajul trimis de tine.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei. Iar astăzi vorbim despre ce putem învăța de la un câine pentru sănătatea noastră. Bună, cu cine stăm de vorbă?
1: Bună, Ițipiți, mă cheamă Edi, sunt din Iași, am 6 ani.
0: Salut, Edi!
1: Mereu cred că cățeii, da, când suntem furios, ne dau energie pozitivă și au mereu o energie pozitivă și apoi energia pe care o au bună o iau din iarbă.
0: Ha! Foarte interesantă ideea! Deci câinii iau energia pozitivă din iarbă. Adevărul e că și noi putem să facem asta, să luăm energie pozitivă din iarbă. Adică, așa cum fac câinii, să ne plimbăm cu picioarele descuțe prin iarbă. Dar atenție să fie iarbă, să nu te rănești pe acolo. Ia să văd dacă avem vreun câine care este de acord sau cum comentează ceea ce ai zis cu energia pozitivă pe care o iei din iarbă. Un cățel simpatic este de acord, are multă energie pozitivă luată din iarbă. Hai, aștept și mesajul tău la 0725 300 700, în care să-mi spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și cum crezi tu, ce crezi tu că poți învăța de la un câine pentru sănătatea ta.

0: Olandei. Grădina de joacă Oșan te invită la concurs. Intră pe itibiti.ro la secțiunea concursuri și participă până pe 15 iunie. Spune-ne care este jocul tău preferat de vară și poți câștiga. Sunt 8 premii în joc. Vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul MyClub Oșan. Simplu, rapid și distractiv. Intră acum pe itibiti.ro și hai la joacă!
1: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe una dintre cele mai apreciate, iubite, premiate și influente actrițe, Maya Morgenstern. O prezență artistică emblematică, recunoscută pentru intensitatea și profunzimea cu care construiește fiecare rol. Maya Morgenstern a vorbit de această dată pe scena Operei Naționale despre femeia din spatele actriței.
2: Pe vremea mea nu se spunea vârsta, o femeie n-are vârstă, o femeie are fix vârstă. Are fix vârstă! Am voie să îmbătrânesc, am voie să mă doară genunchii, am voie să-mi vopsesc sau să nu-mi vopsesc părul. Am voie să rămân căruntă pentru a mă întâlni cu mama mea în oglindă, uneori.
1: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVT FM. Este miercuri 10 iunie, vorbim despre câini și nu vorbim așa oricum despre câini, ci despre ce am putea învăța de la ei pentru sănătatea noastră. Îl ascultăm acum pe Răzvan.
1: Sunt Spinner, eu sunt Răzvan din București.
0: Salut!
1: Am 6 ani și eu cred că căței ne ajută să facem prieteni noi. Cum fac? Așa, eu cred că dacă ne luăm un cățel drăgălaș, cum ar fi cățelul crânat, ei ne ajută să ne facem prieteni noi, că...
0: A, și tu crezi că doar cățelul crânat te ajută să-ți faci prieteni noi? Ok, te ascult în continuare.
1: Ne ajută să ne facem prieteni noi, că poate îi lăsăm să, pe ei să îi plimbe și pe ei puțin.
0: Aha... Deci tu o să-ți faci prieteni niște copii pe care îi lasă să-ți prindă cățelul cârnat și în felul acesta deveniți prieteni. Foarte interesantă strategia ta. Adevărul este că într-adevăr, pentru sănătatea noastră, ceva ce putem învăța de la câini este să fim prietenoși și să ne facem prieteni. Ați văzut cât de bucuros sunt ei să întâlnească și oamenii apropiați și alți câini. Și atunci când trăim și ne jucăm alături de oameni dragi, de prieteni, corpul nostru se simte mult mai bine și este mai sănătos. Ia să vedem ce comentează unul dintre prietenii noștri de aici, câine. De acord? Vreau să aflu de la tine dacă tu ești de acord că doar câinii cârnat pot ajuta la crearea de noi prieteni. Nu? Și alți câini te pot ajuta să îți faci noi prieteni? Zici? Aha. Deci da, și alți câini, da. Deci, Răzvan, ai auzit, nu trebuie neapărat să ai un câine cârnat. Acum, o să mă interesește la câine cârnat, dar cred că este un câine din acela lung. Foarte interesant, într-adevăr. Bun, mulțumesc. Aștept și mesajul tău la 0725 300 700, în care să-mi spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și ce crezi tu că poți învăța de la un câine pentru sănătatea ta.

Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzy Bitzy FM, iar astăzi este o zi frumoasă de miercuri 10 iunie și vorbim despre ce am putea învăța de la câini pentru sănătatea noastră. Păi, în primul rând, am putea învăța să ne mișcăm în fiecare zi. Și dacă tu crezi că poți să înveți, ai putea învăța lecția asta a mișcării, cu bucurie și cu înjoacă, atunci trimite un mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700, în care să-mi spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și, bineînțeles, că de la un câine poți învăța să te miști cu bucurie și înjoacă. Ai văzut că ei așa fac, de obicei topă, ei aleargă cu bucurie. Mai departe, ce am mai putea să mai învățăm de la un câine? Am putea învăța să ne facem prieteni, iar prietenii clar ne fac mult mai sănătoși. Ați văzut cu ce ușurință își fac ei prieteni, se împrietenesc cu al câini, se poartă prietenos, sunt foarte buni prieteni, în primul rând, cu stăpânilor, cu stăpânii și cu oamenii apropiați. Da, prietenia e foarte bună pentru sănătatea noastră. Altceva, păi să arătăm afecțiune. Ai văzut că un câine, el nu se abține, dacă el se bucură foarte mult când te vede, el nu se abține, el se bucură din plin, dă din coadă, țopăie, te îmbrățișează, sare pe tine. Și este foarte important să, pentru sănătatea noastră, să ne arătăm afecțiunea. O altă lecție, să ne odihnim atunci când suntem obosiți. Ați văzut, câinii dorm, se odihnesc și nu stau pe tabletă. Normal, normal. Ei preferă chiar să iasă afară. Uite, asta am putea să învățăm de la ei, să ieșim, să ne jucăm mai mult afară, în aer liber. Hai, aștept și din partea ta un mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700, în care să-mi spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și ce crezi tu că poți învăța de la un câine.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei, iar acum ne întoarcem la jocul nostru cu gândul la câini. Întrebarea de astăzi este: ce ai putea să înveți de la un câine pentru sănătatea ta?
1: Bună, Spinner!
0: Bună, cum te cheamă?
1: Bună, Spinner, eu sunt Anastasia, am 6 ani.
0: Bună, Anastasia.
1: Sunt din Năvădar și eu trec pe ca un cărcel să mă... să
2: înveți de la un cărcel?
1: Să înveți de la un cărcel.
0: Da.
1: Să mă rotesc în iarbă.
0: Este foarte de acord, prietenul nostru cățel e foarte de acord. Într-adevăr, poți învăța de la un cățel să te învârți în iarbă, să te învârți, să te răsucești, să sari, să alergi, să te joci și asta este foarte bine pentru sănătatea ta. Mulțumesc, Anastasia! Aștept și de la tine un mesaj la 0725 300 700, în care să-mi spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și ce crezi tu că poți să înveți de la un cățel sau de la un câine pentru sănătatea ta. Nu uita să spui și cum te cheamă, câți ani ai și de unde ești.

0: vara! Vine și Summer in the City la British Council. Înscrie copiii la cluburi de teatru, cluburi de Lego Spike și cluburi de engleză. Oferta nouă este acum pe britishcouncil.ro. Înscrie-te și tu!
1: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țară și David se scarpină până se înroșește.
2: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
1: Filmogel?
2: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
1: Ce tare! O să încercăm și noi!
3: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin!
4: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi ITBT.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Super Spinner, eu sunt Corina din Cluj și am 9 ani și vreau să-ți cânt puțin din imnul tău. 1, 2, hai cu noi, devenim supereroi. 3, 4, provocare, hai cu mine, fă mișcare. 5, 6, hai inspiră și apoi ușor expiră. 7, 8, am

0: Tocmai am ascultat imnul meu, imnului Spinner. Astăzi, miercuri, 10 iunie. Vorbim astăzi despre ce putem învăța de la un câine pentru sănătatea noastră. Și sunt curios ce spune Maria.
1: Maria din București.
0: Da.
1: Am 8 ani. Și ce cred eu că putem să învățăm de la un câine?
0: Da.
1: Este să ne plimbăm des, așa cum ne plimbăm și noi pe el. Față de Spina.
0: Cam ăsta este comentariul prietenului meu câine de aici din studio. Într-adevăr, să ne plimbăm, plimbăm și câinele, facem mișcare. Dacă avem câine, bineînțeles că facem mișcare împreună cu câinele. Dacă nu, așa ne gândim la un câine și facem mișcare cu gândul la el. Te aștept și pe tine să trimiți un mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700, în care să-mi spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și ce poți tu învăța de la un câine pentru sănătatea ta.

0: Park. Activezi puterea bunătății când lasă albinele să se bucure de nectarul florilor.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Ce cântec frumos aici pe Itzi FM, Mundo Verde. Quiero vivir in un mundo verde, adică vreau să trăiesc într-o lume verde cu mulți cățeluși în jur cu care să mă joc. Și întrebarea mea pentru astăzi era: ce anume poți să înveți de la cățeluși și de la câini pentru sănătatea ta? Și sunt tare curios să aflu ce răspuns ai găsit.
1: Bună, sunt Erspinor, sunt Eliza Moptan și sunt din București.
0: Bună, Eliza.
1: Ce am învățat de la un câine pentru sănătate este să ai multă energie, de exemplu să alergi.
0: Să ascultăm și comentariul unui cățel. Bună! Câine. E un câine în toată regula care zice că da, are energie, dar ureori vrea să se mai și odihnească, se și odihnește și are și energie. Putem învăța ambele lucruri de la câini. Hai, aștept și mesajul tău la 0725 300 700. Nu uita să spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și ce poți tu învăța de la un câine pentru sănătatea ta.

0: Spinner aici pe ITBT FM. Este miercuri 10 iunie și vorbim despre ce putem învăța de la un câine pentru sănătatea noastră.
1: Bună!
0: Bună!
1: Bună, fine, sunt Victor din București.
0: Te salut, Victor.
1: Am 5 ani și...
0: Da?
1: Și te vreau să spun eu despre cățeluș, că eu am una acasă. Pa, pa, pupii zăpăciți pe obraj.
0: Eu te întrebam, da, pupici zăpăciți, pupici lipicioși, obraj fericit, lipicioși, sănătoși.
1: Bateria descărcată, te rog să încarci bateria.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzibiți FM. Astăzi, miercuri 10 iunie, am vorbit despre ce putem să învățăm de la un câine pentru sănătatea noastră și vreau să ascult mesajele voastre, având pe fundal o melodie plină de ritm și alături de prietenii mei pe care îi veți auzi și pe ei din când în când.
1: Cum eu sunt Arthur, am 6 ani și eu cred că pot să învăț de la un câine săratului. Eu sunt Arthur, am 6 ani.

0: Uitat, am 6 ani, sunt din Tursa, așa am revenit, am uitat să spun cum mă cheamă. Sunt Tatu din Tursa și am și 6 ani.
1: Super!

0: Bici. Eu sunt Andrei din București. Am 9 ani și ce pot eu învăța de la un câine pentru sănătate este faptul că el ne apără. Papa Radio Itzy Bitsy!
1: Bună să peți tineri! Mă cheamă Eva Iumana Simion. Am 5 ani și 9 luni. Sunt din București și eu cred că când dresezi un câine, poți face și tu sport. Că el, când îl dresezi, face și el un fel de sport pentru câini. Papa, spune, te rog să pui de biut. Papa!

Eu sunt Paco Teodora Ioana și am 7 ani și vă despre despre mișcare de căței. Pasul pe spină, popi cu clupe, cu super slipici.

0: Bună seara, eu sunt Răzvan din București, am 6 ani și eu cred că căței ne ajută să facem prietenii. Un fac, așa, eu cred că dacă ne luăm un cățel drăgălaș, cum ar fi cățelul crânat, ei ne ajută să ne facem prietenii, că poate îi lăsăm să, pe ei să îi plimbe și pe ei puțin.
1: Da, uite așa, am aflat despre câine că e mai mult decât un animal de companie, este și un antrenor, ne îndeamnă să ne mișcăm. Era și un mesaj în care spuneați că de la el putem să învățăm să ne învârtim în iarbă. Este un alt mod de a face mișcare, într-adevăr, unul să sărim, să țopăim. Câinele este un prieten minunat și chiar putem să facem mișcare împreună cu el, să ne arătăm afecțiunea, să ne bucurăm de lucrurile simple. Dragilor, acum e momentul să-mi iau la revedere de la voi și vă urez o zi frumoasă în continuare. Mai sunt puține zile până la vacanță. Acum de la ora 18 încă mai avem ore cu Super Zăpă ca să ne activăm puterea prieteniei. Noi ne auzim mâine aici de la ora 16 cu o emisiune specială cu premii pentru voi. Aștept cu mare drag să ne reauzim. Până atunci, sănătate și energie ca să creștem frumos împreună.
2: Hei, eu mi-am activat puterea energiei cu Spinner!

0: Plajele însorite, distracția pentru întreaga familie și oferte avantajoase, tarife negociate și cazare garantată te așteaptă pe litoralul românesc. Fie că vrei relaxare la soare, activități pentru copii sau nopți animate la mare, litoralulromânesc.ro are soluția pentru tine. Sună acum la 0241 999 și un consultant îți găsește rapid cea mai potrivită ofertă pentru tine și familia ta. Sau intră pe litoralulromânesc.ro și rezervă simplu, sigur și rapid. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Cu Lego City

0: Odyssey Batmobile.
1: Wow! Asta e mașina visurilor mele!
0: Construiește, personalizează și intră în lumea pasiunii pentru mașini cu universul Lego Vehicles. Construiește mașina visurilor tale!
2: Trăiești-isimă! Începe-isimă! Începe cum poți cu un pic de sportissimo!
3: Dacă e vreme bună, joc o leapșa cu prieteni în parc sau fac o tură cu bicicleta. Dacă nu, fac exact aceleași lucruri. Și ce dacă plouă puțin? Orice mișcare se pune, chiar dacă e doar un pic.
2: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
4: Central.
5: Nu am date suficiente. Activez scanerele de suprafață.

0: este un... De fapt, sunt...
1: Sunt misiunile lui Iți și ale lui Biți. Sâmbătă și duminică de la ora 9.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: 6 și șterg praful de pe case. Începe școala de supereroi cu super răpă. Însune care îți activează puterea prieteniei.
1: Salutare, salutare! Ești pe frecvența ITBT la școala de supereroi. Cu mine Super Zăpă, ne activăm super puterea prieteniei. Astăzi este miercuri, miercurea curiozităților, după cum bine știi. Da, am primit toate propunerile voastre, foarte multe. Chiar sunt curioasă despre cine sau despre ce o să vorbim noi astăzi. Urmează să extrag una din propunerile voastre. Chiar acum, hai să vedem. Da... Aha, avem aici o propunere interesantă. Ia uite, de la Adelina, de 7 ani, din București. Ea vrea să afle mai multe despre delfin. Interesant. Tu știi ceva despre delfin? Să-i spunem și prietenei noastre. Ce ai aflat tu până acum despre delfin? Păi, te informezi. Sau dacă știi ceva interesant, hai să ne spui și nouă cum. E simplu, trimiți mesaj vocal sau scris pe WhatsApp sau povestim în direct la 0725 300 700.

0: Chicești pe frecvența Itibiții cu mine, Super Zăpa, și cu prietena Emma la telefon. Salut, Super Emma!
1: Bună, eu sunt Emma.
0: Știu!
1: Ce știu eu despre delfini este că sunt mamifere,
0: da,
1: și că sunt foarte isteți și că pot învață trucuri.
0: Ia uși!
1: Cum e la delfinariu.
0: Aha, așa. Auzi, tu știi cum face delfinul?
1: Nu știu, chiar... bine cum să limit, cum să zic, doar că...
0: Cum știi tu? Nu contează. Cum?
1: Păi face niște sunete ascuțite cum...
0: Cum adică? Scârț, scârț, așa?
1: Da.
0: Așa scârție?
1: Nu chiar scârție, ca o ușă.
0: A, scârție ca geam. Scârț, scârț. Așa? Nici așa? Oh, dar vreau neapărat să aflu și eu cum face. Cum? Ah, ce drăguț! Ai putea să fii și tu un delfin, nu?
1: Da.
0: Da. Ai văzut delfin până acum?
1: Da, am văzut la delfin.
0: Și sunt prietenoși?
1: Da.
0: Bun, bun. Deci tu ai aflat despre ei și știi despre ei că sunt inteligenți, că învață repede trucuri. Foarte bune informațiile, mulțumesc, Emma. Spune-mi care ar fi propunerea ta. Tu despre cine, despre ce mai vrei să mai afli lucruri?
1: Egipt.
0: Despre Egipt.
1: Adică Egiptul antic.
0: Egiptul antic. Am notat, normal. Mulțumesc mult de telefon, ne mai auzim. La revedere.
1: Pa,
0: pa, pupici. Despre delfini aflăm astăzi lucruri interesante. Tu ce știi să-mi spui la steluță Iții?

0: aici ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpă, și cu prietenul Laurent la telefon. Salut!
1: Salut!
0: Bună! Astăzi vorbim despre delfini. Ai aflat și tu ceva interesant despre delfini?
1: Da.
0: Ce ai aflat?
1: Că delfinii sunt cele mai inteligente animale.
0: Da?
1: Și s-au folosit spioni.
0: Ce-au făcut?
1: S-au folosit ca spioni.
0: Aoleu! Adică delfinul vine și te spionează?
1: Aveau camere pe ei.
0: Aveau camere pe ei? Iau, ce interesant! Și pe cine au spionat?
1: Pe accesorii au spionat.
0: Am înțeles. Așa. Și ce ai mai aflat?
1: Că n-ascuizit.
0: Păi da, păi da, că-s mamifere. Nu ca pești. Nu ca pești, am așa. Pentru că-s mamifere. Delfini, da? Așa. Ai văzut? Și? Tu ai văzut vreodată de... Da, ai văzut vreodată delfin? Nu?
1: Dar am fost la delfinariu.
0: Deci ai văzut delfini, acum nu mă păcăli. Și ai auzit cum face delfinul? Că eu tot încerc să descoper cum face delfinul. Cum face delfinul? Cum face?
1: Face
0: așa. N-am auzit.
1: Face.
0: Mai tare.
1: Face.
0: Cum? Miau. Ham, cum face? Kids, cum face? Mor, cum face?
1: Face. Nu face mor, ci ham, ci miau.
0: Dar cum?
1: Face. Chisăiți mai degrabă.
0: De șoricel. Chiți, chiți, chiți, chiți, chiți, da?
1: Da.
0: Aha.
1: Așa,
0: pe acolo. Deci imită șoricelul. Hai că am înțeles. Ia spune-mi, Laurentu, despre cine sau despre ce vrei să mai afli lucruri? Care e propunerea ta?
1: Despre vulturi.
0: Vulturi, da, foarte drăguț. Mulțumesc mult de telefon, ne mai auzim, la revedere.
1: Pa,
0: pa. Pa. Da, aflăm lucruri interesante despre delfini și mi-a trecut așa pe la ureche o informație, dar nu știu dacă e adevărată sau poate că așa e, că există mai multe specii de delfini. Mai multe specii de delfini? Eu credeam că o singură specie de delfini. Mai multe specii de delfini, adică cam câte așa, cam 10, 15, mai puține, mai multe, mai tu ce părere ai? Sau ai aflat tu exact cam câte specii de delfini există? Și îmi spui la steluță Iți?
2: Noi, de 20 de ani.

0: aici, ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zapă, e miercuri, seara curiozităților. Uite, am extras propunerea prietenei Adelina, ea vrea să afle mai multe despre delfini. Ia să auzi.
1: Bună, Super Zapă, da. Sunt Antonia din Iași, am 9 ani și ce știu eu despre delfini? Știu că sunt mamifere, deci nasc pui vii și că sunt foarte inteligente. Pa, pa!
0: Pa! Mulțumesc! Tu ce ai mai aflat despre delfini? Cam câte specii de delfini există?
2: Sunt roa și mă activez puterea creativității atunci când număr câte păsări sunt pe cer și le dau un nume.
3: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: ce facem? Aflăm mai multe despre delfin. Vreau să-mi combin și eu numele cu delfinul și nu merge. Nu merge. Dacă tu îți vine, dacă ai vreo idee cum să combinăm delfin, că mie îmi plac și mie delfin, și era bine dacă aș fi combinat așa numele de delfin cu zăpă, dar cum să-l combin, că nu vine nicio idee de delfin. Nu merge. Dar îmi vine mie o idee până la finalul emisiunii, tu spunem despre delfin.
1: Bună seara, eu sunt Dominic din Mihai cu Cărnicianu și ce știu eu despre rechin este că sunt delfin. Foarte deștepți.
0: Delfin și rechinii sunt deștepți, dar vorbim despre delfin, nu despre rechini. O să vorbim și despre rechini într-o zi, dar nu vreau să mă sperie astăzi. Dar odată și odată tot o să vorbim și despre rechinașul ăla drăguț, că parcă nu e chiar atât de periculos, sau e, dar în anumite situații depinde, dar nu vorbim despre. Vorbim despre delfinii ăia drăguți, cu multe specii, nu știu exact câte, dar îmi spui tu la steluțăiții.

0: Vine vara! Vine și Summer in the City la British Council. Înscrie copiii la cluburi de teatru, cluburi de Lego Spike și cluburi de engleză. Oferta nouă este acum pe britishcouncil.ro. Înscrie-te și tu!
1: Pregătește-ți bicicleta, casca și hai la joacă. Pe 13 iunie, bulevardul Drumul Taberei din București devine loc de întâlnire al bicicliștilor între 2 și 14 ani la Parada Micilor Bicicliști. Te așteaptă un festival al distracției cu jocuri interactive pe bicicletă, deplasări printre jaloane, ateliere creative și educație rutieră, dar și curse competitive spectaculoase și, evident, Parada Micilor Bicicliști. Înscrierea este gratuită și se face online pe goforfun.ro.
2: Atenție, atenție! Distracția începe în grădina de joacă Oșan. Supereroii Itibiții și prietenii de la Oșan te așteaptă cu jocuri, muzică și premii. Vino să simți energia verii alături de noi. Sâmbătă, 13 iunie, de la ora 16 în Oșan Militar. Nu lipsi! Vara asta ne jucăm împreună!
3: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Cuvântul următor.
4: Îți place fazan? Ei bine, astăzi îți prezint un joc mai simplu, dar super distractiv, perfect de jucat oriunde. În drum spre școală, acasă sau într-o călătorie. Primul jucător spune un cuvânt, iar următorul trebuie să găsească imediat un alt cuvânt care începe cu ultima literă a celui anterior. De exemplu, dacă acesta spune la lea, celălalt jucător trebuie să spună un cuvânt cu litera A, cum ar fi ananas. Apoi, un cuvânt cu litera S, precum sandale. Jocul continuă pe rând, cu viteză și atenție. Cine nu mai găsește cuvinte sau greșește, pierde runda, iar distracția începe din nou.
3: Ascultat jocurile capitanului Inimioară. Pentru inimi fericite, rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.

0: sala dei supereroi Itzy Bitzy.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: O, da, o, da, ești aici pe frecvența ițipiții cu mine, super zăpăda, am activat super puterea prieteniei. Da, este miercuri, seara curiozităților. Despre cine, despre ce aflăm? Păi despre delfin aflăm. Ia să aud, tu ce știi?
1: Ia. Bună, super zăpă.
0: Bună.
1: Sunt Emma din Bacău.
0: Da.
1: Am 8 ani.
0: Da.
1: Și ce știu eu despre delfin? Că pot face o grămadă de trucuri. Uneori se iau și la circ, în care ei trebuie să țină o minge pe nas, la fel ca focile. Pa, super zăpă.
0: Pa, mulțumesc. Tu ce ai mai aflat despre delfin? Ai cumva idee câte specii de delfin există? Hai să povestim la Steluță Iții.
2: Intră în direct și activează puterea prieteniei cu Super Zăpă.

0: foarte frumos a cântat, așa e, așa e. Ia să auzim noi ceva interesant despre delfin.
1: Bună, sper zăpă, eu sunt Efrem din Bacău, am 10 ani și ce știu eu despre delfin este că sunt foarte deștepți și chiar mai deștepți decât oamenii. Pa, sper zăpă, pupiți cu sclipici!
0: Pupici, mulțumesc! Auzisem ceva interesant despre delfin și despre orcă, dar nu mai țin minte ce. Delfinul e prieten cu orca sau orca e prieten cu delfinul sau... Care ar fi ideea? Ia gândește-te și hai să-mi spui și mie la steluțăiții.

0: A zis atâta de apă că mi s-a făcut și sete, cred că și ție, dar oricum mă gândesc la apă pentru că vorbim despre delfin și cum delfinul stă în apă și înoată. Ar putea să înoate și pentru mine că nu știu să înot. Ar fi ceva, ar fi o idee. A, dar nu despre asta era vorba, aflam lucruri interesante despre delfinia să aud.
1: Bună, super săpă! Eu sunt Eva din București și am 6 ani.
0: Mulți înainte!
1: Iar eu știu despre delfin că sunt rude foarte îndepărtate cu balenele ucigașe. Și eu aș vrea să mai aflu chestii despre...
0: Despre?
1: Iepuraș!
0: Iepuraș! Pa! Am notat, gata, mulțumesc!
1: Și deloc să pui tecdan!
0: Mulțumesc, pa! Rudă îndepărtată? Da, se pare că așa e, că uite, am găsit și eu. Știți ceva? Adică nu știu dacă ați aflat până acum, dar se pare că cel mai mare delfin este orca. Da, pentru că și orca face parte din familia delfinilor. Poate ajunge la 9 metri lungime și cântărește până la 6 tone. E, dacă nu știați până acum, adică orca este ruda delfinului, e de fapt cel mai mare delfin. Și eu credeam că este dita mai balenă. Dar se pare că informațiile sunt altele. Tu, ce ai mai aflat despre delfin? Ce îmi spui și mie la steluță iții?

0: Ați dansat deja? Foarte bine, acum relaxare, ne așezăm și ne informăm. Mai aflăm lucruri despre delfin, da? Ia să auzim.
1: Bună, eu sunt Natalia, am 6 ani și sunt din Iași. Și cel că eu pot să știu despre delfin este că pot să înoate cu oameni. Pa, pa!
0: E, drăguț! Și știți că au viteza maximă de deplasare a lor este de 55 de kilometri pe oră, adică nu le ia carnetul, că e bine, adică 50 doar cu 5 kilometri pe oră, adică merge regulamentar, ca să zic așa, foarte drăguț. Și am aflat că există mai multe specii de delfini, asta nu știu exact cam câte specii de delfini există, dar poate te informezi tu sau poate ai o părere și îmi spui și mie. Da, se pare că sunt tot felul de delfini, delfini mai mari, delfini mai mici și un lucru interesant, delfinii râd, auzi? Da, se pare că în timpul jocului, de atunci când se distrează și se joacă, emit un sunet special care seamănă cu râsul uman. Ia, auzi, râde și delfinul. Ia să-l facem să râdă, adică să ne jucăm cu el și el să râdă. Tu ai mai aflat ceva interesant despre delfin? Să-mi spui și mie la 0725 300 700?

subway. Păi cine face valuri? Delfinul, normal, adică el sare pe acolo prin valuri, că se descurcă cu valurile. Poate mă învață și pe mine cu valurile, că eu încerc să intru în mare, dar cum intru, vine valul, mă aduce.

0: Înapoi, iar vine valul, mă duce la... De-aia nu pot eu să învăț să not. Adică asta e, să vină delfinul să mă ia. Hai să vedem tu ce ai mai aflat despre delfin.
1: Sunt Ania din Florești, am 7 ani, da. Și ce știu eu despre delfini este că pot să sar la 2 metri, 3 metri, 4 metri de apă. Pa!
0: Wow, bravo măi delfinule! Da, că ei sar așa în sus și noi îi vedem și îi aplaudăm. Ce drăguț! Știați că există cel mai mic delfin? Se numește delfinul lui Hector. Are doar 1,2 metri și cântărește 40 de kilograme. Ăsta este cel mai mic delfin, se pare. E, ce drăguț! Adică nu m-aș speria deloc dacă m-aș întâlni cu delfinul ăsta. Și cred că nici rechinul nu s-ar opri lângă el, adică la rocoliază. E prea mic, nu pot, că mie mi-e foame mai mare, nu de un delfin atât de mic. Și trece mai departe. Așa zic eu, nu știu cum zici, poate altfel. Hai să vedem tu ce ai mai aflat interesant despre delfin, ce îmi spui la Steluță Iții?

0: Foarte frumos a cântat minunatul. Îi spunem la mulți ani minunatule că e ziua lui astăzi. Și revenim la delfinul nostru. Ce mai aflăm noi astăzi despre delfini? Ia să auzim.
1: Aia să nu ca din București, am 6 ani și ce știu eu despre delfini este că au o mică găurică fix în partea de deasupra capului.
0: Așa.
1: Ca să scoată apă.
0: Aha.
1: Și scot apă ca o fântână.
0: Așa.
1: Arteziană. Pasă pe rădăfă, pupici scos căbici pe obraz fericit. Noi de asta pui golden.
0: Mulțumesc! Tu ai aflat ceva interesant despre delfini? Hai că sunt foarte drăguți. Da, da, da, le place și să se joace. Sunt și prietenoși. Eu cred că m-aș împrieteni foarte tare cu un delfin. Da, bine, dacă aș înota și aș intra în apă, așa e mai greu de pe mal. Îi fac cu mâna de pe mal. Am văzut odată câțiva delfini și le-a făcut cu mâna de pe mal, dar probabil că n-am strigat destul de tare ca să mă audă să se împrietenească și cu mine. Hai să vedem despre delfin ce am mai aflat eu. Că delfinii trebuie să vină la suprafață pentru a respira, dar își controlează fiecare respirație activ. Așa. Au vedere adaptată și sub apă și la suprafață, adică ei pot focaliza bine atât în apă cât și în aer, da? Adică văd și dacă ies la suprafață și fac salturile acelea. Deci trebuie să strig un pic mai tare ca să se uite spre mine, să mă vadă și pe mine acolo. Așa ziceam și eu. Tu ce ai mai aflat despre delfini? Ai cumva idee cam câte specii de delfini există? Și îmi spui și mie la steluță-i ții?

0: îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: România este celebră și pentru bucatele ei savuroase. Micii, sarmalele, cârnații, bulzul și câte și mai câte. Dar știi ce preparat culinar celebru de la noi a apărut datorită haiducilor? Rămâi pe ițibiții pentru a afla răspunsul.

timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.

0: Redescoperă bucuria pură la Făgăraș Fest pe 11-13 iulie. Cânți cu Vama și Sub Carpați, mergi în ture ghidate și drumeții, faci activități interesante cu copiii, cunoști natura și mănânci local. Ne vedem între 11 și 13 iulie la Sebeșul de Sus, Comuna Racovița, la Poalele Făgărașilor. Bilete pe făgărașfest.ro.
1: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Ce tip de cărți preferi? Povești, benzi desenate, enciclopedii?
2: Prefer benzile desenate fiindcă îmi plac mai mult cum sunt animate, desenate.

0: îmi plac și foarte mulți autori care scriu benzile desenate.
1: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe una dintre cele mai apreciate, iubite, premiate și influente actrițe, Maya Morgenstern. O prezență artistică emblematică, recunoscută pentru intensitatea și profunzimea cu care construiește fiecare rol. Maya Morgenstern a vorbit de această dată pe scena Operei Naționale despre femeia din spatele actriței.
3: Pe vremea mea nu se spunea vârsta, o femeie n-are vârstă, o femeie are fix vârstă. Are fix vârstă! Am voie să îmbătrânesc, am voie să mă doară genunchii, am voie să-mi vopsesc sau să nu-mi vopsesc părul. Am voie să rămân căruntă pentru a mă întâlni cu mama mea în oglindă, uneori.
2: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
4: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: România este celebră și pentru bucatele ei savuroase. Micii, sarmalele, cârnații, bulzul și câte și mai câte. Dar știi ce preparat culinar celebru de la noi a apărut datorită haiducilor? Cine nu a auzit de celebrii cârnați de pleșcoi? Nu mai zic și-mi lasă gura apă. Ei bine, cârnăciorii aceștia subțiri, bine condimentați, cărora nu le poți rezista, se pare că sunt o invenție haiducească. Ei ne aduc pe masă nu doar savoare, ci și nițică istorie. Haiducii neastâmpărați din munții Buzăului dădeau odinioară iama prin turmele boierilor. Înșfăcau câteva mioare și dispăreau cu ele în adâncul pădurii. Tocau bine carnea de oaie cu barda, o condimentau din belșug cu plante de prin părțile locului, cu usturoi, cimbru, busuioc, măcriș, mărar, hrean și chiar și semințe de mac. Uscau apoi bine cârnații ca să reziste cât mai mult și la drum! Haiducii aveau nevoie de provizii care să reziste săptămâni la rând, iar cârnații de pleșcoi erau ideali pentru cei ce se aventurau prin codri, trăind fără casă și fără masă. De la ei s-a păstrat rețeta dusă de localnici din generație în generație până la noi. Fiecare casă, fiecare familie are felul ei de a prepara cârnații. Dacă nu ați făcut-o deja, trebuie să preparați și voi cârnați în familie, cu mic, cu mare. E adevărat că în loc de bardă aveți mașina de tocat. În loc să culegeți plante, desfaceți pliculețe de condimente. Dar vă asigur că vă veți distra pe cinste și veți face împreună o treabă delicioasă. Distracție plăcută și poftă bună!
2: Intră în direct și activează-ți puterea prietenie cu Super Zăpă!
3: Ha! Asta îmi venea să zic și eu, dar nu era partea aia cu Super Zăpă. Ha! Îmi plăcea să zic așa. Da, aici ești pe frecvența Ițibiții cu mine, Super Zăpă. Da, ne-am activat super puterea prietenie. Da, e miercurea curiozităților. Da, aflăm lucruri interesante despre delfini.
4: Super Zăpă, sunt Sofia, la ce am aflat eu despre delfini. Am aflat că pot face multe trucuri. De exemplu, când omul ce îi antrenează le dă ce mănâncă ei, acel om le arată ce să facă, ceea ce delfini fac. Și mi se pare foarte interesant. Și eu am fost odată cu o prietenă la un spectacol de delfin. Pa, pulpiși cu sclipiși pe obraj fericiți!
3: Pupici, mulțumesc! Ce-am mai aflat eu despre delfini? Că trăiesc în grupuri de la câțiva indivizi până la sute. Adică ei trăiesc în grupuri mari și apoi formează subgrupuri organizate. Adică ei se strâng așa în grupuri, le place în grupuri. Probabil că și comunică printre ei, poate povestesc despre una, despre alta, cine știe. Se pare că și colaborează la vânătoare, își coordonează atacurile pentru a încolți bancurile de pești, ca să fie eficienți. Adică dacă mâncăm, mâncăm cu toții, că unde sunt mulți puterea crește, că de-aia suntem așa în grupuri și prieteni. Nu? V-ați văzut? Ați văzut? Deci seamăn cu un delfin. Gata, m-am prins. Hai să vedem tu ce ai mai aflat despre delfin, ce îmi spui la steluță Iții?

0: Inima mea este mare, mare, mare, mare. De ce să încap acolo foarte mulți prieteni? Da, am activat superputerea prieteniei și ce ziceți voi, prieten nou la telefon. Alo, salut!
1: Salut!
0: Cum te cheamă?
1: Dragoș.
0: Salut, super Dragoș. Câți ani ai?
1: 6.
0: Mulți înainte și de unde ești?
1: Din Constanța. Din...
0: Cum e vremea acum la Constanța? Chiar sunt curioasă.
1: E chiar frumos.
0: E chiar frumos. Ia uzi, la noi e norat. Bine, să venim repede la tine la soarele de acolo, da? Drăguț. Da. Ia spune, Dragoș, ce știi tu despre delfin? Ce ne spui interesant despre delfin?
1: Știu despre ei că jumătate din creierul lor doarme și jumătate nu.
0: Wow, ce tare e asta. Adică își odihnește creierul pe rând ca să și doarmă și să nu adoarmă de tot, să ducă la fund, nu?
1: Da.
0: Asta pentru că au nevoie de aer să mai respire.
1: Da.
0: Ah, tu ai văzut acolo la tine delfini în mare? Ai prins vreodată delfini?
1: Da, nu la delfinariu.
0: Nu la delfinariu, în mare. Când te-ai plimbat tu pe acolo în mare, n-ai văzut delfini? Ai văzut? A, și sunt drăguți, nu?
1: Am văzut cum zburau. Îi vedeam așa cum săreau.
0: Ce?
1: Parcă zburau.
0: Ce tare! Și n-ai strigat după ei, delfin, delfin, sunt și eu aici! Că eu am strigat, dar nu s-a uitat la mine.
1: Nu, că trebuia să mă usuc.
0: A, trebuia să te usuc și fusese ei în apă. A, ar fi fost frumos să înnoți și să fie delfin pe lângă tine, nu?
1: Da, chiar știu să înnot.
0: Ce bine de tine, nici eu! Cum ai învățat să înnoți?
1: Merg la lecțiile not.
0: A, și eu, dar numai la fund mă duc. Adică... Zice acolo, dă din mâini și din picioare și dau din și tot la fund am ajuns. Că nu vrea apa să mă țină și pe mine la suprafață, cred că e ceva greșit acolo. Dar...
1: Eu pot.
0: Tu
1: pot? Eu pot fără nimic.
0: Voi fără colac, fără saltea, fără nimic?
1: Fără nimic.
0: Mă? Așa și eu pot, că foarte bine mă descurc, de exemplu, să not în cadă. Adică sunt ce mai... Și dacă e să pun într-un pahar cu apă, știi ce bine? Not perfect, adică și plutesc. Adică mă pricep. Nu râde că nu e de râs. Așa, Dragoș, ia spune-mi altă curiozitate.
1: Nu râde, râdea mami.
0: Mami, a râs de mine, așa ceva... Eu, care cea mai bună notătoare la stat pe gânduri, aoleu! Bine, Dragoș, spune-mi dacă tu mai ai vreo altă curiozitate, o altă propunere. Despre cine, despre ce vrei să mai afli lucruri?
1: Despre univers.
0: A, da, multe de vorbit despre asta. Am notat propunerea ta. Mulțumesc mult de telefon, ne mai auzim, la revedere!
1: La revedere!
0: Pa, pupici! Și tu ai aflat lucruri interesante despre delfin. Păi abia aștept să mi le spui la 0725 300 700.

0: Aici ești pe frecvența ITVT cu mine, Super Sopo, și cu prietena Agata la telefon. Salut, Super Agata!
1: Salut, Super Sopo!
0: Ce mai faci, Agata?
1: Bine.
0: Îmi spui lucruri interesante despre delfini?
1: Aha.
0: Ia, ce ai aflat?
1: Am aflat că ei sunt prietenoși cu oamenii.
0: Ce drăguț, așa?
1: Și că s-ar putea să sară din apă foarte sus.
0: Da, ce drăguț. Tu ai vrea să te împrietenești cu un delfin?
1: Da.
0: Și ce nume i-ai pune tu unui delfin?
1: Dodo.
0: Dodo. Aha. Și să zicem că Dodo te invită la ziua lui, așa. Cum crezi tu că își sărbătorește delfinul ziua?
1: Păi cu confeti albastru.
0: Așa.
1: Și acolo să fie doar apă.
0: Păi și tort nu mănâncă cu tort? Adică că m-aș fi dus și eu la ziua lui dacă știam că e cu tort. Da, e sau nu e cu tort?
1: Păi au acolo în apă scaune și mai multe mese și au un tort făcut din gelatină.
0: Ah. Atunci am. A, bine, eu oricum nu știu să nu, de ce eu cum pot să mă duc, dar eu îl salut de pe mal. Salut, la mulți ani, delfinule. Gata, m-am scos.
1: Și apa e până, vine până la șol.
0: A, da, da, și așa, că poate să vină și până la gleznă, dar dacă vine un val mai mare, tot pe jos ajung. Da, în fine, acum depinde. Agata, spune-mi tu ce altă curiozitate mai ai despre cine, despre ce mai vrei să mai afli lucruri?
1: Aș vrea să mai aflu lucruri despre zei.
0: Ia, uite ce drăguț, am not zei antici, nu?
1: Uh-huh.
0: Am înțeles, am notat. Mulțumesc mult de telefon, ne mai auzim, la revedere!
1: La revedere!
0: Pa! Despre delfini aflăm astăzi. Tu ce știi despre delfini? Ce-mi spui la steluțăiții?

0: Da, cred că așa cântă și delfinul, ceva să fie cu soare, că eu cred că îi place soarele mare, cald, frumos, adică să iasă, să înoate, să fie apa mai caldă, să... E, drăguț, drăguț, drăguț. Ia să auzim tu ce ai mai aflat despre delfin.
1: Bună, Super Zăpă, sunt Alma din București și am 8 ani și 8 luni și... Eu știu că delfinul este mamifer și pentru... Este delfinul este mamiferul care scoate cele mai tari, adică se aude cel mai tare sunetul pe care îl scoate.
0: Așa.
1: Pa, Super Zăpă, pupici cu slipici pe obraj fericiți.
0: Pupici, mulțumesc. Da, ia uite ce am aflat eu despre plămânii delfinului. Plămâni extrem de eficienți. Pot înlocui până la 90% din aerul din plămâni la fiecare respirație, comparativ cu 15% la oameni. Adică... și 90% din aer și schimbă cu aer proaspăt. Interesant asta. Nu știam. Ce-am mai aflat? Că stratul gros de grăsime de sub piele îi protejează de temperaturile scăzute, da, ea rezistă și în apele mai reci sau când se răcește apa, colaborează la vânătoare, v-am spus. Delfinii își ajută semenii răniți, sprijinindu-i la suprafață pentru a respira. Adică se ajută între ei, sunt și prietenoși. Multe lucruri interesante aflăm noi astăzi despre delfin. Tu ce ai mai aflat? Hai să povestim la 0725 300 700.

0: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
1: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
2: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este părintele Nicolae Dimă, tată, soț și lider comunitar.
3: În copil e foarte multă putere. Copilul nu este doar o ființă neajutorată care trebuie crescută. Este un purtător de forță. Din forța asta se naște libertatea cu care el își va organiza viața mai târziu. Din forța pe care o are în el, tu ca părinte crezi că el este o păpușă care se mișcă. Nu e așa. E o ființă, nu e autonomă în sensul că are nevoie de sprijinul și de hrana de la tine, de protecția ta, dar el are viața lui, are misiunea lui, îndrăznesc să spun.
2: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itty Bitty FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpă. E miercuri, vorbim despre delfini.
1: Bună, Super Zăpă, sunt Ana Maria din București. Da. Am 8 ani.
0: Mulți înainte.
1: Știu eu despre delfin este că e foarte deștept. Pa!
0: Pa!
2: Bună, Super Zăpă, eu sunt Andy din București și am 10 ani și uite ce am aflat eu despre delfin.
0: Yeah.
2: Eu am aflat atât. Am aflat eu că delfinii sunt cele mai inteligente animale marine. Și am mai aflat despre delfinii că ei nu dorm niciodată. Dorm doar pe jumătate, adică nu dorm complet, căci altfel nu o să mai pot apăra de pericole. Și ultimul lucru, am aflat că ei respiră de fapt aer, dar nu tot timpul, nu cum facem noi, mamnii.
0: Exact.
2: Ei respiră doar când ies la suprafață și nu ies mereu, doar periodic. Super Zăpă, și curiozitatea mea, adică propunerea mea pentru curiozitate, este despre capibare.
0: Mulțumesc mult de telefon, de mesaj, de informații. Tu ai aflat ceva interesant despre delfin și nu ne împărtășești și nouă informații aici la Steluță Iții?

0: Foarte frumoasă melodia. Știu că și tu ai dansat foarte frumos. Mulțumesc, mulțumesc. Hai să vedem ce mai aflăm despre delfini.
1: Bună, super zăpăi. Eu sunt Clara, am 6 ani.
0: Mulți înainte.
1: Și ce știu despre delfini? Știu că sar din apă și fac... acest sunet.
0: Așa.
1: Și... știu că seamănă un pic cu rechinii. Și sunt drăguți. Mai se fac și spectacole. Le plac pești.
0: Așa.
1: Și poți să pui, te rog, Hands of Gabriela. Hands of Gabriela. Gabriela. Hands of Amofella. Gabriela. La, la, cap. Și cum te rog foarte frumos. Te iubesc.
0: Și eu mulțumesc. Pa, pa! Deci ați auzit cum face delfin? Foarte drăguț, foarte drăguț. Ce am mai aflat eu? Ia să vedem, durata medie de viață a delfinului este între 20 și 60 de ani, în funcție de specie. Nu știam asta. Da, și în funcție de specie poate să aibă lungimea de la 1,5 metri până la 4 metri și greutatea de la 50 până la 650 de kilograme. Ce mănâncă delfinul? Pești, calmari și crustacee. Mm-hmm. Ia să vedem, să vedem ce ai mai aflat, de fapt să auzim ce ai mai aflat tu despre delfini. Povestim la Steluță Iții?
2: Sunt Sebi și mi-activez puterea creativității atunci când inventez chiar și ceva care nu-i trebuie nimănui, pentru că cine știe?
3: Școala de supereroi It!

0: aici ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zapa. Ce mai aflăm noi interesant despre rechini? Ia să auzim.
1: Ole, Super Zapa, eu sunt cu Ana Maria din București. Și să știi că delfinii sunt niște mamifere inteligente. Și ele înțeleg foarte bine limbajul oamenilor și pot fi dresați foarte ușor. Pa, Super Zapa, pupici fericiți pe obraj. Pupici zăpăciți pe obraj. Fericiți.
0: Uite că m-a zăpăcit deja. Mi-a zis că seamănă cu rechinul. Acum mi-a rămas în cap rechinul. Dar nu vorbim de rechin, vorbim de delfin. Aoleu, să mă și sperii. Adică să vină rechinul la mine. Nu, eu vreau să mă împrietenesc cu delfinul, că am înțeles că e foarte prietenos. Și cum trăiește el așa în grupuri mai mari? Poate că nu o să mă împrietenesc cu un singur delfin, o să mă împrietenesc cu toți delfinii. Și se pare că se și înțeleg între ei destul de bine. Adică sunetele alea pe care le scot, de fapt ei comunică între ei, știți? Da, asta e bine. Se pare că și colaborează între ei, mai ales când ies la vânătoare, că își coordonează atacurile pentru a încolți bancurile de pești. Foarte interesantă viața asta a delfinilor și sunt sigură că au fost studiați, adică și urmăriți, că de acolo toate informațiile astea, nu? Normal că de acolo, că de unde, din altă parte. Te întrebam dacă ai idee cam câte specii de rechini există. Dacă ai așa idee și îmi spui un număr și mie așa la steluță, Iții, hai că aștept.

0: frumos, melodie despre ocean, să se bucure și delfinul și ne bucurăm și noi de informații despre delfin, da?
1: Bună surpriză, pa! Numele mă cheamă Pacutelă Ioana și eu sunt de la București.
0: Da.
1: Și definiți sunt mamifere.
0: Da.
1: Și note pasul pe zăpă, pupici cu sclipici.
0: Pupici.
2: Bună super zăpă, eu sunt Luca în 7. Și ce știu eu despre delfini este că ei cu drechine sunt frați și ei respiră doar când ies la suprafață. Pa, și te rog să pui imnul tău pe jocul culorilor.
0: Pa! Nu sunt frați aici, că trebuie să te contrazic. Da, poate confunzi cu orca, care este cel mai mare delfin. Și noi credeam că e rechin, dar nu este, este cel mai mare delfin. Dar nu sunt prieteni, pentru că rechinul este prădător, adică el aleargă, e prădătorul delfinului. Și atunci ar trebui să se ferească de delfin, că nu o să vrea să se întâlnească prea des cu delfin. Așa, cu rechinul, da, asta era. Hai să vedem, tu ce ai mai aflat despre delfin? Ai vreo informație de spus la Steluță Iții?

0: Muzica, dansul și voia bună, da. Și noi tot aici pe frecvența Itzy Bitzy, cu mine Super Zăpă, povestim despre rechin. Stați că trebuie să vă citesc și eu un mesaj, că n-am apucat să-l citesc. E așa. Salut, sunt Ioana de 8 ani din Pucioasa și ce știu despre delfini este că sunt foarte inteligenți. Se pot chiar recunoaște în oglindă. Pupici zăpăciți pe obraji fericiți. Vai, mulțumesc frumos, Super Ioana. Mai avem?
1: Bună, Super Zăpă! Eu sunt Maria din București. Am 8 ani și informația mea despre delfini este că sunt extrem de prietenoși. Pa, Super Zăpă, pupici cu sclipici pe obrașul. Fericiți!
0: Pa, mulțumesc! Tu ai aflat ceva interesant despre delfini? Îmi spui și mie la steluță Itzy?

0: aici și pe frecvența ITVT cu mine, Super Zăpă. Aflăm lucruri despre delfini, ia să auzim.
1: Bună, Super Zăpă, sunt Justin și am 9 ani. Știați că delfinii dorm cu o jumătate de creier? Pa, Super Zăpă.
0: Pa, am aflat.
1: Pupici pe sclipici pe obraz. Fericiți.
0: Pupici, mulțumesc. Da, voi știați că există peste 40 de specii de delfini? Hai, uite, aflați acum. Și nu uitați, orca este cel mai mare delfin, da? Nu e rechin, e delfin. Și hai să auzim cum face delfinul, chiar sunt curioasă. Wow, ce drăguț! Drăguț, nu-i așa? Îmi place și ție, nu?

0: Itzy Bitzy a fost școala de supereroi, cu mine Super Zăpăne, am activat superputerea prieteniei. Astăzi, miercuri, seara curiozităților, am extras propunerea Adelinei din București. Ea a vrut să afle mai multe despre delfini. Mulțumesc mult de informații, de mesaje, de telefoane. Știu că mai aveți și alte curiozități. Aștept să trimiteți propunerile voastre pe zăpa@itzybitzy.ro. Rămânem în continuare pe frecvența Itzy Bitzy. Urmează party! Itzy Bitzy Party cu DJ Dodi, acum de la ora 20 la ora 21. Până la o nouă reîntâlnire, nu vă spun decât pupici zăpăciți, pe obraj fericiți. Seară bună!
1: Hei, mi-am activat puterea prieteniei împreună cu Super Zăpă. Activează și tu puterile la școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment susținut de Itzy Bitsy FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
1: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
2: Cum facem să reducem gunoiul zilnic?
3: Reciclând. Și am mai spus că să ne gândim de două ori înainte să aruncăm ceva și gunoaiele. Am auzit că plasticul se descompune în 400 de ani. Și chiar și dacă arunci pe jos o coajă de banană care se descompune ușor, tot nu e foarte bine, chiar dacă ea se descompune destul de ușor.
1: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.

0: dei supereroi Itzy Bitzy.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: copii sunt copii.
1: Vocea copiilor.
2: Ce e important pentru tine?
0: E important să învățăm
3: desenele și joaca,
0: sănătatea, bucuria, toate sentimentele, chiar și plânsul, el te ajută. Eu cred că astea sunt cele mai importante, nu fotbalul sau cum acadelele, toate toscăței din lume, nu. Tot ce e important e să ai o familie, prieteni și sănătate și bucurie împreună cu familia și prietenii tăi.
4: Când voi fi mare să nu am chestii, important pentru mine este să-mi placă. De exemplu, să zicem că când o să mă fac mare, o să am un serviciu, dar să nu mă duc să fie așa, liber, adică să, cum să zic, îmi place ca tata să fie liber și să iasă, chiar dacă zic, mi-am, asta în agenda mi-am scris, asta fac acum, apoi acolo și merg acolo. Și chiar dacă nu va fi la fel, tot o să-mi placă, adică îmi place când nu știu niciodată ce se va întâmpla.

0: Este ora 8. Să râd cu lacrimi în căpot.
1: Știai că unele turbine eoliene de mari dimensiuni pot cântări cât 100 de elefanți? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix. Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

DJ Dodi, super eroul care activează puterea bucuriei la Itzy Bitzy FM și tu asculti Itzy Bitzy Party. Aici unde dăm petreceri peste petreceri și avem provocări peste provocări. Și astăzi provocarea mea pornește de la niște desene animate pe care le-am văzut astăzi, care avea un personaj cu o pălărie, cum să-ți explic eu ție, avea o pălărie din fructe. Și pălăria asta din fructe dansa odată cu personajul. Înțelegi ce vreau să zic? Ceea ce mi s-a părut mie foarte, foarte tare și m-am gândit, măi, ce tare ar fi să existe pe bune o petrecere a fructelor. Și despre asta voiam eu să te întreb pe tine, cum arată petrecerea asta a fructelor? Îmi spui și mie la 0725 300 700 și imediat o să zic și eu ție. Dar bineînțeles că până una alta începem cu o melodie despre fructe și anume The Pomelo Song.

0: cum se zice, pomelo la noi, nu? Walk of the Earth cântă, îmi place foarte tare melodia asta și nici nu-mi face poftă de mâncare chiar acum, nici nu cred că o să-mi fiind să fac astăzi eu prea tare poftă de mâncare, că nu vorbim despre sarmale azi, ci despre fructe. Te întrebam cum arată petrecerea fructelor pentru tine. Recunosc eu, în mintea mea, pentru mine, această petrecere ar fi probabil cel mai colorat eveniment din universul ăsta al grădinii, să zicem. Și putem să ne imaginăm, zic. Hai să vedem. 0725 300 700. Cum arată petrecerea fructelor?
1: Bună, DJ Dodi, sunt Vadima, că am 8 ani și cred că o petrecere a fructelor este de o zonă unde fructele se spală.
0: Așa.
1: Adică, da, n-am, că într-un episod din lui da, se spală și nu sunt mâncate, mi se pare, da, nu e idee bună. Nu sunt răsfățate, așa. Au sucuri de... Habar nu am oameni,
0: dacă așa, noi mâncăm de
1: sucuri, habar nu am cum să inventez. E greu și complex.
0: E, nu?
1: Te rog cum așa e, la vacicăm pe jocul culorilor.
0: Păi nu putem, că durează prea puțin Steve's Lava Chicken. Dar lasă, hai, până asta, până una alta ne mai gândim noi când și cum facem jocul culorilor. Apropo de culori, uite, un pepene verde. Vezi? Ar putea să intre așa la petrecerea noastră cu ochelari de soare imenși, că e pepene, e mare, nu? Și ar zice, am venit să sparg gheața, bam, bam. Apoi chiar sparge o bucată de gheață pentru o limonadă. Dar acum, serios, vorbim din ce face limonada, că dacă ești la petrecerea fructelor, nu poți să storci lămâia. Dar dacă lămâia a început să plângă așa pe nepusă masă, atunci s-a stors singură și poți să faci limonadă. Dar ce facem? Facem lămâia să plângă? Uite, vezi, numai, nu știu. Cum ar fi petrecerea asta a fructelor pentru tine? Îmi spui la 0725 300 700. Nu de alta, dar sunt curioasă și eu.

0: Rockin' Robin al lui Michael Jackson. Asta ascultăm aici la ITBT Party și ne gândim cum arată petrecerea fructelor. Melodia asta sigur ar fi la petrecerea fructelor și zic și de ce. Eu mi-am imaginat că Banana este DJ-ul serii și că pune muzică. Muzică de coajă. Știi că mă gândeam la coaja ei și am zis muzică. Pune muzică, da, fix așa. Pune muzică și toată lumea face mișcări ciudate. Că, nu știu, așa m-am gândit eu. Merele se rostogolesc, strugurii fac trenuleți, căpșunile țopăie. Nu știu, tu ce părere ai? Cum ar arăta petrecerea asta a fructelor? Olică, Dordolică, Iți Biți și cu Andrei nu sunt aici, dar sunt fructele și DJ Dodi.
1: Sunt din București, am 6 ani și cum ar vrea eu să arată petrecerea asta, ar vrea să fie un pastici care are o pălărie din fructe.
0: Ai
1: auzit? Pa, DJ Dodi.
0: Deci să fie personaje obișnuite, dar care să aibă elemente, accesorii din fructe. Sună interesant.
2: Bună, DJ Dodi, sunt Alexandra din Constanța.
0: Bună!
2: Am 10 ani și petrecerea mea de fructe ar arăta așa. Ar fi lampioane în formă de zmeură și de toate fructele, ghirlande colorate, niște mese care au pe ele castroane cu fructe și mesele sunt foarte colorate și scaunele la fel.
0: Delicios.
2: Ar mai fi și niște locuri de joacă cu niște tobogane mari ca să se distreze. Pa, DJ Dodi!
0: Deci cred că petrecerea ta ar arăta delicios. Mi-ar plăcea foarte tare să ajung la o astfel de petrecere. Și apropo de asta, hai spune-mi și tu cum ar arăta petrecerea ta a fructelor. 0725 300 700. Și poți să-mi spui. Îți mai dau și eu niște indicii despre petrecerea mea preferată cu fructe. Da, pe cuvânt.

0: fete ca supereroi, pentru că noi știm deja că suntem supereroine. Și vorbim despre petrecerea noastră a fructelor, asta te întrebam, cum arată? Și eu mă gândeam că poate să arate și ca un festival secret într-o livadă fermecată. Da, acolo unde fructele nu o să fie gustări. Nu, nu, nu, sunt vedetele spectacolului, bineînțeles. Ia imaginează-ți o scenă din aia mare, făcută din frunze uriașe, unde portocalele cântă la tobe, pentru că de ce nu? Afinele pot să fie lumini de discotecă și bananele fac acrobații, că știți că ele alunecă, dar ne spun că face parte din coreografie. Aluneca, dar ce să facem? Asta e, le ținem pe acolo că sunt amuzante bananele, nu? Ia ziceți, voi v-ați gândit cum arată petrecerea voastră a fructelor? Că eu, dacă nu mai am un milion de idei, vă zic eu.
1: Bună, Digi-Dote! Hey. Sunt Ana Maria din București, am 8 ani și cum ar arăta o petrecere a fructelor? Părerea mea este că ar arăta perețe ar fi de fructe și ar avea și un tor mare de fructe. Și ar avea și înghețate tot de fructe și tot ăla ar fi de fructe, wow. Foarte colorat. Cu galben, albastru și au confeti fructe.
0: Ce
1: confeti
0: tare.
1: Care sunt desenate fructe.
0: Vreau și așa.
1: Și sunt și origami fructe decorative. Ar fi super tare.
0: Ar fi,
1: mai ales
0: da.
1: Că ai mânca fructe, fructe, fructe.
0: Fructe!
1: Și e foarte bun. Mai ales că e și sănătos. Pa! Te iubesc, e supereroul meu preferat. Și aș vrea să pui melodia Touch Touch de la Cat Sign. Pa!
0: Cu mare plăcere aș pune-o, însă n-a ajuns încă în playlist. O așteptăm pentru mai târziu. Până atunci vorbim despre petrecerea asta a fructelor. Ia să mai auzim.
2: Bună, DJ Dodi!
0: Bună!
2: Eu sunt Eva din Constanța. Am 9 ani. Mai am un pic și împlinesc 10.
0: Mulțumesc!
2: Petrecerea mea, sau ce ai spus tu,
0: da, da,
2: cu
0: petrecere.
2: Fructe, ar fi o foarte colorată în culorile curcubeului, cu
0: da.
2: Mult pepene roșu și pepene galben, pentru că astea sunt fructele mele preferate.
0: Ce tare!
2: Pa, DJ Dodi!
0: Îmi place și dacă punem și o zmeură pe acolo, pe lângă pepene, e perfect, că ăla este fructul meu preferat. Dar ia stai că nu despre asta vorbeam despre petrecerea asta a fructelor. Uite, maimuța, am auzit că am vorbit despre banană. Da, și a venit. Dance Monkey atunci și după aceea vorbim despre cum

0: că are petrecerea mea la intrare și o bară îmbrăcată în papion care verifică invitațiile. A, ce părere ai? Da. Văd că maimuța, nu știu dacă a dansat sau n-a dansat la petrecerea noastră a fructelor. Nu știu dacă a dansat, că nu știu dacă ar fi lăsat o pară asta de la intrare să intre, că ar fi mâncat toate bananele, nu crezi? Ia să vedem cum ți-ai imaginat tu petrecerea fructelor, că sunt curioasă.
1: Nu te știi, Dori, că vine acea în zine, așa se simt București. Și ce crezi eu că este, ce petrecere aș face eu, ar fi petrecerea cu fructe, ar fi așa. Aș avea o masă festivală cu mâncare, cu tort și cu căpșuni. Cu tort cu căpșuni.
0: Una bine!
1: O prăjitorică și un loc de joacă. Cu topogană, conflabil și cam atât. Pa, DJ Dori,
0: sună pupii! Sună foarte, foarte bine! Te pup și eu!
2: Bună seara, DJ Dori! Hey. Eu sunt Maia din Italia, am 7 ani și pretrecerea mea cu fructe.
0: Aha.
2: E fructele care dansează și fac karaoke. Pa! Pupici!
0: Tu știi că mi-a venit și mie o idee asemănătoare. Am zis că în mijlocul petrecerii este și un concurs cu cel mai cool fruct. Nu știu, și mărul meu să vină cu o pălărie strălucitoare sau Kiwi să apară cu ochelari să spună că are un stil exotic. Nu știu, da, așa m-am gândit eu. Ia să vedem ce alte sugestii mai aveți.
3: Salut, DJ Dori. Sunt Amelia din București. Am 6 ani și cum e pentru mine o petrecere din fructe este așa. Pe o farfurie să fie o măr, o pară, o banană și o portocală. Și toate să facă foarte multă dezordine.
0: De ce?
3: Și o să aibă și foarte multă mâncare. Pizza și paste cu brânză. Și te rog să pui take down. Papa DJ Dori, pupici, să păciți pe oblaș, să păciți.
0: Păi ce mi-ai făcut tu mie cu atâta pizza, cu atâta mâncare? Credeam că vorbim doar de fructe. Ai, nu-mi face poftă chiar acum. Hai, gândiți-vă și voi cum arată petrecerea fructelor și îmi spuneți la 0725 300 700.
4: Da-na-na-na-na, itzi-bitzi party.
5: Sunt Spinner și te aștept să-ți activezi puterea energiei de miercuri până vineri, de la ora 4 la 6 după amiază, la școala de supereroi Itzy Bitzy!
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: fost dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și ce-o mai fi.
1: Da, sunt chiar eu, DJ Dodi, super eroul care activează puterea bucuriei și poate și pofta de mâncare o activează puțin, că vorbim astăzi despre petrecerea fructelor. Și cum arată ea? Și vă mai zic la ce m-am gândit, că bineînțeles că m-am mai gândit, dar mai întâi te ascult pe tine. Cum arată fructele astea? Adică nu fructele, ci petrecerea fructelor.
2: Bă, DJ Dodi, din Cluj, iar eu cred că o petrecere de fructe ar da așa. Fructele ar face sucuri de fructe între ele și ar mânca un tur gigant, ar face ca un fel de panglică de gimnastică ritmică, de a curcubeu, wow. Sau de orice culoare, cu culorile ei, de geleu, cu zahăr tresărat peste și ar avea brățări de prietenie cu care au fost să intre la petrecere.
1: Stare.
2: Și ele cred că ar da petrecerea în grădină în timp ce grădina se stropește cu apă ca să se spele și ele ca și cum ar fi rău. Poate ți-ai dat de pupici cu sclipici pe braș fericit și te rog să pui Golden.
1: Pun și Golden, mai ales la ce mesaj mi-ai trimis, super mesaj și foarte imaginativ, știi cuvântul ăsta? Adică care vine din imaginație și este foarte bogat în imaginație. Felicitări, foarte tare!
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Luca, începem. Și cum ar arăta petrecerea cu fructe ar fi așa... O banană ar fi DJ-ul, merele se rostogolesc, cireșele dansează și ar fi numai muzică de fructe,
1: wow,
3: și ar fi un tobogan din frunze care să fie până la o piscină cu multă apă și cu spumă. Și numai cireșele să se rostogolească și să fie numai cireșe, numai fructe și... banane. Și atâta. Asta este petrecerea mea. Pa, și te rog să pui Scatman pe jocul culorilor.
1: Să știi că sună grozav petrecerea ta. Astăzi nu știu dacă o să ne jucăm, vedem cum stăm cu timpul, dar Golden ascultăm, bineînțeles. Și ne mai gândim cum arată petrecerea asta a fructelor, că deja mi se face poftă. Am zis că nu, dar e adevărat.

0: Golden, uite o melodie care mi se pare că i s-ar potrivi foarte bine nucii de cocos. Ce părere ai? Da, mi-imaginez așa că vine la petrecere intrând așa încet, pentru că nu se grăbește nimeni când are o coajă atât de serioasă, nu-i așa? Da, și mi-imaginez că i s-ar potrivi, se crede strălucitoare, se crede cea mai cea din toată petrecerea, așa o fi, habar n-am, nu știu că n-am fost niciodată fruct și mai cu seamă la o petrecere a fructelor. Dar tu cum ți-o imaginezi? Ia zi-mi și mie.
1: Bună, Digi, trebuie să fie din la 7 ani și eu cred că petrecerea fructelor ar arăta o masă mare la all inclusiv în Turcia, cu toate fructele din lume, numai bune să le mâncăm.
0: Așa zici tu, s-ar duce în Turcia. E bine, na, cine știe. Mai important este că se distrează fructele astea. Dacă toți sunt la petrecere, sunt la petrecere. Și apropo de petrecere, știu exact ce melodie s-ar potrivi pentru petrecerea noastră a fructelor. Știi foarte bine și tu că la Itzy Bitzy Party ne place să descoperim și să susținem muzica nouă. Și ce nu ți-am spus este că avem o surpriză. Da, avem o, adică eu am pentru tine o premieră în playlist. E vorba despre melodia Strălucești. Așa se numește ea. Apropo de Golden, vezi ce s-a potrivit, măi? O piesă lansată recent de Dinu Maxer împreună cu Shine. Și piesa are super energie, are super optimism, are un mesaj pozitiv și eu chiar cred că o să vă placă. Deci, ce zici? O ascultăm? Strălucești!

0: Și mai știu eu cine strălucește. Strălucește foarte tare la poză gașca de struguri, pentru că știți că ei merg tot timpul, că sunt o grămadă împreună. Și ei vin mereu la pachet și atunci ei strălucesc cel mai mult în poză. Așa cred eu, pentru că sunt mulți, înțelegi? Ia, tu cum îți mai imaginezi petrecerea asta a fructelor?
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Adela din București. Hey. Am 6 ani și petrecerea mea ar fi drăguță și cu tine și cu toți membrii ai familiei și ai radioului lui Itzibiti.
0: Da, vreau.
1: Te
0: și
1: pup,
0: eu.
1: Pupii să păciți pe obraș fericit.
0: Te mua, pup și mua. Eu și să știi că vin la petrecere, mai ales dacă e cu mâncare, eu vin cu siguranță. Aoleu, acolo sunt prima.
2: Bună, digitezești, te vin cu mama și petrecerea cu fructe ar arăta așa. La mama soță, eu cu tine și mai mulți oaspeți.
0: Ok.
2: Băiam un suc cu ananas și căpșuni.
0: Sună bine.
2: Și mai era platouri cu fructe tăiate frumos. Wow. Și la o fântână curgea ciocolată. Și dacă ai un băț cu fructe, poți să-l bagi în fântână. Și are gust foarte bun.
0: Nu m-am gândit.
2: Și domnul care are grijă de sală.
0: Așa.
2: Dacă vin dulciurile nesănătoase,
0: uh-huh,
2: spune, nu vii, pentru că n-arăți ca un fruct. Și dulciurile nesănătoase pleacă. Pa, DJ Dodi, te pup!
0: Uite, vezi de ce mi-am pus și eu para acolo la intrare? O fi având ea papion, dar are mare grijă și e foarte atentă la cine intră. Intră doar pe bază de invitație, se pare la petrecerea mea, a fructelor mele. Dar te întrebam și pe tine cum arată petrecerea fructelor tale. Ia să-mi spui și mie la 0725 300 700. Că până atunci, uite, te duc în vestul sălbatic cu Texas Hold'em. Giddy up! Go!

0: melodia asta. Eu cred că singurul care ar putea să reziste unui dans pe melodia asta ar fi Ana Nasul, pentru că i-ar sta deosebit de bine în ciocate. A? Ce părere ai? Am dreptate? Eu cred că va apărea Ananasul elegant îmbrăcat la petrecerea mea, dar cu ciocate și cu coroană, pentru că are o coroană naturală, nu? Adică frunzele alea arată ca o coroană. Tocmai de aceea eu cred că el insistă să fie regele tropical, deși nimeni nu vrea să fie acolo mai presus decât alt fruct, dar așa cred eu că ar fi Ananasul. Tu ce zici? La petrecerea ta, cum s-ar întâmpla? Cine ce-ar fi?
1: Dodi, soldatul din București, am ceea ce ani și cum ar fi petrecerea mea cu fructe, ar fi ceva, niște podogame, podogame, cum a zis sola mea.
0: Am înțeles.
1: Și foarte lungi și de ce l-au lipite de lună,
0: că
1: au mers prin spațiu. Și au trecut și de spațiu, au mers la Dumnezeu. Și l-au întâlnit pe Dumnezeu, că s-au urcat pe o scală care avea 24 de tace.
0: Și n-au obosit.
1: Și mai ales, ele au infinit de confeti, fructe peste tot pe pereți.
0: Normal.
1: Un frumusețel, mască cu pere, cu fructe.
0: Mamă.
1: Cu ce care mai fructă.
0: Sunt interesant să știi.
1: Pupicul, schimbic, pe oblaz, gugulis, gugulis, gugulis, gugulis, poate bubulici. Pa, pa.
0: Te-am gugulit și te-am iubit și eu pe tine. Și să știi că mi se pare foarte interesant ce ai zis cu scara aia, dar mi se pare că ar obosită, are rău de tot. Și mă bucur că te-ai întors la fructe, pentru că, până la urmă, este o petrecere a fructelor. Ia, hai să mai auzim.
2: Bună, DJ Dodi, sunt Andrei din București. Am 5 ani și cum am arătat petrecerea mea a fructelor este cu multe baloane Și cu multe tobogane și baloanele au formă de fructe. Pa, pa, DJ Dodi.
0: Bine.
2: Cu piscute pe obraj fericiți.
0: Te pup și eu. Oh, Olică, hai că-mi place cu petrecerea asta a fructelor. Mă anim așa, vine să dansez.

gândeam eu, apropo de ce vorbeam mai devreme, că vorbim de petrecerea fructelor, nu? Și cum arată ea. Eu cred că dacă noi, cei care ascultăm Itzy Bitsy Party, cei care participăm la Itzy Bitsy Party, eu cred că dacă am fi noi fructe la o petrecere a fructelor, știți ce am fi, nu? Am fi nuci, măi! Am

0: această petrecerea mea. Și mai am idei, mai am date. Mai las și pe tine să vorbești, nu-i așa? Hai, gândește-te și vino să-mi zici. Gând cu bucurie, ia să auzim.
1: Bună zi, Tigori, eu sunt Ariana, am 5 ani și cum aș vrea eu să arate locul de joacă al fructelor, ar fi așa, cu multe pere, cu niște căpșuni și portocale, care să fie amestecate într-un suc și să fie o tarabă de vată de zahăr, cu gust de mere, cu niște roller coaster, cu niște mașinuțe, cu niște trambuline, cu niște piscine și cu niște mașinuțe în care să miroasă a piersică. Și acolo să aibă voie doar cireșele. Padre, Dodi, să știi că vreau să pui tacos.
0: Aș fi întrebat de ce doar cireșele, dar na, acum...
2: Bună, Digi, vreau să fie din aba ăla 7 ani și eu cred că petrecerea fructelor ar arăta o masă mare la all inclusiv în Turcia.
0: Păi stai că ai mai zis!
2: Din lume, nu a bune să le mâncăm.
0: Așa, ai mai zis, așa, bine.
3: Iria Dodi, atunci în Antena Alba Lulea, 4 ani. Și secretă înseamnă o petecere cu fleste, înseamnă frutele băgate într-un blender și făcute multe și zeliciot.
0: Uai, devine și devine. Eu cred că tu, dacă ai fi fruct, ai fi căpșunică, că te-aș mânca toată. Miam.
4: Bună, sunt Ian de București. Am patru ani și jumătate. Și petrecerea mea cu fructe ar fi cu mure, căpșune, afine, banane și chiar mai multe și copaci.
0: Vai. Nu m-am gândit și eu, vreau și eu copaci. Să danseze printre copaci.
4: Popesc cu scripești pe obraș fericit.
0: Te pup și eu pe tine, Zian. Și de fapt vă pup pe toți, pe toți. Că suntem foarte aproape de final. Vin imediat și tacos, așa cum am promis. Că după atâtea fructe, după atâtea dulce, atâta dulce, adică din fructe, merge și ceva de mâncare. Dar înainte de toate vreau să vă spun că vă mulțumesc pentru toate mesajele voastre. Mi se pare că astfel se încheie marea petrecere a fructelor, cu dansuri, cu zâmbete, cu promisiunea că anul viitor fructele noastre vor face o petrecere și mai delicioasă, nu-i așa? Și să-i mulțumim și fructului pară, care, adică pentru eu o să-i mulțumesc fructului pară pentru că a stat acolo la mine și a verificat pe toată lumea când a intrat. Vorba voastră să nu intre și dulciuri la mine la petrecerea fructelor. Vă mulțumesc pentru toate ideile. Să știți că dacă aș fi fruct, aș fi alături de voi la o petrecere pentru că ați fi senzațional. Sau ori fructe, ori copii, n-ar conta. Important e, mă scuzați, important este că suntem împreună. Uite că mă și emoționasem și de-aia nici nu mai pot să vorbesc. Hai că bine, atunci mă opresc din vorbit și vorbim mâine. Vă las cu tacos să ne facă puțină poftă de mâncare, deși acum seara nu prea mai merge. Acum hai la pijamăluță că vine povestea de seară. Iar noi ne auzim mâine la Itzy Bitzy Party și până ne reauzim, vă trimit ritm și bucurie. Vă pup, pa, pa! Mua!

0: 7 minute Tici Bici Party cu Digi Dodi. Dai, nu-i nimic, o să ne ta na na na. Și mâine seară, tot de la 8.
1: Etsy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzy Bitsy Nața.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Este ora 9. Încotesc plouă cu ouă.
1: Câte vise cresc în cap într-o singură seară?
2: Toate! Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Cap.

0: Povestea de seară.
1: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin ușor sosește.
2: Din colecția Povești de pe strada mea, scrisă de Leon Magdan, vom asculta acum povestea La bunica. Departe de orașul în care trăiesc Sofia și Andrei este casa bunicilor. Și chiar dacă este departe și drumul este lung, cei doi prichindei abia așteaptă să ajungă acolo, de fiecare dată când se ivește ocazia. În fiecare vacanță, cei doi copilași vin la bunici. Nici nu și-ar putea imagina vreo vacanță în care să nu fi stat măcar o săptămână și la bunici. Iar uneori vin și la sfârșit de săptămână. Cel mai frumos este atunci când fructele sunt coapte, căci cei mici o ajută pe bunii la cules și bunii știe cum să-i răsplătească. Face, draga de ea, o dulceață de telinci pe degete. Astăzi e sărbătoare, tocmai s-au întors de la biserică și cei doi prichindei sunt singuri. Bunica a mai rămas puțin prin sat de vorbă cu unul și cu altul.
3: Aoleo! Ui, ce foame mi-este! Auzi, Sofia, nu vrei să mâncăm ceva? Aș vrea ceva dulce!
4: Andrei, mai ai puțină răbdare, că trebuie să ajungă și bunica. Nu e așa de târziu și n-aș vrea să-mi stric foamea cu dulciuri. Apoi nici nu cred că în casă sunt dulciuri.
3: În casă nu? Dar în beci? Nu știi ce bunătăți sunt acolo? Dulceață, sirop, compot, peltea. Aș mânca un borcan întreg de dulceață de fragi. Doar știi cât de bună este.
4: Lasă că ne dă bunica după masă dacă vrei. Știi că nu ne refuză nimic.
3: Da, dar ne dă cu porția. Ci că să nu ne doară burtica.
4: Așa este, știe ea mai bine cât să ne dea. Oricum trebuie să vină. Eu mă duc în livadă. Hai, vii și tu?
3: Nu, eu mă întind puțin.
4: Bine, dar ai grijă să nu ador cu burta goală, că o să visezi numai dulceață.
2: După ce Sofia a ieșit din cameră, Andrei, care nu era tocmai obosit, sări în picioare. Se duse ușurel în bucătărie și săltă capacul beciului. Aprinse becul și coborâ pe scară cu mare atenție. Doamne, cum arăta beciul bunicii! Pe rafturi așezate, pe col de hârtie se răsfățau burtoase borcanele cu bunătăți. Aveau și etichete scrise mare cu carioca de bunica, dar Andrei nu trebuia să citească etichetele. Cunoștea dulceața de fraci de departe. Era roșiatică și sâmburii mici și albi se zgâiau afară prin sticla borcanului. Deschise un borcan, era destul de voinic, așa că nu întâmpină nicio dificultate. Capacul se deschise cu un pocnet scurt. Urcă în bucătărie, mai aruncă un ochi prin geam spre poartă și coborâ înapoi ținând în mână o lingură. Începu să mănânce tacticos din dulceață. Fiecare lingură îi lăsa în gură o altă savoare, chiar că era sărbătoare. I se făcu însă sete. Dar ce rost avea să mai urce până la bucătărie? Așa că desfăcu și un borcan de compot de vișine. Nu se lăsă până nu termină toată dulceața și bău tot compotul. Apoi se întoarse în cameră după ce stinse lumina și lăsă capacul beciului. Se trânti leneș în pat.
5: Hei, ce faci, scumpule? Îmi pare rău că am întârziat. Am mai stat puțin de vorbă cu părintele, apoi m-am întâlnit și cu vecina de peste drum. Dar unde este Sofia?
3: E în grădină.
5: Dar ce ai? Nu te simți bine? De ce te ții de burtă? Sper că nu ai băut apă rece.
3: Nu am băut apă deloc.
5: Sau poate că ți-e foame. Pun imediat masă.
3: Nu mi-e foame, nu vreau nimic.
5: Vai de mine, dar ce ai?
2: Bunica vine îndată lângă poznaș și îi pune mâna pe frunte.
5: Febră nu ai, dar spune-mi totuși ce te doare.
3: Doar burtica, dar mă doare rău, parcă merge un tren prin ea. Ba se oprește, ba pornește. Dar cel mai rău e când o ia la goană.
4: Ți-a rămâna, bunică? Ce este? Ce are Andrei?
5: Nu știu, se vaită de burtă. Mă îngrijorează. Doar știu ce v-am dat de mâncare. Și nu ar trebui să se simtă așa.
4: Poate că știu eu care e problema. Nu cumva ai dat iama prin beci, frățioare?
5: Cum? Unde în beci? Păi este întuneric și nu poți coborâ singur scara.
3: Wow, burtica mea! Dar am aprins becul. Iar scara e destul de sigură. Și sunt băia mare.
4: Știam eu că ai să te duci. Și doar ți-am spus că nu ai voie.
5: Of, nu mai înțeleg nimic. Despre ce tot vorbiți acolo?
4: Păi, Andrei voia dulceață de fragi. I-am spus că nu are voie înainte de masă și că oricum îi dai tu dacă cere. Dar nu m-a ascultat, s-a dus singur. Acum uite ce a pățit.
5: Of, of, of, măi dragule, Așa e. De ce te-ai lăcomit, pofticiosule? Uite ce ai pățit acum. Sper că nu ai mâncat prea multă.
3: Ba, un borcan întreg și un borcan mare de compot. Că doar îmi era sete și apă nu era în beci.
5: Vai de mine, și au intrat toate în burtica asta mică?
3: Da, dar acum nu mai e așa mică și mă doare.
5: Stai aici cu mințel. Mă duc să-ți încălzesc puțină supă, doar câteva înghițituri, și spun apoi o compresă pe burtică. O să-ți treacă. Tu stai cu minte în pat, cu genunchi îndoiți.
3: Mulțumesc mult, bunico. Și iartă-mă că am intrat pe ascuns în... Au, beci!
2: Andrei se întoarse pe o parte cu amândouă mâinile pe burtă. Bunica nu-l certase. Făcuse o boacănă cât capul lui și nu-l certase. Parcă și durerea îl mai lăsase puțin, dar nu de tot. Din când în când, trenulețul pufnea și o lua iar la goană. Atunci se chircea și mai tare, dar Andrei a înțeles. Nu o să mai fac asemenea trăznăi. De ce o fi terminat el tot borcanul? Acum îl doare burtica, dar îl doare și sufletelul, căci îi este rușine. Gata, de acum se face băiat cu minte. Nu mai dă iama prin tezaurul dulce din cetatea bunicuților. Ați ascultat povestea La bunica, din colecția Povești de pe strada mea, scrisă de Leon Magdan.
0: Oiță, doițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
6: Descarcă aplicația Itzy Biz FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Înger, îngerașul meu, ce mi te-a dat Dumnezeu, totdeauna fii cu mine și mă învață să fac bine. Eu sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare, și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne, îngerașii tăi, fie păzitorii mei, numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin.

0: ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itsy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.

everybody good?

By night, music for your soul.